dit was nie 'n fancy kar nie. Dit was 'n Mazda 323. Jy het jou uittrek gepomp met jou wiele op.

at wat jy vat as jou siel verdor, maar jou oe bly nat en jy loop, maar jy weet jy die koers vergeet, lê die huis toe pad tussen woe en weet, maar die huis toe pad is 'n donker pad, is 'n opdrang pad.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: In hierdie bulletin, die ANC verdedig die duidelike opskorting van Ramaphosa se aanklag verhoor en Zelensky sê hy het 'n goeie vergadering met Trump gehad. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 6 uur nuus, goeiemôre. Die ANC glo die regs- en parlementêre proses rondom president Cyril Ramaphosa se Palapala saak moet toegelaat word om hulle gang te gaan. Volgens die party het die Hooggeregshof in die Weskaap slegs die parlement se aanslagverhore onderbreek, nie gekanselleer nie, terwyl Ramaphosa se hofherziening in September aangehoor word. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, het aan die media gesê 'n billike regsproses sal verseker Suid-Afrikaners kan vertroue in die finale uitkoms hê.
3: The National Working Committee also defends the Speaker of the National Assembly against the motion of no confidence. Faced with litigation between two parties, the correct and constitutional thing was precisely what she did, not to take a side. To punish a presiding officer for refusing to be partisan is to stand the principle on its head.
2: Die EFF het intussen regstreeks appel by die Konstitusionele Hof ingedien teen Ramaphosa se hofbevel. Die EFF van die African Transformation Movement se aansoek ondersteun, voer aan die Hooggeregshof se uitspraak in die Weskaap, het die parlement se toesighoudende rol verswak en kan toekomstige presidente toelaat om aanklagsverrigtinge deur middel van hofsaake te vertraag. Die party belê die Konstitusionele Hof moet die interdikt tersyde stel en die aanklagsproses toelaat om voort te gaan. Die organisasie teen belastingmisbruik sê hulle voorlopige ondersoek het ernstige verkrygings en bestuurskwessies by die versekeringssektor se onderwys en opleidingsowerhede aan die lig gebring. Die organisasie beweer dat Insita se begroting van bykant 20 miljoen rand in die 2024-25 boekjaar tot 443 miljoen rand gestyg het. Rydie Heineke van Outa bevraagteken ook die aanstelling van 'n diensverskaffer Mopepo Business Solutions nadat die tender gekanselleer is en 879 studente vir maande nie hulle beursbetalings ontvang het nie.
4: Ons ondersoek het ook ernstige vrae laat ontstaan oor die verkrygingsprosesse en finansiële toesig van hierdie fonds. Aangesien honderde studente na bewering nie hul beursbetalings ontvang het nie, Outa dring aan op die onmiddellike vrystelling van die fonds se finansiële rekords en 'n volledige onafhanklike ondersoek na die bestuur en die finansiële sake van die fonds.
2: Die Gautengse premier Panyaza Lesufi se vaardigheidsontwikkeling is van kritiese belang om ekonomiese groei te dryf, volhoubare werksgeleenthede te skep en 'n bekwame werksmag vir die toekoms te bou. Hy het gister die Gautengse Menslike Hulpbronontwikkeling Raad bekendgestel in reaksie op die provinsie se ekonomiese behoeftes. Lesufi sê die provinsiale regering is daartoe verbind om geskoolde, bekwame werksmag te bou wat toekomstig sal gereed wees.
5: History teaches us that nations that prosper is nations that invest in their people. History teaches us that if you can't get the skills right, will not get the country right. If you can't get the skills right, will not get the economy right. You might have ambitions to eliminate unemployment, but when jobs are created and the skills are not there, unemployment will be permanent.
2: En dan 'n storie ten slotte op die nuus, die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê hy het gister 'n goeie vergadering met president Donald Trump gehad. Die twee leiers het agter geslote deure in die Withuis vergader. Zelensky sê hulle het die Kiev se toegang tot Patriot missielskeppers en die herlewing van diplomatie om die oorlog met Rusland te beëindig bespreek. Moskou het sy gebruik van ballistiese missiele verskerp en die Oekraïense lande weer oor die naweek aangeval. Intussen het Kiev lang afstand hommeltuig aanvalle teen Russiese tankens verskerp. Zelensky sê hy is dankbaar teenoor die VSA vir hulle sterk steun. En aan jou rand en sente. 'n Dollar kos vir jou R16.68, 'n euro R19.01 en 'n Britse bond is $22.18. 'n Bitcoin verhandel teen $63,812. Die prys van goud $4,016.18 per fyn ons en die prys van Brent-olie $86.53. $0.50 per vat. Dit is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 7:00 vanmôre met nuushooftrek om 11:00. Dit is trots gebring en geborg deur die manne van staal.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM, weer.
2: Kom ons ekonomiek hier rond, op duiding wat hulle sê, is ons weer vermoorde. Nou, daar is, joh, een hele paar waarschuwings uit, so kom ons maak vir hulle reg. Daar is een oranje vlak 6 waarschuwing, beskadigende reenval wat verwag word, wat vloede rondom brug, paaie en natuurlijk laaliggende gebiede kan veroorsaak oor in Bas en Kume, Kingsabata de Linjebo, Dianbeni, Port St. John's en Kuba Hill en Winnie, Kingsabata de Linjebo, Dianbeni, Port St. John's en Kuba Hill en Winnie, Mantikizela, Mandela, District Municipality. Tijd. Een geel vlak 2 waarschuwing vir

0: Man en gee daai goose druk. Dan kyk ons na ons westelike dele van die Oos-Kaap, skoon en plekke langs die kus, maar sal bewolk wees tot koud met geïsoleerde reën wat op sal klaar teen vanmiddag. Sneeuval wat verwag word oor die hoë liggende areas. Jou kuswind is matig tot vars oostelik. Dan die westelike dele van die Oos-Kaap is bewolk en koud met baie koue toestande en wyd verspreide reën wat ook wyd verspreide sein van die plateaurand af en sneeuval wat verwag word oor hoë liggende areas. Jou wind is matig tot vars suidwestelik. Dan krap ons rond in die minimums en die maximums vir vanoggend vir jou. Begin met die plet in die berg en ons eindig hier in die baai met Plettenberg baai se 12.18 en Mkana Gramstad 9.15. Humtata se 6.12. Kumani Queenstown 5.9. Robert Sibukwe Graver en net 6 in die maximum van 12 grade. Kranok 7.12. Port St. John's 13 en 16 grade. Bishu, bless you 9.14. West London 12.17 grade. Nou Jeffreys baai is altyd bietjie koelerig en jylle hou gaan die terug vir die volgende paar dae nie, like dit vir my, maar jylle is op minimum van 11 en een maximum van 19 grade Celsius. Uit en acht is Spats 7.16 en dan Port Elizabeth by 12 en 18 grade. So it are going to be a bit chill out, so it are going to be a bit chill out, maar is daarom lekker.
1: Luister FM.
0: Natuurlijk een goeie morgen by die Grootmerk Breakfast. Dames en heren, is lekker om saam met julle te kyk. Ons het lekker muziek wat vul julle wag. Lekker geselsies en allerhande dinge. So julle kan contact maak met my op 082-333-667. Standaard data 3 geld natuurlijk vir dit. Maar dis vir verjaarsdag boodskapies, verkeernies en enig iets wat jou pla. Ja, kom ons gesels oor, man. Hoekom nou dit vir jou sê? Hoekom hou jy nou daai negativiteit en soms positiviteit net vir jouself? Ses. Deel 'n bietjie met ons op 082-333-667. Nou, verjaarsdag boodskapies is 10 voor 7, 10 voor 8. Kry nou boodskapies sommer al vroeg in en ons sal hulle verdeel in die tyd. Asseblief moenie vir my kwaad raak. As ons nie by almal uitkom nie, partykeer is daar hordes en ons sukkel. Maar as jy vroeg genoeg is, dan is jy vroeg genoeg in die ry. Is ons nou maar technically common sense, né? Early bird catches the worm, Obel. Maar ja, ons staan nog maar seker werk deur na die toe. Want dames en heren, ons kan nie ons oggend begin sonder die regte dinge nie. Ons sê vanmorgen vir die heren, baie, baie dankie dat hy ons oop gemaak het. Maar ek wil vir jou vraag vanmorgen, hoe jy ook al vandag wakker geword het, vol hoop, bekommerd, moeg of dankbaar. God ontmoet jou precies waar jy is. Nou, jy weet die woord van die heren in Klaagliedere 3, vers 22 tot 23 sê, dit is goed en tierendheid van die heren dat ons nie omgekom het nie. Want sy barmhartigheid het geen einde nie. Hulle is elke morgen niet, u trou is groot. Nou, in elke nieuwe dag is daar een bewijs van Godse genade. Ons verdient het niet, maar hy geeft het vrijelijk. Gister is mislukkings, hoef nie vandag sy toekomst te bepaal nie. God geef vir ons een nieuwe begin. Ons leef in die wereld vol onzekerheid, maar Godse trou verander nooit. Mensen verander, omstandighede verander. Maar die Heere Jesus Christus bly diezelfde gister, vandag en vir ewigheid. Misschien draai je vandag zwaar last, misschien wacht je op een deur wat moet opgaan. Een antwoord op een gebed, een geneesing vir jou lichaam of hart. Want dan het God werkelijk vol stil, maar hy werk altyd getrou. Laat hierdie dag begin met vertroue, nie vrees nie. Kies om Gods eerste te stel en laat sy vrede in jou hart bewaak. So ek gaan vir julle sê uit my persoonlike ervaring wat 100% en onthou altyd as die Here stil is in jou lewe op die oomblik. Die onderwyser is altyd stil tydens 'n toets. Ek hoop hierdie dag bring vir jou absoluut net die beste deur en ek hoop julle maak die regte keuses. Kom ons gaan deur na lekker dinge toe en een van hulle is 'n lekker gospel song.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041 99 22 395.
2: My type vrou is nie 'n pop nie.

0: Hoi van die Antwoord, hier is my type en julle is my type. Volgende lekker ingeskakel, liepie lekker luister, Stasie. Is van hom lekker dier en gaan rondkramp op julle paar dingetjies van moure. Hartelike goeie môre, julle gaan het goed, ek is een beleide doen. Maar het is bykie tijd dat ons rondkramp op internationale dag. Nou, onthou, ek sê, wie is die dingetjies van my dier? Maak seker, jy stuur alles. Want anders, dan sit ons nou hier so met een groot probleem. Verstaan jy nou van my? Maar ja, ons gaan bykie die herkrap op vandag en kyk bykie wat sy internationale dada is. Is van Lisa sy favorite, so wie's ek nou om het nou nie vermoorde te doen nie. Met nou Lisa bykie af is, so as jy nou vandag een goeie wensie en een geweekje op sê, sê dit sy my verlies ook op as sy belief. Krap bykie rond op July, I don't, dit is vandag internationale hoenervlerkie dag. Een van my dood. Is een van my goed, het is een van my dood. Is die beste slaai wat jy kan kry om langs 'n bord vleis te sit, is definitief 'n bord chicken wings. Daar is net die beter slaai nie. Daar is ie. Dit is ook lasagne dag vandag, internationale tierdag, reendag. Hey, kyk nou nie daar. Kyk hoe in lyn is ons vandag, nee? Kyk hoe in lyn is ons vandag. Dit is ook vandag jou sacrifice purchase met 'n soeding. So as jy iets opgee van goed, kan jy nog iets goed doen. So as jy vandag op 'n diet is, dan ek weet jy, dan gee op vriendelikheid. En dan koop jy vir jou 'n stukkie koek. I don't know. Dit is ook vandag Champions and Heroes Awareness Day. Dit is vandag daai heroes in jou lewe. Of wat nou is, 'n pa, broer, 'n oom, iemand by die werk, selfs 'n vriendin, maak jy ook wie, waar of wat nie, selfs die persoon wat net hy WhatsApp vir jou stuur, so nou en dan wanneer jy het nodig het. Dit is vandag die dag dat ons hulle vier. Maar ek lei met by Chicken Wing, man. Chicken Wing, hot dog en bologna. Dit is vandag Chicken Wing dag. Oh, man, ek gaan vir my vrou moet laat weet, dit is vanavond op die menu. Chicken Wing. Kyk, dit is eindelijk 'n Mexican woord, hulle sê ons, dit is so, want if you play the lotto, chicken wings are money. Maar op die einde van die dag is het van die lekkerste om vir jou te sê van wat die internationale dada is. So as jy jou diet breek of jou hele menu vir vanaand verander, dan is het fijn. Dis 100% ons sal die punch vat en sê wie wat, dis die groot backbreak vir sy skuld vandag, omdat ons dit gedoen het. I get it. Maar verder, ons het klomp dingetjies wat wacht vir julle natuurlijk. Ons gaan net een bykie kyk na die verjaarsdag van mense wat al naam gemaak het. Selfs Jelison, want 10 voor 8, 10 voor 7, is die twee gluwe, want ons het vir verjaarsdag boodskap. So asseblief stuur dit vir ons deur en ons vier dit saam met jou. Moenie alleen wees nie, moenie selfsugtig wees nie. Nee, stuur die boodskap. Wie is die ou? Kom nou, dis hy. Sê ek nou tot ek 1000 boodskappe het en ek sikkel om al te lees. Maar verder gaan ons deur werk en dan het is in 7 en 8 en ons lekker gesels met Marula Media, ons het lekker lawelietjies en 'n paar skinner stories, het 'n paar screenshots wat ek met julle moet deel. En dan wie weet, miskien het ons 'n vuurwarm onderhoud 'n klein bietjie later.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Philly, spook van jou, splinternieuwe treffer wat ons laatst week uitgebring het hier vir julle lekker luister oor. Julle kan dit gaan stream waar ook al julle wil, meneer Philly. V is P-H-E-L-L-A. Ek sien baie van die mense vra vir wat se song is precies net die song. 25 minuten net voor die tijd van 7, 35 minuten net na die tijd van 6. Op die prachtige Witness Day woensdag, middel van die week. Stadig maar seker nou. Ons is in my kriks nou, is afdraand nou, is wat ons na week toe hardklop. So ek hoop dat hem allemaal prep vir hulle self en elke slaapie wat ons slaap is net nader aan nog 'n bokgame en nader aan die Betway T20. My vrou begin nou al die dae aftel na die auction toe en allerhande dinge. So dis om die draai man, om die draai. Klaar amperkies tyd vir die verjaarsdag en al daai lekker dingetjies. Ek dink Polaroid tyd. Mag dan vir ons afskoppie meneer Rudy Kleingeld wat om deur werk met bietjie splindie betrewer. Polaroid tyd sê, bietjie 90s rock hierdie.

0: Rudy Kleingelder, hij praat van polariteit. Ik zie ook baie van die dingen wat hij nou die is dan doen op sociale media is absoluut aan die brand. Net zo'n klein beetje informatie dier baie hartseer, maar hulle sê daar is een baie noodlottige ongeluk op die N2 Gamtoos Hiel. Dan is drie trokke en een karre wat daar in mekaar in is. Die pad is toe op Gamtoos Hiel N2. En is al toe wees vir die oggend, so asseblief gebruik alternatiewe route soos die R102. So dis 'n bietjie van chaos in daai area, so kyk maar net uit vir dit. Bietjie tyd om rond te krabbe op 'n paar dinge en een van hulle is verjaarsdag van mense wat al naam gemaak het en 'n paar kokkedore wat kop uitsteek en 'n hele paar wat julle miskien sal ken. I don't know, maar kom ons kyk. Meneer Tim Gunn, natuurlik was deel van Project Runway en het groot naam vir homself gemaak deur daai julle stories. Dan gaan ons verder in die lys op 'n paar mense soos Richard Stephen Horwitz. Nou, hy was 'n stemakteur vir Zim en The Invader of Zim, Alpha 5 in Mighty Morphin Power Rangers. Wat ook gespeel het en ook Harold in the Grim and Adventures of Billy and Mandy. Ek love ek stemakteurs. Is vir my is 'n droomjob wat ek eendag hopelik kan kry. Dat is Josh Radnor. Julle sal hom ken from How I Met Your Mother of Judging Amy, ER of Law and Order. Verder op in die lys het ons Benito Mussolini. Kom ons los nou maar vir Mussolini uit vanmore. A paar young lads, Gina Hodner, Eva Gerwitz en Dak Prescott as 'n voetbalspeler. Zealand LeBrand, a YouTube star. Maar dan die grootte vir vandag is een man wat absoluut chaos gemaakt het op die renbaan. En dit is niemand anders dan as meneer Fernando Alonso. Hy is die Spaanse renjaar wat een van die wat hulle sê, is die beste Formule 1 drivers, sinds hy sy debuut gemaakt het in 2001. Hy is twee keer Formule 1 wereldkampioen, en hy het natuurlijk gewen in 2019, 24 uur van Daytona as ook. Crazy is die man, ja, goeie tye, meneer Fernando Alonso. As jy my verjaarsdag vandag hier, is sweerd. Sweerd, lyk my nie die celebrities wil verjaar. Ek is fine om jy, want dit bedoel ons kan lekker muziek speel.
1: Jy beklaai

0: RSGA. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: As ek terugkyk, toe alles begin, was die waarvoor jy ons ingespan.

0: Hulle sê die hart van 'n leeu, as hulle so sê, sal ek hulle glo veral van Bok van Blerk se kant af. Split julle ore verkeer, manne, veral julle wat van Jeffreys Bay afkom of van Jeffreys Bay af van Port Elizabeth op Jeffreys Bay se kant toe.
1: Goeiemôre Gertjie. Ja, daar was 'n baie lelike ongeluk net aan die kant gaan Toesbrug. So almal wat van Jeffreys af Port Elizabeth toe ry, moet die ou pad ry en ja, die ou pad is baie baie besig, so almal moet veilig wees.
2: Goeiemôre, die N2 hier by die Hankie afdraai op pad Jeffreys se kant toe is toegemaak. Ek weet nie hoekom nie. Die karre word herlei op die ou pad.
0: Dankie my baas en dankie vir al die verkeersbeamptes want so saam met my werk om hierdie informatie deur te kry. Ja, daar was 'n baie groot ongeluk op daai pad. Hulle sê dat dit is op die N2 Gamtoos. So kyk maar net uit vir daai as jy in daai area ry, dit gaan afgeblokkeer word. Gebruik die R102. Dis natuurlik die ou Jeffreys Bay pad. Maar natuurlik ook baie besig nou hierdie tyd van die oggend. So ja, kyk maar net terug, smile and wave want dit is bietjie crazy, maar hulle sê daar's drie tokke en 'n kar wat daar in mekaar in is en ja, dit is nie 'n mooi ongeluk nie, so asseblief julle as julle hom kan nie nou ry daai kant toe nie of dan die ou pad wat baie besig is op hierdie oomblik in tyd, so byt maar net vas. Maar dit is tyd vir ons om 'n bietjie te kyk wat gaan alles aan op ons verjaarsdag boodskapies en al daai lekker dingetjies en ons begin ons sommer hier, wil net vir my ma Tinka gelukwens met haar verjaarsdag. Hoop sy het 'n amazing dag vol liefde en bederf van haar man, kinders en kleinkinders. Baie lief vir jou. Ah, Nunes, ek love dit man. As jy goeiemôre, ek wil net vir ons graad 11 dogters van Brandwag Hoërskool, uit die band van grys en groen. Voorspoed toewens met hulle netbaltoer na Johannesburg. SA netbaltoernooi. Geniet elke oomblik, geniet die hele vlug en ontstaan bang vas agter julle. Maak die beste van die geleentheid te hou uit die band van grys en groen bo. Vader hou asseblief ons kinders veilig en kom van Rihanna. Hallo my tannie. Jy is 100% so girls. Ja, gaan heen, bring terug whatever julle wil terugbring. Ek hoop alles hier vader se hand van bewaring oor julle. Ek is selfs 'n ou brandwagter, maar die band van grys en groen is vir ons lekker. So ja, dit is omtrent al boodskapies wat ek vir julle het vandag. Met verjaarsdag en al daai lekker dingetjies. Nee, ek lieg, is nog. Andra Arakutser, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons wens jou baie gelukkige verjaarsdag toe. Mag jy bord altyd vol wees, jou pudding nooit opraak nie en jou glas vol en die rekening altyd iemand anders in wees. Van die Samperklap, Enrico, Lizelle, Anita, Marius, LZ en jou beste chom, Ian. Ek glo daai mag die rekening altyd iemand anders in wees. Ek glo dit. Ek wil net vir my dogter Alia sê, jy moet 'n lekker uitstapie hê vandag. Dit is weer sulke tyd wat papa moet terug gaan FSA toe. Ag nee man, ek is baie trots op jou my meisiekind. Ek is baie lief vir jou en al gaan ek nie daar by jou kan wees nie. Ek weet net jy's in my hart en gedagtes. Kom van Werner af. Ah, Werner Strongs man. En glo jy vir my man, eendag gaan sy weet presies hoekom papa al hierdie goeders gedoen het. En dit is baie keer die selfless acts van 'n ouer. Hulle kinders kom nooit agter wat jy gedoen het tot en met dit op daai punt kom waar dit geaktiveer word nie. So ja, kyk maar net uit vir daai. So dit is wat dit is. Dames en heren, is 5 minute net voor die tyd van 7. Ons het nog lekker musiek om deur te werk en dan stadig maar seker gaan ons na daai ding toe wat hulle sê is ons nuus.
3: What's up? Op 082 33 33 67. Luister FM.

0: die dag vandag. Ek wil nou net vra asseblief, wil jy nie iets mooi vir my vir Enzo speel daar in die kant van Johannesburg? Enzo, kom hierdie antie sê vir jou wat se dag. Dit is net vandag jou verjaarsdag en my jou chicken wings dag ook, ne? So kry sê vir mami sê my jou bord chicken wings kry vir die lunch, ne? Enzo, jy moet lekker verjaar en weet die Heer is vir jou liefboeta en hou so aan, ne? Ek gaan later weer praat, maar kom ek sê jou die geheim. Stuur vir my een stukje koek aan van Johannesburg af. Al die pad van Antie Shirley vanuit de naag. Mooi blij. Mwah.
1: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat kracht dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: Luister FM Nuus.
3: In hierdie bulletin, munisipaliteite moet voor December aan finansiële bestuursvereistes voldoen en Vakile Mbalula sê die ANC kies burgemeesters wat sal dien en nie steel nie. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 7 uur nuus, goeiemôre. Die minister van Finansies Enoch Koninkwana sê die nasionale tesourie moet die toepassing van finansiële bestuursvereistes balanseer met die nodigheid om te keer dat gemeenskappe die gevolge dra van munisipale instellings en ambtenare se mislukkings. Die tesorie gaan die oorblywende befondsing van 7,1 miljard rand vrystel, wat weens groot finansiële versuim van munisipaliteite weerhou is. Koninkwana sê, 'n briewe sal aan die premiere van die LER vir finansies gestuur word, met streng vereistes vir oorgewing in die terughouding van die fondse in Desember.
4: The purpose of this conditional release is therefore twofold. It protects basic service delivery in the immediate term. At the same time, it places affected municipalities on a clear notice that measurable corrective action is required. National Treasury remains committed to support municipalities during this period on their road to compliance.
3: Die minister van Samenwerkende Regering en Traditionele Sake, Welinkosi Glambisa, sê intussen munisipaliteite moet slegs begroot vir uitgawes wat deur beskikbare inkomste finansier kan word. Glambisa waarskie munisipaliteite om nie onbefondsde begrotings goed te keer nie en sê dit ondermyn finansiële volhoubaarheid en mislei gemeenskappe.
5: A municipality that adopts an unfunded budget is committing lies to the public, because you say I'm going to spend the money I don't have, and you also want to urge the labor sector to be part of this engagement, because workers eventually becomes the one who suffers when stringent measures are introduced.
3: Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê die party het 'n strenger proses ingestel om burgemeesterkandidate te keer voor die plaaslike regeringsverkiesing op die 4de November. Mbalula het aan die media gesê kandidate word ondersoek, word onafhanklik gekeer en ondervra om te verseker slegs bekwame en ethiese leiers word gekies. Hy het ook aangekondig die ANC sal die manifest vir die plaaslike regeringsverkiesing om die 15 Augustus in River Park Diepsloot in Gauteng bekendstel.
6: Our manifesto, the movement's contract with the people for the next 5 years of local government is nearing finalization. As inputs of the sectors of communities continue to come in, and it too will be revealed to the nation on the 15th of August. And before that manifesto, the selection of mayoral candidates will have been finalized.
3: Minstens 13 mense is oorlede en talle word vermis nadat 'n aardbewing van 6,8 gister die suide van Japan getref het. Meer as 170 mense is beseerd. Ongeveer 260.000 mense is aangeraai om gebiede te ontruim, veral in die Kumamoto en naburige Nagasaki prefektuur. Amptenare sê mense word vermis by die Aeon winkelsentrum en by die papierfabriek in die area. Japanse eerste minister Sanae Takashi sê 'n hoofkwartier vir noodmaatreëls is gevestig en sy sê reddingsspanne werk volgens die beginsels van menselewens eerste. Hoop al die beste daan die Here se hand vir bewaring. Ons krap 'n bietjie rond op ons rand en sente en 'n dollar kos vir jou R16.74, 'n euro is op R19.06 en 'n Britse pond R22.23. 'n bitcoin verhandel teen $63,789 en die prys van goud $4,023.22 per fyn ons en Brent-olie is op $90.38 per vat. Dit is die einde van die die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd vanoggend.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister FM, verkeer.
3: Ek net weer aanhaal natuurlik baie groot nuus en veral vir die manne op die N2 daar by Gamtoos se kant hankie afdraai. Al twee kante op die N2 is toegemaak as gevolg van 3 trokke in 'n kar wat in 'n ongeluk betrokke is. Daar is noodlottig, so asseblief julle ry daai area mis op die R102 op die ou Jeffreys Bay pad agterroete. Hy's baie besig, maar is ongelukkig die enigste roete wat jy nou kan deurmaak. So die N2 tussen Port Elizabeth en Jeffreys Bay rondom die Gamtoos area, daar wil as jy by die hankie afdraai is heeltemal toe as gevolg van 'n baie groot ongeluk. So ry die R102 of ry net later. Maar ons wens almal die beste toe in daai area. Verder, normale slaggate en werking nogmaal. Padwerke is natuurlik nog steeds daar. So kyk maar net uit in daai areas vir dit.
2: Luister FM weer.
3: Ons grondkrap in die weer vir vandag is groot dele van die Ooskaap wat hulle sê daar se oranje en geel vlak 6 en 2 waarskuwing. Grondkrap in die weer vir vandag is groot dele van die Ooskaap wat hulle sê daar se oranje en geel vlak 6 en 2 waarskuwing. Beskadigende reën wat verwag word oor Mbashe en Kuma, Kingsembata deel in

0: Met de reën en wyd verspreid langs die platoorand af. Sneeuval wat verwag word oor die hoëliggende areas asook. Met die kuswind is matig tot vars suidoostelik. Dan krap ons rondom die minimums en maximums vir vandag. Ons kyk net na die MAX in Splitterberg Baai op 18 grade. Mkane Gramstad 15. Mtata 12. Kamani Queenstown 9. Graafreinet 12. Kraddock 12. Port St. John's 16. Bishu Bless You 14 grade. Oos London Kokompo is op 17 grade. Jeffrey by 19 uit en nacht, dispatches op 16, en dan Port Elizabeth op 18 graden Celsius. So ja, dat lyk vir my, dit gaan lekker deur. Ek sê net weer, kyk maar net uit, 'n verskriklike groot ongeluk daar by die Gamtoos area, so asseblief ry vir hom heeltemal mis. Dan sê hulle ook, daar staan al Algoa bus gebreek in Pierneefstraat, naby Young Park, Algoa Park area, as gevolg van 'n band wat plat is daar. So ja, kom ons kyk maar net uit. En as iemand vir my kan sê of die derde land dip oop is, sal ek het regtig waardeer, maar sover het ons geen informatie gekry van dit nie. So, dames en heren, ons waard hier, meneer Dion Groot, sy soene, ons het een lekker bietje Gimmerman, Ryder en Roan van der Keil, Vrede, Bliksemstraat, Dirk van der Westhuizen, wat ons deertrek nader aan die uur van 8. Amper tyd vir die triple L en lekker dinge wat kom. Goeiemorgen, hey, 9:07.
1: Middernachte, in die straten het ons al veel jaar. Onder lakens, limousies wat ons altijd gewaar.

0: Jesse OG, Jesse Goat, Zilla Sebi, ons op de beklein, meneer Dirk van de Wees, thuis in, met lekker deerdraak, Dion Groot, sê seisoene. Is het seisoene, is winter, herfst, maar, of seisoene? Nie hane nie, maar seisoene. Dit is 16 minuten net aan die tyd van 7, hartige goeiemorgen by die lekker luisterstasie. Die dip is oop vir baie mense wat gevra het vir die Derland dip, hy is 100% oop, kyk maar net uit, weer eens op die N2, gam, toe is groot ongeluk, die pad is heeltemal afblokkeer, jy kan nie daar voorbij nie, so by die R102 van die oud Jeffries baie pad, wat baie bezig is vanmorgen, so is blief wees maar net versigtig. Kramp ek hier rond op 'n paar dinge en een van hulle is Marula Media. Kom ons kyk bykie wat gaan alles aan op die opskrifte vir vandag en hulle sê hier, Seaborn moord, dit voel of ek my seun van vooraf verloor. Nou, Charlotte Seaborn het dinsdag vir die 21ste keer in die hof gesit en hoop dat die saak uiteindelik 'n wending sou neem. Baie hartseer wees. Dan sê hulle, Tesorie draai municipaliteite se geldkrane weer oop. Nou, die minister van Finansies het intussen gewaarsku dat die nasionale Tesorie dieselfde proses van die terughouding van toekennings vir provinsiale en nasionale staatsdepartemente gaan toepas. Wel, kom ons hoop maar vir die beste, SEB gaan aanvallen oorleef, sê in Balula. Gaan bykie verder, sê die gedachte vir die dag, Godse grootheid, amen. Kat Maklala sluip moord verhoor, gebrek aan lasbrief per vraagteken. Een lasbrief in die oor, die opsprake wekkende verhoor van Woesie Kat Maklala en sy mede beskuldigd is, het die onderwerp van 'n binnenverhoor geword. Nou is baie interessant, ek kyk nogal baie nabij aan hierdie story, want ek wacht nou vir die staat om enige snaakse dinge uit te trek en dan dalk the lack thereof dit uit te gooi en ek hoop regtig nie so nie, want hierdie is van die grootste sake wat Suid-Afrika al gesien het, is met die Matlanga Kommissie natuurlijk ook wat gelei is deur in Kwanazi, wat oopgebring het met die hele Medicare Kat Maklala saga. Dan sê hulle geen tekort aan verkrachtingstoestelle landwyd verseker polisiestasies. Nou die publiek is dinsdag die versekering gegee dat daar is geen tekort aan verkrachtingstoestelle vir volwassenes of kinders in die land nie. Zelensky Trump sal weer praat oor die Oekraïense oorlog, wat hulle wel gedoen het, en Zelensky het gesê baie goeie onderhoud gehad tussen hom en Trump, maar verder achter geslote deure het hulle nie veel vir ons gesê nie. So I don't know, ons vat hem as soos hy kom, ou buddy, ou pjaal. Dan kyk ons bykie hier uit die opskrifte van die koerante aan vir die Weskaap. Hulle sê, lei met die selfde hoofberig, die koerant skryf vir die onder ons hier oor sandkastele wat op Vishoekse strand uitgebreek het. Goeie tyd, die Ooskaap uit, dan sê hulle berig oor die Koningsstrand, is 'n parkeerterrein wat oorvloei word deur rioolwater, en dit hou ernstige gesondheidsgevaar vir besoekers in. En dan skryf die koerant ook oor die liggaam van 'n 35-jarige Shane Arends is gevind. Hy is op 9 Julie by sy huis in Chatty ontvoer deur 'n groep mans wat hulle as polisiebeamptes voorgedoen het. Baie sadness, as ek na al hierdie goeders kyk en ja, maar dit breek my hart om te weet hierdie goeders gaan aan. Ja, dit is. Nuwe planne pak nie SA se waterkrisis aan, nie, sê Afriforum. Nou, Suid-Afrika het nie 'n tekort aan planne om die waterkrisis aan te pak nie, maar wel 'n gebrek aan aanspreeklikheid. Ek sê nog al die jare, Suid-Afrika het 'n baie groot gawe om 'n ding van 'n blaai af te lees. Ons kon dit nog altyd baie goed doen, die government doen dit al vir jare. Is baie maklik om 'n beplanningsproses te doen en te sê, ons gaan soveel geld uitsit vir soveel werk oor so lang tydperk, en ons gaan dit bereik binne in daai tydperk. Dit is maar die beplanningsfase van vele besighede, om op beginpunt, eindepunt en dan die mediator tussenin, wat gaan ons alles doen. Maar dit kom net nie so klaar nie. Jy weet, daar was een foto op sosiale media, ek moet my woorde nou mooi kies, maar dit was een foto op sosiale media waar die regerende partij plakkaat opgesit het op een verkeerslig wat gebreek is, stikkend is en skeef lê. En toe het iemand een foto daar geneem en gesê, dit sê net baie. En ek dog myself, ek het lang klas in my lewe een foto gesien wat so baie kracht dra, wat 'n politieke partij, regerend, op die paal sit. En ek sê hulle nie sleg nie, dit is stand van sake, dit is in die koerante, dit is in die media, dit word gepraat elke liewe dag oor swak infrastruktuur en munisipaliteite wat dan terwyl nie hulle dienste kan lever nie. Maar om 'n plakkaat om te sê, stem vir ons vir beter hoop, op 'n lamppaal te sit wat omlê stikkend is en nie werk nie, sê verskriklik baie van Suid-Afrika deesdae, en dis baie hartseer.
1: Nie Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
4: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
5: Die standpunt en opinies van deelnemers aan programme verteenwoordig slegs die standpunt en opinies van die individue en nie noodwendig die van Luister FM of die bestuur nie.
6: Hallo, ek is Franja Du Plessis en jy is ingeskakel by Luister FM, jou lekker luisterstasie. Onthou

0: fris bliksem strand zijn ze mijn mooiste en mijn geskeerde t-shirt. Ik gloor het. Franje Duplessis, Hakka Hanna op die lekker luisterstasie. So ja, dat is wat het is. Ek sien groot skinderies in die wereld die is daar oor die oom wat liefde soek op sociale media en ek sê maar sociale media, maar op sites is wat hy is. En is 'n man wat gesê het, hy is 58-jarige man, want natuurlijk advertentie ingesit het, hy soek een welgestelde 58-jarige vrystaat boer, suksesvolle advokaat in 'n goeie stand, soek een dame vir verbintenis, kracht en so oorspronklike bybelbeginsels. Maar die interessante ding is, hy sien ook, dat wanneer jy die oom wil duid, dan aansienlike financiële pakket van R100,000 bruids skat vir die ouers bevat en dan 'n 5 miljoen boedel voorsiening vir die bruid word voorsien vir sekuriteit. So as jy liefde soek, daar sê oom wat nou sê vir jou, hy gee vir jou familie R100,000, dis hy dan happy is om jou te trou en 'n guaranteed 5 miljoen erfenis borsie. Sien, dis hoe die mense deesdae met liefde adverteer. Soos 'n besigheidsdeal om te sê, luister, so ek wil net vir jou sê, as jy dit besluit, Jy is okay.
1: Luister FM, nuus hoofdrakke.
0: Kyk bietjie na ons nuus hoofdrakke, hier by Lekker Luisterstasie. Hulle sê vir ons, die parlementêre aanklagkomitee gaan voort met voorbereiding en die FISA en Saudië magte voer gesamentlike verdedigingsaanvalle teen Iraanse terroriste in Irak aan. En Span SA wen nog 5 medaljes by die Statebond spele in Glasgow. Ek weet ook, een van ons swemmers het absoluut fenomenaal geswem ook in daai ene. So ja, ek wil net weet, as jy die enige liefde soek, ek sê die in verbintenis sit met die oom wat so baie gee. Ek soek net, ek weet die 50% van die 100,000. Ek dink is fair.
2: Unbelievable! Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corne Kricher. He pops it out to Bismarck Duplessis. He sends it wide. Faree, Jacques Faree in the corner. The running waters, TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. 4 legends, 2 nights. Book your tables, 9 and 10 September. The running waters, TDP SA Mana Aunt. Simply sensational!
0: En al sê, nou het jy dit, ek laat my oudste stem, ek ken hem goed. Ek laat het. Ja, maar het is nou tyd van die lekker namaliekies op die lekker luisterstasie. Dit is 'n paar songs wat jy net bykie up and go te kry. En op die woensdag trek ek een mengelmoeskardoes vir jou deur.
3: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, mag vast uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker namaliekies op die lekker luisterstasie.

These days, Rudy Mantle sal met en iemand anders as Macklemore. Gimmerman sê, wat kan ek doen? En dan Roan van Keil en die Leeuw Keil, die lekker luisterstasie. So, dit is lekker om samen julle te keier. Is 41 minuten net na die tijd van 7, op die prachtige Wednesday, woensdag, jy weet. En vandag het is nou al een paar goeders gesels en geskiedenis en alles. En ek het nou net eers gesien, jy was nogal een groot dag. En ek denk, baie van die mense het voor die kassie gesit. En vandag, 29ste juli, want die grootte was in 1981. Ek denk baie van die mense het spontaan daar gesit, want hulle sê oor die 750 miljoen mense wêreldwyd het na hierdie gekyk. 29 juli 1981, 750 miljoen mense het wêreldwyd na hierdie seremonie gekyk op televisie, maak het een van die mees gekykste dinge in geskiedenis. Nou voor ek al praat, ek wonder of julle kan reg raai, sonder om te Google. Dis 'n troue. Ek sal so vir julle sê, dis 'n troue wat gebeur het 29 Julie 1981 by St. Paul's Cathedral, wat oor die 750 miljoen mense gekyk het. Laat my bietjie weet, 082-333-367, wanneer julle wat is dit, voordat ek julle vertel. Sou hulle groter. Dylan sê vir ons net die vader weet, en ek dink hy gesê wat ons almal goed ken deesdae. Dit was

0: Dit is 'n lekker stukkie vrede en hulle sê hulle gaan huis toe ry en sê net die Vader weet. Ek sê dit baie met my kinders. Ek moet sê net die Vader weet hoe ek hierdie dag gaan kom, maar dit is wat dit is. Ek het julle net nou gevra, wat is daai ding? Want in 1981 in die 29ste Julie was dit een van die grootste troues ooit gekyk deur 750 miljoen mense. Baie het al deurgestuur, baie van julle is saam slim, hè?
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: By Eastdrive Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastdrive Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastdrive Caravan Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 4de Laan, Homer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Ons werk hier met kort.
5: Wat stop hom.
0: En voor ons nog by die verjaarsdag uitkom, sien ek 'n hele paar mense wat nogal wakker is vanmôre, hoor?
6: Môre Gertjie, as ek reg is, sal ek sê dit was Prinses Diana se troue aan Koning Charles.
0: Julle is vier warm vanmôre, ou suster.
7: Baie Gertjie, dis Marius hierso, dis Lady Di se troue.
0: Hey, ek love it, my chommie, jy is 100% reg. Glo dit of glo dit nie, dames en here, in die 29ste Julie vandag, kan jy dit glo, nê? 1981 by St. Paul's Cathedral. Diana was 20 jaar oud, Charles was 32 en oor die 750 miljoen mense het dit wêreldwyd gekyk, wat tot vandag toe nog gesien word as the most watch events in history. Hulle het op publieke vakansiedag natuurlik ook geroep vir dit en hulle sê dat Diana se ivoorsilk taffette rok was 'n dramatiese 25 voet, 7,6 meter wat die train was, wat een van die mees ikoniese trourokke was ter alle tye. Kan jy dit oorvertel? Ha? Natuurlik het hulle in 1992 gesplit en 1996 is hulle geskei en ongelukkig in 1997 het sy haar liewe verloor en 2005 het hy weer met Camilla getrou. Baie weird saga story, maar ek meen ek kan nie die story vertel sonder om bietjie terug te gaan na sy beste maatjie wat hy het voorgemaak het, Candle in the Wind, Elton John. Sommetyd vir die verjaarsdag.

Candle in the Wind, Elton John, na die lexion herdenking van Diana. Oh man, absolutely beautiful. Nooit geweer so baie keer gekyk deur so baie mense nie. Maar natuurlik was Diana, my pa was smoorverlief op Diana gewees. Diana was like die girl. Like die girl gewees. En ek weet daai tyd toe sy met Dodie Al-Fayed 'n verhouding begin aanknoop het, toe sê die mense al hier kom moeilikheid nie van haar kant af nie, van die koninklike self en kyk nou net. So ja, daar's baie conspiracy theories rondom daai, maar wel wat nie conspiracies het nie, is verjaarsdag. Sê ek wil net 'n boodskap aan my man Philip. Ons is 20 jaar getroud vandag en wil net sê baie dankie vir alles en ek ruil hom vir niks en niemand nie. Ek is baie lief vir hom en ek sal hom opmaak met ons getaway weekend, sy vrou Lynn of Lynn. Mooi dag vir jou. Maar mooi dag vir jou ook. Wegbreek naweek? Nee. En dan baie geluk aan my oudste dogter Marizaan Leroux en my jongste suster Madeleine Vrolich. Met hulle verjaarsdag. Hoop jy die hele dag lief jy hulle liefde Lynette Moore. Happy birthday Marizaan. Jessie man, jy moet sommer 'n lekker dag in, ne? So ja, dit is wat dit is. Sommertyd vir ons om deur te beweeg en na ons nuusfronters toe.

0: Onze is familie bij lijst, Tribe Moek, maar hij was natuurlijk Bernice West, Early B, Jan Blokas en Danny. Draak hem lekker dieren. Onze is familie, is tijd voor ons al hier nies.
1: Twee woorden kunnen ze bij betekenen als het recht gebruikt wordt. Lief jou, dan voel jij. Kom hier, dan volg jij. Succesvolle project, dan vier jij. Maar als je twee woorden zoekt wat kracht draagt, voor alle die oos in Zuid-Kaap, dan gebruik jij Algoa Steel. Beste dienst, beste producten. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: Luister FM nuus.
0: In hierdie bulletin, die parlementêre aanklagkomitee gaan voort met voorbereidings. Die visa aan Saudi-Arabië magte is voer gesamentlike vergeldingsaanvalle teen Iranse toeriste in Irak uit. En span SA wen nog 5 medaljes by die Statemond spele in Glasgow. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM. Hierdie is jou Agier Nuus. Goeiemôre. Die parlementêre aanklagkomitee gaan vandag voort met sy voorbereidingswerk. Een van die agendapunte is gevolg as die onlangse beslissing die die Weskaapse Hooggeregshof oor president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek. Die hof het 'n dringende tussentydse interdik aan die president toegestaan wat die aanklagproses onderbreek terwyl sy aansoek vir die hersiening van die onafhanklike paneel se verslag oor sy aanspreeklikheid in die Palapala saak steeds hangend is. Die komitee sal ook verder beraadslaag oor die konsep verwyderingsraamwerk en die bygewerkte lys van benoemings vir die rol van die getuienisleier. Die uitredende hoof van die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap, Reginald Demana, erken die agentskap was nie opgewasse om die padonderhoud tender van 9,5 miljard rand aan die paneel van 20 maatskappye toe te ken nie. Die Hooggeregshof in Pretoria het die tender ongrondwettelik en onregmatig verklaar nadat twee konstruksiemaatskappye, BCB Solutions en Botleba Africa Roads, Sanralse besluit om hulle bod te verwerp uitgedaag het. Demana sê die agentskap het in verskeie hofsake tweede gekom weens probleme met sy verkrygingsprosesse en praktyke wat gebruik was.
3: Where we fall short of the legality, the constitution, the PFMA and all of that, this organization has never been shy to self-review, to cancel tenders, to withdraw bids.
0: Die waarnemende minister van polisie, Feroz Kakalia, het die publiek verseker daar is geen tekort aan toetsstelle vir bewyse van verkrachting vir volwassenes of kinders nie. Volgens Kakalia is die stelle landwyd beskikbaar en meer word versprei om fasiliteite volledig te voorsien. Die woordvoerder van die polisieministerie, Kamigalo Mogotsi, sê die stelle is noodsaaklik vir die insameling van forensiese bewyse, die ondersteuning van ondersoeke en die hulp om optrede van seksuele geweld
4: Gender-based violence and femicide remains one of South Africa's most pressing national challenges, and the South African Police Service remains unwavering in its commitment to ensuring that every victim of sexual violence is treated with dignity, compassion, and urgency.
0: En ons leiders al met die Statebond spele, Suid-Afrikaanse swemmers het nog 5 medaljes ingepalm en daarmee die land se totaal in Glasgow tot 16 laat stijg. Chandler Clow het sy 20ste medalje by die spele ingepalm, toe hy Span SA gehelp het om silwer in die gemengde 4x100 meter aflos te verower. Laza van Niekerk het in die vroue 50 meter borslag goud gewen, terwyl Amy Canny silwer in die vroue 200 individuele wisselslag verower het. Die paralympiese atleet Danica Vernick en Nathan Hendricks het die silwer medaljes in hulle onderskeie S13 50 meter vryslagpaal het Span SA 'n 78-30 oorwinning oor Noord-Ierland behaal. Maak my hart sommer warm en dan sluit af met ons rand en sente. En $1 kos vir jou €16.73, €1 is op €19.07 en die Britse pond R22.24. Bitcoin verhandel teen $63,643. Die prys van goud is $4,026.42 per fyn ons en Brent olie is op $89.82 per vat. Dit is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 9:00 vanmôre saam met JK op JKB met die hooftrek kom half en is trots gebring en geborg deur die manne wat regtig voorloop met tegnologie as dit kom by staal.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra vir alle die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

is my lapa, is jou lapa.

ze eens blokken mee aan. Mijn hart is tevreden.

0: Macy, Macy, Mocky, Crazy, Crazy, dat hier ek niemand anders is, Dora en Joka met Macy, Macy, hier by Lekker Luister Stasie. Adio dadig is ver in die wereld, P.T., Aunt Matthews en Tanya van Graan, wat vir ons lekker Afrikaans deertrek daar, maar het is tyd vir my om vir julle te groet, net wie julle sê, Mount Fletcher, so in die punt van die Ooskaap, kry beautiful snow op die oomlik, sneeuw wat val daar, lyk ijsig koud, maar toch so prachtig, so ons is ewig bly vir hierdie mooi aansig. So my kant af, cheers vir eers, dames en heren, ek vang in die morgen vol span, ek en Lisa's weer terug, ek voel gloos, sy sal weer 100% wees teen morgen, maar ek vang in die morgen, selle plek, selle tyd, hierdie lekker luister Stasie, JK is net die name, JK B, Jacques-Kilian Branch van maandag tot vrijdag, 9-12 cheers vir eers
1: volg ons op Facebook en luister FM

0: MyCar, die maklikste manier om jou rydding te verkoop.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoezo?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlik, kommersieel, en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die Nafees Maddock verhoordier voort. Die Vryheidsfront Plus eis optrede oor Kougas se afval, waterinfrastruktuur en dan swemnuus. Suid-Afrika se medalje oes groei in Glasgow. Die Nafees Modek verhoor sal vandag in die Weskaapse Hooggeregshof voortgaan. Modek en 14 ander staan reg op aanklagte van moord en poging tot moord insluit. Die aanklaer in die saak het gister aan die hof gesê dat Modek 'n ander beskuldigde in die saak opdrag gegee het om die moord op 'n valke amptenaar te fasiliteer. Ziyad Poel was onder kruisondervraging in die verhoor. Hy is ondervra oor sy verhouding met Modek en geld wat hy na bewering van 'n maatskappy genaamd Empire Investment Cars ontvang het. Die beskuldigdes word ook aangekla van die moord op die teenbende eenheidsspeder Charles Keneer. Die Vryheidsfront Plus in die Ooskaap versoek die Kouga plaaslike munisipaliteit om 'n rehabilitasieplan vir sy afvalwaterinfrastruktuur te implementeer. Die oproep volg op die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie se ondersoek na rioolbesoedeling en die gehalte van water vir ontspanningsdoeleindes in die provinsie. Die kommissie het bevind dat die afvalwaterbehandelingsaanlegte in Jeffreys Bay en KwaZulu-Natal nie konsekwent aan wetlike standaarde voldoen nie. Die party sê die verslag toon dat E. coli en fekale coliform vlakke en die finale uitvloesel by beide aanlegte bo die toegelate vlakte is. Die Vryheidsfront Plus waarsku dat mislukkings by die aanlegte die omgewing bedreig en risiko's se openbare gesondheid, toerisme, plaaslike besighede en grondwetlike regte inhou. Die Ooskaap Departement van Vervoer het sy meegevoel betuig nadat 6 mense gister in 'n kop-aan-kop botsing gesterf het. Die dodetal het gestyg nadat 'n vrou wat kritiek beseer is in die ongeluk kort na haar aankoms by hospitaal oorlede is. Die ongeluk het op die N2 naby Mooi Plaas net buite Oos-London plaasgevind. Die departement se woordvoerder Unathi Benkosi doen 'n beroep op motoriste om versigtig te wees op die provinsie se paaie. Suid-Afrika se voorste skoolkore kom van vandag tot Saterdag in die Kaapstad se stadsaal by 1 vir die 49ste ATKV Applaus finaal. Altesaam 38 kore uit Suid-Afrika en Namibië ding in 11 kategorieë mee nadat beoordelaars in Mei 19 bestemmings besoek het om die finaliste aan te wys. Organiseerders sê die standaard is vanjaar uitsonderlik hoog. Gehore kan ook uitsien na Gaskins en na Joshua na die reën, terwyl Margaret Meyer-Rodenbeck die gala aande aanbied. Sportnuus. Chad Leclerc het sy 20ste staatebondspele medalje verower toe Suid-Afrika se 4x100 meter gemengde wisselslag aflosspan silwer en 'n nuwe Afrika-rekord opgestel het, terwyl Lara van Niekerk goud in die 50 meter borsslag gewen het om haar titel suksesvol te verdedig. Pieter Kotse het ook 'n staatebondspeler rekord in die 100 meter rugslag half eindronde verbeter en sal vanaand saam met Roard van Reenen, Caitlin De Lange, Jessica Thompson en Calvin Justice in die eindrondes van die medaljes meeding. Nathan Hendricks, Danica Wenke, Amy Kaney en het elkeen silver medaljes verower met Wenke wat haar eie Afrika rekord in die S13 kategorie van die 50 meter vryslag verbeter het. Suid-Afrika spog na Dinsdag met 4 goue, 7 silwer en 5 brons medaljes, terwyl die staatebondspele tot Sondag voortduur. Die jongste geweld in Nigerië het die lewens van 14 mense in die staat Borno geëis. Owerhede vermoed dat die slagoffers tydens 'n onderonsie tussen boere en herders dood is. Hul dispuut hou verband met grond en hulpbronne. Gewapende mans het ook verskeie ander mense beseer. Soortgelyke aanvalle is die afgelope paar dae in naburige nedersettings aangeteken. Kyk jy nou na jou geld, sake, jou rand is R16.75 teen die dollar, R19.09 teen die euro, R22.27 teen die pond. 'n Bitcoin is $63,713. Die prys van goud $4,023.12 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie $89.85. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10:00.

Dis hartlike goeiemôre op hierdie Woensdag die 29ste Julie 2026. Welkom hier by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreld

0: Gesels het Mike and the Mechanics word of mouth. So begin jy mos 'n woensdagmôre. Mense, dis klein Saterdag. Hoekom? Want is afdraande na die naweek toe. Ons kyk wat maak jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Kyk nou jou weer vir vandag. Dit is nou woensdag die 29ste Julie. Plettenberg Baai per 12.18, Gramstad 9.15, Mtata 6.12, Queenstown 5.9, Graaf-Reinet 6.12, Kraddock 7.12, Potts and Johns 13.16, Bishu 9.14, Oos-London op 12.17, Port Elizabeth juist op 12.18, Jeffreys Baai 11.19, Uitenacht Dispatch, goeiemôre julle, 7 en 'n koue 16 grade. So die weer vandag is bewolkte weer met kans vir reën in die oggend en dan raak dit gedeeltelik bewolkie in die middag. Jou wind is vars in 'n oostelike rigting. As ons bietjie aan na jou windspoed kyk, wat maak hy dan vandag? So 24 km/h wind vir vanmiddag. Hy het vanoggend vroeg ook so bietjie gewaai. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Ons wil ook baie dankie sê aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik. Dis nou maand tot Vrydag 9 tot 12 van ons teenoor vriende daar by Clinicare.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to

0: sy naam is Quentin Prinsloo, reën oor my. Laaste 2 dae lekker reën gehad, baie genade water wat geval het. Nou ja, jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, dalk trou iemand die naweek, 'n nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye. Stuur dit daar op die WhatsApp nommer 082-333-367 en as jy die klankgreep stuur nie langer as 30 sekondes nie. Dis nou tussen 9:30 en 10 uur vanmôre. Maar dis daai tyd van die oggend tyd vir ons geestelike inspirasie padkos uit die woord van die Here saam pas vir môre uit Du Plessis al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Ek wil jou vandag herinner, jy kan God maar vertrou. Jy kan hom vertrou. Saam met elke challenge het hy 'n uitweg. En ek wil hê jy moet vandag vrede in jou hart kry. Jy kan hom vertrou. Deuteronomium 7 vers 9 sê, Know therefore that the Lord your God is God, the faithful God who keeps covenant. Hoekom kan jy God vertrou? Wel, hier's 'n paar goeie redes. Nommer 1, jy kan God vertrou want hy sien altyd die groter prentjie. Jy sien, hy sien die einde van die begin af en jy sien dalk nie nou hoekom en waarom wat nie, maar omdat hy die groter prentjie sien, kan jy hom maar vertrou. Nommer 2, jy kan hom vertrou want hy gee om vir jou. Die Bybel sê Cast your burdens unto Jesus. He will care for you. Die Passion sê, pour out your worries and stress upon him. Hy gee om vir jou. Nommer 3, jy kan hom maar vertrou, want hy veg vir jou. Die Bybel sê, the Lord will fight for you, while you only need to keep quiet and remain calm. Exodus 14 vers 14. Jy kan hom maar vertrou, nommer 4, want hy sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Ja, mense kan val in teleur, stel, maar hy sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Nommer 5, jy kan hom vertrou, want jy kan altyd op sy woord staat maak. God is 'n waarmaker van sy woord. Hy stel nie sy beloftes uit nie, hy hou sy woord. Jy kan op sy woord staat maak. Nommer 6, jy kan God vertrou, want hy het groot planne vir jou. Die Bybel sê dit in Jeremia, dat sy planne is hoopvolle toekoms. Jy kan God maar ook vertrou, want hy sal altyd lief wees vir jou. Sy genade is groter as jou foute en is beter om by hom te skuil. Jy kan op God vertrou. Hoekom kan ek op hom vertrou? Hy sien die groter prentjie. Hy gee om vir jou. Hy veg vir jou. Hy gaan jou nie begewe en verlaat nie. Jy kan altyd op sy woord staat maak. Hy het planne vir jou en hy sal altyd lief wees vir jou. Sit vandag opnuut jou vertroue in God en sê dankie dat u nie 'n mens is wat teleurstel nie. Dankie dat u my gaan deurdra. Bid saam met my. Vader, dankie dat ons op u kan vertrou. Dankie dat u dieselfde is gister, vandag, tot in ewigheid. En daarom kan al ons hoop op u wees en ons sal nie beskaam staan nie. Dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie Pastor Morne vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Ons noem dit Padkos Weksdag 20 oor 9. Charmaine Chantel sê Jesus kan alles doen.

pragtige musiek. Charmaine en Chantel, Jesus kan alles doen, na aanleiding van Pastor Morne se Padkos Weksdae, so 9:20. Propvol program natuurlik ook vandag. Ek gaan met Steve Ashley gesels 9:10. Jy ken hom van die Staccatos af, Cry to Me. Ja, gesels met hom oor 'n Afrikaanse lied wat Steve nogal sing, Steve Ashley. So dis so 9:20 en dan 10:45 is dit weer Woensdag, so betekenis Wiele Woensdag saam met die manne van King Car. So 'n propvol program, lekker musiek nog tussendeur en jy kuier saam met my.

0: stoute oogies. Nou sê Pieter Koen, is 29 met oor 9. Ons gaan begin met jou boodskapie op 082-333-667. So maak seker jy kry hulle in. JK, ons wil net baie geluk sê vir Zunay, dan van Astron Mozel, dan by Daniels natuurlijk op uit de naag. Zunay Daniels, baie geluk, dan by Astron Energy, op uit de naag. Andre en Cindy, wat die speciale boodskapie vir Zunay Daniels stuur. Zunay, van my kant af ook baie, baie geluk, jong. Mag die Here jou ryklik sien, somme van nog bitter baie jare, nee. Hello, please wish my hubby Teddy Douglas a very happy birthday. May today and always be special and abundantly blessed. Love you, baie. If you can please play God is my provider. It's our favorite song. Thank you, Jacques. So, Teddy, it's Fatima sending that message to you and all the fur babies as well. Why not? Morgen, Bianca, Senekal vanuit de naag, want het sê my dad Wiekus is in my gebede. En ek is baie lief my dad Wiekus en ma Werna en my man Morne en my sien Morneikie. Hulle met die Jesus dag het. Prachtige boodskapie daar. Ek wil net graag vir Chandra Smith sê baie geluk met haar verjaarsdag. Sy met haar dag geniet van haar pa en haar ma af. En is aan Chandra Smith. Chandra, lekker vir jaar pa en ma. Vir hy speciale boodskapie daar vir jou deerstuur. Goeiemorgen, mooi dag vir allemaal by Luister FM. Dankie, wil graag vir Elsie. Baie geluk wens met haar 84ste herdenking van haar geboortedag. Ons wens haar nog baie gesonde jare toe. Mag ons hemelse vader haar nog baie jare vir ons spaar. Wees altyd die nederige liefdevolle mens. Ons is baie lief vir jou liefde. Groete van Bertha en Clary. So Bertha en Clary, wat daar vir Elsie baie geluk sê met die 84ste. So tannie Elsie, my kant af ook hoor, baie geluk jong, mag die Here jou seën vir nog baie jare. Sê net vir Etienne, hy moet gou gesond raak. Annemarie Foster, wat het stuur. Ek dink hy waardeer het, Annemarie. Dankie vir die mooie wense.
1: Goeiemorgen, Jake.
0: Morgen.
1: Mense, welkom terug. Baie dankie aan pastoor Morne vir die geestelike padkos. Word so waardeer. En dan wil ek net vir Chandra sê baie geluk met haar verjaarsdag vandag. Hoop sy een fantastiese dagie. Baie dankie, JK. Geseënde dagie vir allemaal. Baby vanuit en af.
0: Dankie, baby. Jy kan dieselfde doen. Stuur die boodskap op 082-333-667.
2: You have family when you buy a King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy a King Cars.
4: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radioonderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
5: Krane drup, toilette lek.
6: Wat nou?
7: Bel Johan Plumbers.
6: Johan Plumbers!
5: Waterprobleme.
6: Weg in 'n hoogbank.
5: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3
8: 882483.
4: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

bly 'n groot lied van inspirasie. Elvis Blue, meer as genoeg. Amper tyd vir local is lekker, maar ons is besig met jou boodskappe. Hierin sê môre wens asseblief vir Lorinda Barnard. Baie geluk met haar verjaarsdag vandag. Mag die Here haar seën en mag dit 'n goeie jaar vir haar wees. Met liefde van Rose en Perry af. So Lorinda Barnard, Rose en Perry sê vir jou baie geluk. Ook van my kant af, Lorinda. Ek hoop jy word lekker bederf vandag. Geniet jou verjaarsdag. JK wens asseblief vir Roan Els. Baie geluk met sy 21ste verjaardag vandag. Hy is 'n speciale plek in ons almal se hart. Dankie vir die broer wat jy is vir De Villiers. Baie liefde, Tannie Nicole, De Villiers en Chloe. En is aan Roan Els, 21ste verjaardag vandag. Speciaal daar vir jou. En Tannie Nicole, De Villiers en Chloe wat die boodskap stuur. Etienne, jy moet gauw gesond word, soos sê Annie. Altyd lekker wanneer ons die mooi wense vir mekaar kan deurgee. Dit is tyd vir Localis, lekker ons eie Ooskaap talent. Rian Strydom sê my belofte en Leander White sê meisie van my drome.

0: Rian Derwent met Meisie van my drome en Rian stryd om my belofte. Dis Lokalis, lekker ons eie Ooskaap talent. Nou kom kuier hierdie Saterdag by Laerskool Tjaart van der Walt se Tjaart Sewes van 8:00 die oggend tot 3:00 die middag. 14 skole neem deel aan opwindende rugby en netbal wedstryde. Geniet stalletjies, gesigverf, 'n springkasteel, Toyota wat hulle nuutste voertuie daar gaan uitstal en luister FM saai ook regstreeks uit vanaf 9 tot 12 met die lekker luister Lori. Toegang is R20 volwassenes, R10 vir kinders en Tjaart leerders in skooldrag kry gratis toegang. Moet dit nie misloop nie. Dis Saterdag by Laerskool Tjaart van der Walt. Dis die Tjaart Sevens, so definitief jy moet 'n draaitjie daar kom maak.
1: Unbelievable. Mark Andrews claims the ball. He offloads to Cornet Kriffer. He pops it out to Bismarck to Plessis. He sends it wide. Faree, Jacques Faree in the corner. Running Waters, TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. Four legends, two nights. Book your tables, 9 and 10 September. The Running Waters, TDP SA Mana Aunt. Simply sensational!
0: En dan wil ons boodskap bestuur aan Andries. Lekker verjaar my man, geniet jou dag, liefde Elsa. Wat van man Andries sê baie geluk met die verjaarsdag. Ek wil net vir Tian en Vicky Miller sê baie geluk met hulle 20ste huweliksherdenking. Mag daar nog vele meer wees van ma, vroukie en al die Millers van die baai. En dis aan Tian en Vicky Miller, 20ste huweliksherdenking daar vir julle. So baie geluk.
2: Was

wonderlike musiek van Rihanna en altyd om te lewe 9 minute weg van die uur van 10 dan sit nuus tyd 10 oor 10 is dit boere pompie 20 oor 10 gesels ek met Steve Ashley natuurlik bekend vir die Staccatos met Cry for Me en hy het 'n Afrikaanse lied wat hy vandag vrystel so ons gaan lekker met hom gesels maar ons gaan terug na 1989 toe kan jy hom onthou die bekende Richard Marx right here waiting for you

Laaste boodskap, goeiemôre. Want net graag vir ons klein sis Maleen, wat vandag 70 jaar oud is, sê baie geluk met jou 70 jaar oud. Jy is so kosbaar vir ons, mag die Here jou seën met vrede en vreugde. Baie liefde, ou sis Anne en Zelda Davis. En dis aan ons klein sis Maleen, wat 70 is vandag. Sê Maleen, daar's mooi wense vir jou. Tyd vir een lied tot en met 10 uur, en is Irene Louise van Wyk met stikkende ruite.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is nou 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, 'n polisiekaptein sal voortgaan om te getuig in die Woezie Moesie Cat Matlala verhoor. Die EFF vra die konstitusionele hof om die uitspraak oor die afsettingskomitee tersyde te stel. En reddingsspanne soek na mense wat in 'n winkelsentrum vasgekeer is na groot aardbewing in Japan. Die polisie taktiese reaksiespan bevelvoerders na verwagting vandag na die getuiebank terugkeer in die Woezie Moesie Cat Matlala verhoor. Kaptein Primi Alfred Segobela getuig oor bewyse wat verkry is toe een van die beskuldigdes in die saak in hegtenis geneem is. Die verrigting wil vasstel of die bewyse wettiglik verkry is en in die verhoor toegelaat kan word. Matlala en vier ander staan tereg op aanklagte van poging tot moord. Die EFF wil hê die konstitusionele hof met die Hooggeregshof se interdik teen die parlement se afsettingskomitee tersyde stel. Ander politieke partye wat die konstitusionele hof versoek het om die uitspraak omver te werp, is die MK-party, die ATM en die United Africans Transformation. Die party voer aan dat die Wes-Kaapse Hooggeregshof onregmatig met die parlement se toesighoudende rol ingemeng het toe hulle ten gunste van Ramaphosa beslis het. Twee verdagtes na verwagting vandag in die Kombu Landdroshof van die Oos-Kaap verskyn vir die onwettig besit van ongelisensieerde vuurwapens. Die valke het die twee mans gister tydens intelligensiegeleide operasie in Lower Nkolunkeni in hegtenis geneem. Beamtes het gereageer op inligting dat die verdagtes voorberei het om die wapens te verskuif om wetstoepassing te ontduik. Hulle het daarin geslaag om die geïdentifiseerde perseel te ondersoek en twee pistole wat agter 'n kas versteek was teruggevind het. Die valke sê beide vuurwapens se reeksnommers was verwyder en die verdagtes kon nie lisensies of wettige magtiging verskaf om dit te besit nie. Die valke in die Oos-Kaap sê die verhoor met betrekking tot Mandandwandondo se moord het 'n pynlike hoofstuk in Suid-Afrika se apartheidgeskiedenis heropen. Die voormalige konstabel wat verbonde was aan die berugte Transkei veiligheidsstaakspan staan tereg vir die moord op die studente-aktivis van die Kakadu rondgaande hof. Die verhoor het maandag begin en sal verwagting tot Vrydag voortduur. Dan 'n reddingsspanne soek na mense wat in 'n winkelsentrum in Kumamoto vasgekeer is, waar 'n ooggetuie berig het dat die tweede verdieping ineen gestort het. Amptenare sê verskeie mense word ook vermis by die sentrum en 'n fabriek waar 'n skoorsteen ineen gestort het. Die Amerikaanse geologiese opname het die aardbewing op 6,8 gemeet. Kyk bietjie na jou geld sake. Nou goud is $4,042.82 per fyn ons en 'n vat Brent ru-olie $84.65. Jou rand is R16.70 teen die dollar, R19.03 teen die euro, R22.21 teen die pond en 'n Bitcoin is $63,346. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11:00.

Sy grond is nat, lekker kraan, jy sit elke spulpunt aan. Maak toe, asseblief, die damrak leeg jou harte dief. Zwaai die slinger, wat gaan aan, my lister engine net gaan staan. Draai om weer, wat my keer, hy's in jou hand, probeer maar weer. Jy breek al my concentratie, die waar.

0: Een stuk saam met die ou Hemansdorpse koöperasie begin. Nou die uitenaagtak het in April 2026 amptelik teruggetrek in 'n splinternuwe oorgedoende winkel, presies op dieselfde plek as die ou Hemansdorpse koöperasie, dan 33 Kraddokstraat in Uitenaag, waar ons nou Agriland SSK se naam met trotsheid uitbeeld. Ons bied 'n wye verskeidenheid van produkte en dienste aan kliënte in die gemeenskap, soos brandstof, gas, veevoere, hondekos, besproeiing, handeware, hardeware, veeartsnyprodukte, hande, kruideniersware, kling, graan en ook vele meer. Nou kom geniet Vrydag 31 Julie, die dag saam met ons verskaffers en personeel wat meer inligting sal deel oor ons produkse, reekse versekeringsoplossings en rekeningfasiliteite. Luister FM sal ook regstreeks vanaf die tak uitsaai en daar sal heerlike worsrolle beskikbaar wees om te geniet en ons leses werk saam, wen saam. Ek hoop ek sien jou Vrydag daar by SSK Agriland en is natuurlik dan 33 Kraddokstraat op Uitenaag. Ek gaan daar wees en ek gaan definitief lekker saam met jou kuier. So hoop jy is ingeskakel, ons kyk bietjie na jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maximum temperatuur op hierdie woensdag, dit is nou Julie 29, nee. Pretoria Bay 12-18, Grahamstad 9-15, Mthatha 6-12, Queenstown 5-9, Graaf-Reinet 6-12, Kraddock 7-12, Botson Jones 13-16, Bishop 9-14, Oos-London 12-17. Port Elizabeth is daar op 12-18, Arkobus daar na Jeffreys Bay se kant toe. Wat maak jy dan nou vir vandag? Jy is op 11-19, dan uit die nagte spek. 7 en 16 grade. So jou weer hier in die baie en omliggende dele is bewolk met kans vir reën in die oggend en dan is dit ook bewolk hier in die middag. Jou wind is vars in 'n oostelike rigting op na so 24 tot 25 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, voor ons bietjie met Steve Ashley gesels, is dit daai tyd van die oggend. Gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans. Tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere muziek. Nicola Brown, Millie Blaren, Piet van Blerk met 'n konsertina boogie.

0: Raise a wall, transforming properties with strength and style.
1: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
2: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende fiekie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdeisel.co.za.
3: Luister FM.

ons eie land ry met asseblief. Gaan die goeie terugvoering daarvan Steve Ashley se lied Huil by my. Mense sê wow, wow, wow, daai man kan nog sing en ek stem 100% saam. Ek het jou 'n bietjie geskryf daar op sosiale media en dis nou JKB op Luister FM. So net so lekker vrae, wie in die huis slaap die meeste? Wie in die huis slaap die meeste? Marina Fremantle sê wel, ek het twee katte en hulle slaap beslis die meeste. Mary Rudolph sê, jong, jy gaan my nou nie glo nie, maar as ek my oë letterlik 30 sekondes toemaak en net rustig wees, dan slaap ek. Oeh, dit klink lekker. Franset Roo, o, jy my man, beter nie, lees nie. Dis definitief hy, want hy snork hou tot die bure wakker. Maar as sit kom by die middag slaapie kom, dan loop ek voor, sê Franset. Hanne van Blerk sê, ekke, dis dan so lekker. En hulle sê, slaap, maak jou mooi en vat die plooie weg. Nou moet ons meer slaap, Hanna. Linda Bellingen sê, ek geniet die weer middag slaapie, geniet ek. Rudolf de Toei, hy sê ook, jong, ek kom nou van nou af nachtskof af, so ek gaan nou lekker slaap. Jy mag mos, maar jy het hard gewerk vir daai ene. Karen Kap sê, dit sal beslis ek wees, want ek bly alleen. So dis lekker om, ek is nie kwaad vir my bed nie. Jolandi van Rensburg, ek en my jongse dochter, ons le, hou van le, slaap as dit bewolk is, koud of nat is. Ai ja, man, André Kap, ons twee Jack Russells, Toffie en Bella, hulle slaap die lekkerste. Magda Grywenstein, seker maar ek, want hier is niemand anders nie. Natuurlik Magda. Johan Enslin, ek en my kat, ek werk tydelik ongereelde ure, so wanneer ek die kans kry, gaan lek maar gewoonlik een bietjie. Jenny Jonker stryd om, jong, my drie liefie lyfies. Lyk my wat daar so bietjie slaap. Sonet Smit sê, Jaco en die katte. Hanna Hatting sê, al die ooms en tannies in die aftree oord. Ja, lekker. Rina de Klerk beslis ek. Maria Edward sê, is my seens, ek kan nie laat slaap nie. De Leen van Niekerk, dis net ek en my twee honde, so ons slaap maar seker die meeste. Conroy, definitief my twee honde, Bailey en Tokyo. Doopie sê, sê eerder slaap gereeld, dis dan ek en Diana. Jolien Roeswiegelaar, al 18 my katte. 18, ok. Rose Herselman sê, beslis my man Peri, ek kom maar reg met min slaap. Dankie Rose, Elmer die Badenoor, seker ek, want ek is alleen in die huis. En hy sê, my skoonsister, Debbie Samuels, me, myself and I. Lorraine Klaas en ek en my Yorkie Sky. Rita Canaway, ek hou van my slaap, ek kryp vroeg in die aande in. Vanaf as dit so koud is, nee? Bessie Botes, sal sê kleindochter, wil met die Kroes Meiberg, jong, ek mos alleen, so ek gaan slaap wanneer ek wil en staan op, wanneer ek lus voel. My man sê Annette Meyer vir my daar, so dit is omtrent wat ek het. As jy wil saampraat, is jy welkom. Ek vraag vir jou, wie slaap die meeste daar in die huis? Hier is een mooie lied, David A. James, die laaste trein.

0: pragtige muziek van die legende Annelie van Rooyen aan die einde van die reënboog. David A. James met die laaste trein. Nou ja, is er twee boodskappe wat gevra het, wie slaap die meeste daar in die huis? En hy sê, ou Tommy sê, jong, my kleintjie sê, my opa wil net slaap. Ek het ons klaargewerk al die jare, sê Tommy, sê, hy kan ons maar bykie slaap. En Jack Pelser sê, my bull terrier slaap die meeste. Ja, nie kyk jy van die diere, hulle kan omtrent lekker slaap, nee. Maar kom ons sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB-program moontlik maandag tot vrijdag, 9 tot 12 van die Steengris vir Clinicare. Onthou, kwart oor 11 is het wiele woensdag saam met King Kaas.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Johnson Senkosi se beweringe teen IDEC is ernstig. Die valke beteken dagvaardiging oor nagemaakte hemde en kriketnuus, Wes-Indiese eilande oorweldig Pakistan in die eerste toets. Die geskorse polisie sergeant Vanin Kosi het amptenare van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC van intimidasie en magsmisbruik beskuldig. En Kosi onthul in 'n beëdigde verklaring wat voor die Madlanga kommissie van ondersoek voorgelees is, dat 9 IDEC amptenare hom vroeër van dese maand besoek het. Hy beweer dat hulle bewyse gesoek het teen die geskorse nasionale polisiekommissaris-generaal Masemola en luitenant-generaal Dumisani Khumalo. En Kosi beweer ook dat die amptenare sy versoek om in die teenwoordigheid van sy regsverteenwoordiger ondervra te word geweier het. Die voormalige IDEC hoofadvokaat Andrea Johnson het aan die kommissie gesê indien Kosi se beweringe waar is, dit ernstig is en hanteer moet word. Die valk in die Oos-Kaap het gister 'n maatskappy en sy direkteur gedagvaar omdat hulle na bewering die wet op vervalste goedere oortree het. Dit volg 'n ondersoek na die beweerde onwettige besit, verspreiding en verkoop van nagemaakte presidential shirts klere. Die ondersoek het begin nadat die handelsmerk eienaar beweerde nagemaakte kledingstukke opgespoor het wat by kleinhandelwinkels in Oos-London en Umtata verkoop word. Deursoekings en beslagleggingsoperasies het gelei tot die beslaglegging van 64 nagemaakte hemde met 'n geraamde kommersiële waarde van ongeveer R150.000. Die maatskappy en sy 55-jarige direkteur sal verwagting op 11 Augustus in die Oos-London Landdroshof verskyn. Die polisie vakbond SAPO doen 'n beroep op optrede teen die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC. Die oproep volg op die besluit van die nasionale direkteur van openbare vervolging om aanklagte teen die hoof en die misdaadintelligensieluitenant-generaal Dumisani Khumalo en 6 ander terug te trek. SAPO het IDEC daarvan beskuldig dat hulle onderdeurdagte ondersoeke doen om polisiebeamptes te arresteer en te verneder. Die vakbond sê die mense wat verantwoordelik is vir hierdie ondersoeke moet aanspreeklik gehou word. Afriforum sê die regering se nuwe nasionale wateraksieplan herverpak bestaande oplossings sonder om die aanspreeklikheid probleme agter Suid-Afrika se waterkrisis aan te spreek. Dit sluit onder meer die vermindering van waterverliese, die afsondering van munisipale waterinkomste, lisensiering van diensverskaffers, infrastruktuurbeleggings, privaat sektor deelname en optrede teen korrupsie in. Volgens regeringssyfers verloor munisipaliteite byna die helfte van hulle water, terwyl die plan die syfer teen 2031 tot 39,5% wil verlaag. Afriforum se bestuurder vir omgewingsake, Lambert de Klerk, sê swak implementering, politieke inmenging en gebrekkige gevolg bestuur bly kernprobleme. Sportnuus. Die Wes-Indiese eiland het Pakistan met 90 lopies in die openingstoets in Trinidad verslaan nadat die toeriste vir 120 uitgehaal terwyl hulle teiken van 211 verdedig het. Jaden Seals het 5 balkies geneem terwyl Pakistan tot 71-9 teruggesak het voordat 'n onoorwonde 58 van Babar Azam en 'n laaste paaltjie vennootskap met Mohammed Abbas die onvermydelike vertraag het. En dan 'n verslag van die Verenigde Nasies, die VN, waarsku dat die wêreldwye stryd teen HIV/VIGS op 'n kritieke keerpunt is. Die verslag is vrygestel tydens die internasionale VIGS-konferensie in Rio de Janeiro, Brasilia. Dit waarsku dat befondsingskortings dreig om die vordering wat in die stryd teen die siekte gemaak is om te keer. Die verslag sê die befondsingskortings sal waarskynlik 'n herlewing van die epidemie aanvuur. Dan geldsake nou, die rand is R16.69 teen die dollar, R19.02 teen die euro, R22.20 teen die pond. 'N Bitcoin is op $64,341. Die prys van goud staan op $4,044.50 per fynons en 'n vat Brent ru-olie $89.16. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12:00.

0: Sounds of Rock set. It must have been love and Kurt Darren se treffer af en af en af. Is die laaste uur van die JKB, ook die laaste weerbulletin wat ek vir jou wil gee. Nelis sal môre se weer in die volgende program gee.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maximum temperatuur op hierdie Woensdag, die 29ste Julie, reën, hè. Pletterberg Baai 12-18, Gramstad 9-15, Umtata 6-12. Queenstown 5-9, Graaf-Reinet 6-12, Craddock 7-12, Potts and Johns 13-16, Bishu 9-14, Oos-London 12-17. Port Elizabeth, jy is daar op 12-18, Jeffreys Baai 11-19, Uitenaagte Spatch op 7 en 16 grade. So dit is bewolk te weer met kans vir reën in die oggend en dit bly gedeeltelik bewolk in die middag ook en jou wind is vars in 'n oostelike rigting 24 km/h en vir donderdag môre so 22 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens kontak hulle gerus om meer besonderhede net hierna tyd vir wiele woensdag saam met King Kaas.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube en Instagram. Klein, maar getrein.
2: Is so 17 minuut oor 11 hierdie woensdag die 29ste Julie en is daai tyd van die oggend tyd vir wiele woensdag saam met King Kaas.
3: You have family when you buy a King Kaas.
4: Word deel van die King Kaas familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes en Ooskaap. By King Kaas kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family when you buy a King Kaas.
2: Yes, you are family when you buy at King Cars. En elke woensdag het ons die manne van King Cars in die atelier. En natuurlijk nou al een huishoudelike naam geraak hier by Luister FM. En jy weet, pick your choose. Kyk wie kom in by woensdag. En kyk nou net wie is met die reën hier ingeval. Shane, goeiemôre.
5: Môre Jack, altyd 'n eer om hier te wees en ons voel so geseend met hierdie weer, al is ons moeg vir die reën, dat ons daarom hier kan sit vandag.
2: Hoor jy, ons huis is papnat, hoor, ek wil vir jou sê, ek weet nie wat gaan aan nie, die fondasies kan nie droog raak nie.
5: Ja, ek moet 'n boekie vat, 'n roeibootjie, om by die, van die kar te kom tot by my voordeur, so dis maar 'n gesukkel daar in my area, maar ja, ons gaan nou nie klaar nie, volgende keer klaans weer as nie genoeg reën nie, so ons vat dit maar soos vir ons kan.
2: Dis baie, baie waar, maar welkom hier by Luister FM, altyd lekker by die atelier te. Nou, Shane, ek wil so bykie in die, as my wegtrek vandag, jy weet, ek weet, ons kan nou voertuig al by King Cars koop, en daar is genoeg voertuig, en ons sal nou by dit kom, maar nou, jy weet, private to private finance, jy weet, ek wil nou voertuig koop by my broer, wat hy nou het, en ek weet nie hoe werk die transaksie nie, ek weet nie, wat is die waarde van die voertuig nie, jy weet, is dit geld vir my, is dit waarde vir my om my kar te koop, kan ek King Cars vir my te help?
5: Ja, 100%, Jock, dank dat jy so vinnig ingespring het, met die moeilike jenekie, maar ja, nie, 100%, private finance, jy wil nou jou kar koop by jou buurman of jou broer, is eintlik baie eenvoudig. Koper en verkoper kom sien vir ons.
2: Ja.
5: Ons doen 'n valuasie op die voertuig. Maak seker dat daar nie ongelukskade is nie, duidelike goedjies. Doen 'n test drive in die kar, ons gaan die kar deur met die koper en die verkoper, gaan jy hierdie krapmerkie regmaak, daai duitjie regmaak, en ons maak notas van alles. Van daar af doen ons die valuasie, ons maak seker dat die verkoopprys in lyn is met die mark, laat jy nie ingedoen word nie, want jy vertrou nou miskien vir jou buurman Koos, maar is hy nie so eerlik met jou nie. Einde van die dag, jy gaan die regte prys betaal vir daai voertuig, en dan sit ons van daar af, sit ons die finansiering aansoek in, met al jou gewone dokumente, ID drivers, die volledige aansoekie, bewys van adres en die 3 maande se bankstate. En binne 'n paar uur of so later het ons die antwoord. Jou kar gaan dan deur die Dekra AA vir die roadworthy wat die verkoper gaan doen natuurlik. En sodra dit gedoen is, ons kry vir albei van julle in. Kom sit lekker by ons, ek vat die stetels, laat vir Derek weet, okay, ons kan nou betaal, jy kry jou geld in jou rekening in, en ons gee die stetel oor aan die nuwe eienaar. So, baie makkelijk, baie straightforward, en jy daai beskerming van mense wat regtig al die experience en die kennis het in die wereld, om seker te maak, jy word hier ingedoen nie, en jy kry eintlik 'n goeie koop einde van die dag.
2: Ja, dan gee jou daai gemoedsrus, nee?
5: Gemoedsrus, dis baie belangrik. Ek meen, hoeveel mense gaan nie daar uit nie, en jy weet nie waarvoor soek jy nie, waarna kyk jy op die kar, as jy eers nou by die kar uitkom, is die regte kar vir jou, en ons is daar om daai, soos jy sê, gemoedsrus vir jou te gee, en die regte hulp of guidance, dat jy weet, okay, hierdie is definitief 'n goeie koop vir my.
2: Ja, jy sien, hoekom ek ook dit vraag vandag, Shane, is, jy weet, baie mense gaan op sociale media en sien hulle hierdie voertuig en, jy weet, op die foto's lyk hy beautiful, lyk prachtig, jy weet, en dan, as jy die dag by die kar kom, eers van die tyd bekyk, bestaan die kar nie eers nie, jy weet, en jy druk jou kop aan 'n byenes, en dis ook om jy na King Cars te kom, gaan deur die regte kanale, gaan deur die mense wat weet, daai voertuig bestaan, jy weet, hoeveel ouens het ons nou maar scammers, soos ons nou maar sê, jy weet, hoeveel mense word ingedoen omdat hulle dink ek gaan nou hierdie bargain kry. Maar jy weet dit kos jou baie keer baie baie geld. So gaan deur Kingcars, doen nie private to private finance daar. Maak seker jy kry daai voertuig in, ontmoet daar by die dealership wat ook baie veilig is natuurlik.
5: Ja, beslis. Jy is tussen mense wie jy kan vertrou. Jy gaan nie sommer ingedoen word nie, gekidnap, huisgevat, geroof nie. So ja, definitief doen dit deur Kingcars, laat jy weet, jy is veilig. Jou kar wat jy verkoop is ook veilig. En dan natuurlik, weer eens die regte leiding, jy weet, ons gaan regtig genuine net alles in jou best wil doen en vir die regte raad gee. So, moenie 'n fout maak en 'n bargain sien op social media nie. So die geld in en as jy weer soek, dan is daai karretjie weg. Ja. Ons het nou onlangs nie misgehad, een van ons kliënte het ingekom, hulle het hulle kar verkoop en hulle het die kar se papiere en die sleutels oorgegee sonder die geld in hulle berekening gewys.
2: Ach, nee.
5: Net met 'n bewys van betaling.
2: Wow.
5: En ek sê vir hulle ook so, hy kar is weg.
2: Sjo.
5: En dit was, ek dink, het was die donderdag, teen die maandag is die geld nog steeds nie in hulle rekeninge nie. They got lucky, hulle kar is weer gevind en terug in hulle hande.
2: Ja.
5: Maar dit gebeur regtig vannacht dat jou geld en jou kar saam weg is. So wees versigtig.
2: Nie allemaal is so gelukkig nie. Ek dink, jy weet, ons wil allemaal vertrou vandag se dag en ek dink, jy weet, ach, allemaal is maar eerbaar. Maar ongelukkig is dan, dis mense se werk om party ons in te doen, jy weet. En vir al wat by voertuig kom, dis 'n dierkoop, dis nie 'n R5 nie, jy weet, so, ou moet regtig kyk dat jy deur die regte kanale gaan. Ek meen toch, as jy 'n dokter nodig het, jy weet, gaan jy nie in die bos gaan kyk vir die dokter nie, jy gaan na sy spreekkamer toe. En ek dink dis waar Kingcars, gaan na die dealership toe, hier is drie in die baai, gaan praat met Shane, gaan praat met Justin, gaan praat met die ouens Derrieke wat die voertuig tryd goed ken. Hulle gaan jou definitief kan, hulle gaan hom uitreik amper om te weet, hier is groot fout.
5: Ja, ons sien het sommer aankom. As jy daar stop, dan weet jy al klaar, jy het die gut feel.
2: Ja.
5: Jy kan op die kar sien, is a issue. En ons het al diep gekrap. Ek onthou jare terug was ou baie haastig om sy kar af te gee. En ek is om die kar en om en om. En ou Divan is saam met my uit en ons soek en ons soek. En eventueel kry ons vir die kar gelas is onder. So is makkelijk dat jy 'n simpel foutjie kan maak en daai klein foutjie kan groot geld kos. So praat met ons. Ons is regtig daar om van diens te wees met die gemeenskap. En die verhoudings te bou, of jy nou deur ons koop, of as jy die private-to-private sale en koop doen, ons is nog steeds daar vir jou. En dit kost jy nie 'n klomp geld, he. Kom praat met ons.
2: Ja, ek dink dis wat belangrik is, ons 'n bietjie daaroor die private-to-private finance, en dan wil ons ook gaan, julle koop ook voertuie, Shane, met ander woorde, jy weet, ek het nou 3 voertuie, en ek voel, ek moet 'n bietjie afskaal, jy weet, en ek wil een van hulle dalk verkoop, en ek kan vir Shane bel en sê, Shane, kom haak my prys, kom haak my offer, kom kyk na die voertuig vir my, dis ook wat julle doen, want baie mense het julle verkoop, maar julle koop ook.
5: Ja, ons koop ook, en dit is baie maklik, precies soos jy daar sê, Jock, bel my, Shaina, ek het 'n kar vir jou, wil jy nie kom kykie? Ek kom uit na jou huis toe, na jou werk toe, of jy kan dalk by ons instop op pad huis toe, baie mense is die saterdag 'n bietjie meer gerieflik, dit vat die verskrikkelijk lang om 'n valuasie te doen nie. As jy tevrede is met die offer wat ons maak, ons het die geld in, ons vat die kar en jy kan aangaan met jou lewe.
2: Ja.
5: En weer eens is deur mense wie jy kan vertrou, jou kar gaan nie wegraak en jou geld gaan wys in jou rekening in 'n baie, baie kort tydperk.
2: Ja.
5: En weer eens, wees net wees bewus van wat jy soek vir die kar.
2: Ja.
5: Geef ons die aanduiding.
2: Ja.
5: Want jy soek dalk R10, ek soek R8.
2: Dat jy kan onderhandel, ja.
5: Ek gaan dalk sê, man, die kar is die moeite werd, ek gee jou die extra R2.
2: Ja.
5: So, kom, wees net eerlijk, sê, right, dis my planne, dis wat ek wil hee, dis wat ek uitsoek. Ons soek die evaluasie, ons gaan vir jou vinnig sê, kyk, jy is realisties, jy is onrealisties, maar jy is ons offer.
2: Ja.
5: Dis makkelijk, het vat die lankie, het kost jou weer eens niks geld, dit is verniet, en ons soek goeie kwaliteit karre, so kom, praat met ons asseblief, ons soek die voertuig.
2: Het gaan weer eens oor betroubaarheid, ek meen, ek kan nou my voertuig op die hoek trek, en nou verwag, ek gaan baie kry, en weer eens kom iemand om die voertuig te koop, en dit is die selfe scenario, jy weet, jy kan so gauw ingedoen word, waar jy na Kingcars toe gaan, hulle koop om, jy weet, jou geld gaan in jou rekening wys. Jy weet, Kingcars kom al oor 30 jaar, so jy weet wanneer jy met hulle praat, jou voertuig is veilig, jy weet, want by ons se voertuig is maar soos hulle baba, jy weet, hulle wil hom in die regte hande oorgee, jy weet, so moet nie my op die hoek trek en dink, die ou wat daar kom, gaan jou, hy gaan dalk ry met jou kar en kom hy nie weer terug nie.
5: Hy kom nie terug, jy wat somme vir jou saam, of hy noem self by jou huis in en spandeer 'n bietjie meer tyd daar en vat meer as wat
2: gebeur,
5: jy wil
2: hê. Dit gebeur.
5: Dit gebeur gereeld, ons hoor nie altyd van die goeikies nie, maar jou veiligste is, doen dit maar deur die mense wie jy kan vertrou. Ek vir die vreemde mense by my huis om te kom kyk na 'n kar nie. En King Cars is 'n lekker neutral ground, 'n veilige plek, so kom chat met ons.
2: Gesels lekker met Shane en ons gaan nog voortuig gesels net hierna. Corlia Botha sê grassade.

0: bekende klanke dan van Cornelia Botha met Grassade. Nou die NG Kerk Lorraine hou kermis. Wanneer? Hierdie Saterdag 1 Augustus vanaf 8:30 pannekoeks, speletjies, curry en rys, ontbyt, hand en naaldwerk, kindertafels, sosaties, jaffles en wat sal 'n kermis sonder pudding wees? Kom geniet 'n dag vol pret en lekker kos saam met ons. Dis nou by die NG Kerk Lorraine. So definitief Saterdag is dit die plek te wees vir hulle lekker kermis wat hulle daar gaan hou. By NG Kerk Lorraine.
1: Dis winterkarnaval by Food Lovers Market. Spaar groot met 2 500 gram pakke ground beef vir R89,99. Beeskenkels met murgbene teen R79,99 per kilo. 5 avocados vir R50 en 'n 700 ml bottel All Gold tomatiesaus, 'n 375 gram bottel Mrs. Bos Bladjang en 'n 750 gram bottel C&B mayonnaise vir R95. Geldig tot Sondag 2 Augustus slegs by Food Lovers Market.
2: Unbelievable! Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corne Kricher. He pops it out to Bismarck Duplessis. He sends it wide. Faree, Jacques Faree in the corner. The running waters, TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. 4 legends, 2 nights. Book your tables, 9 and 10 September. The running waters, TDP SA Mana Aunt. Simply sensational!
0: Ja, dis 11:31, ons is besig met Wiele Woensdag saam met King Cars.
3: You have family when you buy at King Cars.
4: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family when you buy at King Cars.
0: You have family when you buy King Cars. En as baie mense wat natuurlik vragies ook vraag, maar Shane, die makkelijkste is oor enige vraag, of het nou private to private finances, of wat ook al jy wil weet, die makkelijkste is kom gesels met een van julle. Want ek kan nie die antwoorde vir hulle gee nie, maar julle sal die antwoorde vir hulle kan gee.
5: Ja, kom praat met ons, kom sien ons, bel ons, ek gaan nou ons nummers al gee, en dan sal ons natuurlijk vir jou reg help, dat jy weet precies wat om te verwag, wat is die kostes, want natuurlijk niks is verniet nie, daar is kostes.
0: Ja, natuurlijk, ja.
5: Maar dit is daarom ook nie een arm en een been nie.
0: Ja.
5: Dit is heel bekostigbaar om so'n transaksie te doen. Maar kom chat met ons, en laat ons dit vir jou die regte raad gee.
0: Ons praat so'n bykie rondom voertuie, dis Wiele Woensdag saam met King Cars. Nou vertel my, hier in die baai specifiek, as genoeg voertuie, dit so, as baie verskeidenheid van voertuie op die oomblik skyn?
5: Ja, ons een bykie van alles vir amal.
0: Ja, sy.
5: En mense glo dit nie, as ek sê, maar Derek is uit die hele tyd, hy soek karre.
0: Hy soek, ja.
5: As jy weer sien, dan val hy in by my tak, of hy val in by Simba, of is by Divan,
0: en
5: dan sê weer op die ander kant van die wereld, jy weet, so Derek werk baie hard om vir ons stok in te kry, ons kry baie goeie trainings.
0: Ja.
5: Soos die karretjie wat ek net vir jou gaan gee, Jock, ek dink, wel.
0: Ek weet nog nie waar het is in my home vir my vergeras.
5: Ek gaan stil bly.
0: Okay.
5: Maar, ons het genoeg van alles van 'n studentekar, tot ouma en oupa se laaste kar. Ons het daai besigheids kar, if you want it, we've probably got it.
0: En wat lekker is, ek ben, jylle sê dit ook gereeld, jylle voertuig begin onder 100,000, daar is sikke voertuig ook vir iemand wat sê, ek soek net die eerste karretjie vir my dochter, wat weet college toe moet ry elke dag, en ek kan nie nou 'n R300,000 se kar koop nie, maar daai kar al by R90,000 kan jy kry by King Cars, en jy weet nog steeds is gemoedsrus wat jy koop.
5: Ja, verseker. Begin hier by 80-90 rond. Mm-hmm. En dan kan jy nog steeds byvoorbeeld een mechaniese waarborg by sit. En dit gee jou die gemoedsrus. Jy weet, dit is een mechaniese ding. Jy weet nie wanneer gaan die probleem gee nie. Ons doen al die checks om seker te maak. Jy kry een goeie kar, vry van enige probleme. Maar toch gebeur dinge. Kan een jaar vanaf wees, kan 2 jaar vanaf wees. So jy beskerm jyself met die warranty. En ons gaan natuurlijk vir jou, as ons weet, is nou die dochters die eerste kar. Ek weet wat ek vir my dochter sal gee.
0: Verseker.
5: Ek gaan jou help in 'n soortgelyke richting, afhangende van jou budget, en die type trippies wat jou dochter gaan doen, of jou seun, wie ook al mag wees. So ons gaan definitief vir jou kan help in die regte richting in, met 'n budget-vriendelike kar, dat jy kan vertrou en geniet.
0: Ja, want dit wat lekker is, jylle verkoop diens, jylle het ook gesê, jylle verkoop nie net voertuie nie, en jylle lees, as ons nou die advertensie, you've got family, maar jy weet, jy is 'n familieman jouself, soos jy sê, jy weet wat jou dochter nodig het, so jy weet, as 'n pa daar inkom, en hy wil vir sy dochter koop, hy wil jy sê met gaan staan in die chatty, dip nie, jy weet, hy wil, jy kan my pa voel en sê, oké, okay, ek weet wat jou dogter soek.
5: Ja, verseker. En dis baie belangrik. Dis seker maar lesse wat ons geleer het by Derek oor die jare. Is hanteer daai kliënt soos dit jou dogter is, soos dit jou suster is.
0: Dis reg.
5: En ons probeer dit regtig hard doen, dat almal dieselfde diens sal kry as wat ons vir ons eie bloedfamilie sal gee. So, raak deel van die King Kaas familie, jy kan 100% vir ons vertrou en sonder twyfel gaan jy die beste diens kry wat jy by enige handelaar kan kry wat elke dag.
0: Shane, vertel my tannie Susan wat 82 is. Kom so, koop sy nog kar daar by Shane?
5: Sy toe. Ek dink nou aan tannie Elsa, maar sy was gister by my, maar daarom is so oud. Maar ja, ons het nou luisteraars gehad die Kirchners, wat goed in hulle jare in is, wat gehoor het, ek praat so 2-3 weke terug van die Duster, hulle het die Renault Duster
0: kom koop. Goeie voertuig.
5: Ou oom Johan, vir my lekker kossies gebring gisteraand.
0: Lekker.
5: So dankbaar, dankie oom.
0: Ja, lekker.
5: Maar ja, even die ouwe mense, genuine, in hulle 70s, 80s, kom koop nog steeds karre. En dis lekker, want hulle hoor ons op die show,
0: dis
5: kom
0: reg.
5: In, ontmoet jou, en hulle, of hulle sien die kar wat hulle wil hê, of hulle kom sê maar net hallo, en dan bring hulle een van die kleinkinders, of die sien of dochter, wie ook al.
0: Ja.
5: So, ja, daar is definitief een goeie verskeidenheid mense wat kom koop, including Tannie Sunny, wat 92 is.
0: Well, dis wat ek probeer sê, dit beteken hulle, julle het vertrouwe in julle, in King Cars, jy weet dat hulle kom gesels, want ook of jy nou jonk is en of jy in die jaar is, het bly precies dieselfde. Jy weet, jy kan so makkelijk sien, wel, hier kom een oud tannie, kom ons doen nou maar aan, nie weet. En dis die waarvoor King Car staan nie. Hulle wil hulle help, julle wil hy mense help, het hulle rechte, want tannie wat 82 is, jy wil nie een Mustang rij nie. Jy weet, sy wil een karretjie wat ook betrouwbaar is, maar wat sy brandstofverbruik baie goed is, en die dienste is goed. En dis waar julle met al gaan sel, sê, tannie, hierdie gaan dalk beter vir jou werk as die Mustang.
5: Ja, 100%. Was verbaasend wat die mense soek. Ek het een dame gehad, seker een maand of twee terug, kort vrouwtje, sy kom in en sy soek die kar en die kar. En ek gaan hier een hele paar kar. Toen kom ek achter, maar al die kar wat ek vir haar aanbied, is nie heeltemaal in haar hart nie. Ek bied toe vir die klein dame die grootste Ford Everest aan en toe raak sy verlief op die kar en
0: What?
5: Sy koop die kar.
0: Sure.
5: So, betekent is het verbasend wat die mense soek, maar ons vraag, genoeg vraag dat ons die wens nie vir jou kan opmatch met een kar wat reg met jou persoonlijkheid gaan pas.
0: Ja, sy kan nie verkeerd gaan met die Everest nie. Ek het December maand my karavaan met die King Cars Everest getou en ek weet hulle is fenomenale voertuie.
5: Nee, dit is amazing job, maar die dame is bietjie korter as jy.
0: So sy klim hoog in.
5: Ek het aangebied om een trapleerkie langs die deur te sit.
0: Jene, dit is baie interessant. Luister, ons gaan nog een muziekbreek maak en dan gaan ons kyk na Shane's 5 Peaks wat hy vir ons gebring het. Ons gaan praat oor die voertuig wat ek gery het en dan die voertuig wat Shane saamgebring het.

0: die klanke daarvan. Ry Dylan en hy sê koning van harte. Is 11:41 hier op die JKB op Luister FM en is die laaste gedeelte van Wiele Woensdag saam met King Cars.
1: You have family when you buy a King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
0: That's right, you have family when you buy at King Cars. Shane is in die atelier. Shane, 5 karre, voertuie, pieks, soos jy dit wil noem, het jy vir ons hierdie week saamgebring?
3: Ja, een van my ginslings, wat soms my heel eerste is, is die 2018 Hyundai Accent 1.6 GL Motion. Karrie het maar 132,000 kilos op en verkoopprys 159,990.
0: Ja.
3: Een Nissan Almera 1.5 Automatic 2021 model met 120,000 kilos op vir 169,990. Dan een lekker SUV-kie, ja. 2018 Nissan Juke 1.2 Accenter, 119,000 kilos vir 149,990. Hulle is nogal lekker karretjies
0: onderuit. Baie lekker, prachtig.
3: 2020 VW Polo GP 1.4 Comfortline, 2020 model, 134,000 kilos op vir 179,990. En dan die laaste eniekie. 2015 Opel Adam 1 liter T Jam.
0: Wow.
3: 118,000 kilos op. Going for 144,990, klein 6-poot funky karretjie.
0: Prachtige karretjies.
3: Prachtige karretjies. So, definitief, ek dink tussen die Hyundai Accent en die Opel Adam, dis die 2 karre wat jy wil kom toetsbestuur die week.
0: Ja, nee, en die prijs is reg.
3: Absoluut, in vandagse termen is het 2 goedkoop bekostigbare karretjies.
0: Nou ja, die voertuig wat ek gery het hierdie week, Shane, is natuurlijk die Suzuki Swift 1.2 GL. I mean, is het 2025 model. Jy weet so, dis 'n jaar basis oud. Het karren so oor die 40,000 kilos op, vir net onder die 200,000. 199,990, ek meen, dit is 'n nieuwe kar, ek dink sekerheid nog waarborge en alles op. Dit is 'n fantastische voertuig.
3: Ja, die karretjie sal nog die balans hef in die 3 jaar fabriekswaarborg of 100,000 kilos, wat ook al eerste kom, en hulle is amazing. I mean, hulle brandstofverbruik 17-18 kilos op 'n liter. Wat koop jy vandag wat jy daai type verbruik kan kry? Derek het nogal gebruik, nou oor die naweek het hy so karretjie gery, en Shaina, ek het 18 kilos op 'n liter. Ek sê dan vir die mense, maar hulle wil nie hoor nie.
0: En dis die nuwe shape enetjie, dis wat so, dis die mooi ene.
3: Dis die nuwe shape, dis die mooi enetjie, en een van die groot voordele van die, soos jou Swift, so jou Belino is even, is die beenspasie achter. Ek weet, jy gaan in jou achter sit in jou eie kar, nee, maar jou skoonma gaan, skoonpa gaan, jy hou dalk van die mense, laat hulle gemakkelijk sit.
0: So daar is een wonderlijke voertuig en het al die bells en whistles en ek meen, jy kan nou dink, jou aircon, jou bluetooth, alles is op die stuurwiel, elektrische vensters, jou airbags, alles is daaraan wat jy in een standaard goeie voertuig wil hee.
3: Alles, en it's a smooth ride, right. Hulle is betroubaar, die part is redelik bekostigbaar en beskikbaar.
0: Ja.
3: Ek het nog nie gesukkel met 'n Suzuki nie, ek kry nie probleme met hulle nie. If you want reliability, dis absoluut een van my top 3, sal ek sê, is gaan vir 'n Swift.
0: Fantasties, jy gaan ruim so bietjie, Shane, gaan omvat. Shane, wat het jy vir my saamgebring vandag?
3: Ja, vandag het ek vir jou ietsie bietjie anders as wat jy gewoond is.
0: Laat ek hoor bietjie, want ek weet glad nie wat het is nie.
3: Bietjie ouer?
0: Dis reg. Ek is ook ouer, hoor.
3: Dis kom ek te besluit op 'n ouer voertuig. Nee, maar hierdie is 'n absolute, it's a gem of a car.
0: Ja.
3: As jy nou ware begeld hê, Jacques, hierdie is...
0: Nou vertel my, ek kan nie wag om te hoor.
3: 2009, Honda Jazz 1.5 EX, 128,000 kilos op, silver en kleur.
0: Wow.
3: 120,000 rand.
0: Sure.
3: My oor het my bietjie deceive also, maar die goeikies is lig op brandstof. I mean, jy gaan vir ewig in 'n dag ry met 'n tank. Hy het die grootste stoorspasie in sy klas. Jou agtersitplekke vou op, hulle vou plat. So, As jy ietsie soek wat plek het vir 'n rolstoel om maklik in en uit te gaan, is hierdie
0: werk.
3: Definitief 'n keuse. Of die plek vir aardappelstoot terwyl nog business niks het.
0: Ja, lekker familievoertuig.
3: Familievoertuig, hy het alles in wat jy wil hê. Bluetooth, wat noem jy dit, power, steering controls.
0: Ja, ja.
3: En lekker net gemaklike spasie, lekker gemaklike karretjie om te ry en weer eens een van daai karre wat net uitstaan as ware vir geld, is 'n inruil van ouer mense, so
0: ja,
3: hy is opgepas.
0: Opgepas, ja.
3: Genuine jock, jy gaan hom geniet.
0: Ek het nog nie een gery nie, so ek is baie gelukkig om hom te ry hierdie week.
3: Jy gaan sukkel om hom terug te gee. Hy is amper so lekker soos Justin se Dongfeng elektriese
0: kar. Ja, ons gaan nie oor daai praat. EVs is nog steeds natuurlik daar, maar wanneer Justin inkom praat hy oor die EVs, hulle moenie vergeet die EVs is ook beskikbaar, natuurlik elektriese voertuie ook daar by jou, nê?
3: Ja, so met daar by Kaapweg King Cars. Ek en Justin deel 'n vloer amper. Hy het net die mooi glaskas daarso.
0: Ja, ja.
3: So as dit 'n warm dag is of 'n reënerige dag, jy kan daar binne gaan staan en chat.
0: Klink lekker. Telefoonnommers, waar kan mense julle in die hande kry, Shane?
3: Okay, tak om die draai hierso by Simbo, by 17th Avenue, is 041-365-3900. Die van in sy span sit al met hulle hande op die fone by Sydenham, 041-487-1241.
0: Mm-hmm.
3: En dan my tak by Kaapweg is 041-001-958. My selfoonnommer is 068-037-4018 en dan natuurlijk die website kingcars.co.za en anders, ja, tel ons my net direct of maak contact hier die website, ons sal meer as bly wees om die oproep te vat.
0: Fantasties, Shane, baie dankie, Fluit, ons story is uit, dit was Wiele Woensdag saam met King Cars, dankie vir die jazz, ek het om geniet, en jy met een lekker dag, die mens met vir jou kom kuier, as een koffiekie ook dank?
3: Ja, ek het die lekkerste koffie in PE, behalwe vir Derek se tak natuurlijk, maar ja, nie, kom maak een draai, Jock, dankie vir jou, dankie vir Luister FM en natuurlijk vir King Cars wat hierdie moontlik maak.
0: Dankie King Cars, ek groet vir jou, Nele staan by tussen 12 en 3. Speel uit met Deval Dippenaar Andriette en die Kaniwaries tot môre. Gaan groot of gaan huis toe, tot ziens.
4: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care Pharmacies, caring for the community, caring for you. Het jy 'n doen-het-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardewarewinkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle type projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die blik soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY, Hardeware Winkel.
5: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
6: altyd... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig. Hier is die beste deel. As Speedykoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannag, so kom kuier gerus by Speedykoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
7: Man, Speedykoop is die beste.
6: Wel, dan het jy dit. Speedykoop.

Dit is nou op die kop 12 uur en ek is Nelis Meyering-Brits vir Luister FM Nuus. Jou hoofnuus in hierdie uur, Andrea Johnson sluit vandag haar getuienis af voor die Madlanga-kommissie. Die Oos-Kaapse Ontwikkelingskorporasie ondersteun 2 pluimvee-koöperasies in Uitenhage om plaaslike voedselproduksie te versterk. Rugby-nuus, Erasmus hou die bokke gefokus op Argentinië en die DRK betoog teen voorgestelde referendum. Die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, sal vandag haar getuienis afsluit voor die Madlanga-kommissie van ondersoek. Sy het verlede week haar getuienis begin en gevra om uit haar posisie as hoof van die IDAC verwyder te word. Sy staar nou vrae in die gesig oor waarom sy 'n ondersoek na die polisie se politieke moorde taakspan goedgekeur het. Sy dring daarop aan dat die IDAC geen versteekte agenda in sy ondersoeke gehad het nie. Die Oos-Kaapse Ontwikkelingskorporasie het meer as R642.000 deur sy Mwaba Cooperative Fonds belê om 2 pluimvee-koöperasies in Uitenhage uit te brei. Die Melani Masete Poultry Production Primary Cooperative en die Langboy Statatu Agricultural Prime Cooperative het befondsing ontvang om pluimveebehuising op te gradeer, verwerkingstoerusting te koop en produksiekapasiteit te verbeter. Daar word verwag dat die belegging plaaslike voedselproduksie sal versterk, werksgeleenthede sal ondersteun en die groei van swart landbouondernemings in die Oos-Kaap sal bevorder. Die parlement het die aankondiging verwelkom dat R7.1 miljard van die Julie toekennings uit die billike aandeelfonds Vrydag aan 49 munisipaliteite uitbetaal sal word. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het die aankondiging tydens 'n media-konferensie gemaak. Hy het gesê die vrystelling van die fondse is voorwaardelik en vereis dat munisipaliteite hulle bestuursgebreke moet aanspreek. Parlementêre komitees sê die besluit spreek hulle kommer aan dat dienslewering veral aan behoeftige huishoudings beskerm moet word. Hulle voeg by dat die vrystellings van die fondse nie verantwoordelike amptenare en ambtsdraers moet toelaat om aanspreeklikheid vir hulle rol in bestuurmislukkings te ontduik nie. Die landbouorganisasie TLISA ondersteun Graan Suid-Afrika se beswaar teen die Johannesburgse effektebeurs se besluit om 'n veelvuldige verwysingspuntmodel vir die berekening van liggeding diferensiële op sojabone te laat vaar en 'n ou enkel verwysingspunt terug te keer. Die JSE het die besluit op 20 Julie aangekondig na 'n toetsperiode van 2 bemarkingsseisoene. Graan Suid-Afrika meen die besluit is nie voldoende aan die hand van 5 vooraf bepaalde kriteria gemotiveer nie en dat kwantitatiewe data en aanbevelings van die tegniese komitee nie genoegsaam weerspieël is nie. Die hoofbestuurder van TLISA, Benny van Sail, sê hulle is veral bekommerd oor die finansiële impak op produsente. Dan in jou sportnuus, die Springbok-afrigter Rassie Erasmus sê die span se onmiddellike prioriteit is volgende naweek se toetswedstryd teen Argentinië in Buenos Aires met die toergroep wat Saterdag aangekondig sal word. Erasmus het bevestig dat Eben Estebet, Sasha Feinberg en Gomzulu, Lotte Jager, Ethan Hooker en Sia Kulisi fiks is en na verwagting teen Argentinië sal speel, terwyl slegs Ox Nchu en François Mostert weens geringe beserings nie beskikbaar is nie. Hy sê ook dat die Springbokke eers hulle volle aandag op die reeks teen die All Blacks in die rugby's Greatest Rivalry sal vestig, sodra hulle van Argentinië terugkeer. Dan ten slotte, duisende mense het betoog teen 'n voorstel om 'n grondwetlike referendum in die Demokratiese Republiek van Kongo te hou. Kritici van die referendum beweer dat dit daarop gemik is om president Felix Tshisekedi toe te laat om vir 'n derde termyn te staan. Die betogers het ook verlede maand teen die voorstel opgeruk. Die DRK-regering sê M23-rebelle het inwoners gedwing om te betoog.
En in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.72 in die dollar, R19.05 teen die euro en R22.24 teen die pond. Een bitcoin verhandel teen $64,239 en die prijs van goud is $4,038.95 per fyn ons en die prijs van Brent ruolie is $89.34 per vat. Dit was dan in jou nuus gewees om 12, jou volgende nuusbulletin is om 1.

0: Luister FM, goeiemiddag, goeiemiddag. Die tyd is nou so 10 minute oor 12 en jy kuier vanmiddag saam met my Nelis Meyring Brits hier op die middag samesyn. Ek staan so 'n bietjie in vir Etienne wat nog so 'n bietjie oulik is, maar ons gaan lekker kuier in elk geval met lekker musiek en lekker resepte. Ons hoop hy voel gou beter, Etienne. Want ja, ons mis jou hier achter die microfoon, man. Maar het is vir my lekker om hier te sit saam met jou vanmiddag. En ja, soos ek gesê het, ons het lekker recepte. Het is in 1 en 2 skop, Big Nick my uit vir die property plot, saam met Monique en saam met Simon. En dan keer ek en jy saam tot so net voor 3 uur toe. En dan is die groot man Nick weer terug op die Big Nick Drive. So dit gaan een lekker middag wees, sit terug, ontspan, geniet om. Voor ons met al die dinge begin, kom ons gaan we doen, gaan hierdie ding.
1: Luister FM weer.
0: Kyk, gaan we doen jou weer daar vanmorgen, donderdag die 30ste juli. En ek skop af in Allewal Noord, jylle is morgen op 3 en 13, gedeeltelik bewolk. Bishu 7:14, ook gedeeltelik bewolk. Kraddock 4 en 13, gedeeltelik bewolk. Dan Dispatch, jylle is morgen 10:17, ook gedeeltelik bewolk. Oos-London 13:17, met 'n 10% kans vir reën. Fort Beaufort 5:13, gedeeltelik bewolk. Graaf-Reinet 4:13, gedeeltelik bewolk ook by julle. Graamstad 8:16, gedeeltelik bewolk. Mthatha 7:12 met 'n 10% gedeeltelik bewolk ook by julle. Graamstad 8:16, gedeeltelik bewolk. Mthatha 7:12 met 'n 10% kans vir reën. Port

die luisteraarsgemeenskap uit na die algemene jaarvergadering op 10 Augustus 2026. Kontak ons by bestuur@luisterfm.co.za indien jy geregistreer vir bywoning. By hierdie vergadering gaan lede van die luisteraarsgemeenskap geleentheid kry om hulle insette te lewer en voorstelle te maak oor die programinhoud van Luister FM. Maats

0: ons dus by besteer@luisterfm.co.za om die bywoning te bevestig.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: As hy die tyd is nou so 11:45 en dit was Terren Lam daar gewees met Wanneer Laas. En voor ek afskop met die resepte vir vandag, hierso op jou Etienne kombuiskas kanades, daar vergeet ek nou amper wat die insetsel se naam is, wil ek ook net eers vir pastoor Ja Kilian sê, baie, baie dankie vir die JKB, altyd lekker om na hom te luister in die oggend, so pastoor, mooi ry, en ons sien weer binnenkort. Nou ja, op vandagse kombuiskas kanades bring ek vir jou twee baie speciale resepte eintlik. Die eerste ene wat ek vir jou gaan bring is 'n baie tradisionele en soos ek hierso gesê het, dis 'n nonna geïnspireerde ragu à la bolognese. Nou, nonna is die Italiaanse woord vir ouma. En ek het was bevoorregd genoeg gewees om in Italië by in Bologna het ek by 'n regte ou nonna hierdie resep gekry, sy het my geleer en hierdie is definitief nie 'n vinnige resep nie. Dit is nie iets wat jy maak as jy vinnig by die huis kom nie. Hierdie is so lekker lang kookproses wat jy doen oor 'n sonndagmiddag

of as jy lus is op 'n Saterdagmiddag of as jy hierdie week tyd het, kan jy hom ook doen. En dit is 'n interessante resep en jy gaan sien hy kry witwyn ook in, maar baie mense maak hierdie resep met rooiwyn. En die interessante storie agter hierdie storie van hoekom daar witwyn of rooiwyn gebruik word, jy kan eintlik maar besluit watter een jy wil gebruik, maar hoe dit in Italië werk, die binneland gebruik baie meer rooiwyn, want dit word baie meer in die binneland gebruik. Maar aan die kus gebruik hulle baie meer witwyn, en dit is hoekom hierdie resep van vandag kry so 'n bietjie droë witwyn in. En wat jy nodig het vir hierdie ragu à la bolognese, dis so 'n lekker vleissaus wat jy saam met pasta bedien, jy het nodig 500 gram beesmaal vleis. Dan het jy so 150 gram gerookte spek nodig wat baie fyn gekap is. Nou gewoonlik is 'n pakkie spek is so 250 gram. As ek hom maak, ek maak sommer die hele pakkie. Dan wat jy ook nodig het is een van die volgende. Jy het een groot ei nodig. Jy het een groot wortel nodig en dan het jy 'n selderystingel nodig. Nou hierdie drie goeters kap jy ook alles mooi baie fyn. Dan het jy nodig 2 eetlepels botter, 1 eetlepel olyfolie, soos ek dan nou sê, hierso 'n halwe koppie droë witwyn, maar jy kan ook rooiwyn gebruik as jy wil. Jy het 'n koppie vol roomelk nodig, 2 eetlepels tamatiepasta, en dan het jy so, ek sê nou hier in die resep 400 ml bees aftreksel, maar jy kan so bietjie meer maak. Jy gaan 10-10 nie alles gebruik nie, ek sê jou nou verduidelik hoekom. En dan het jy sout en vars gemaalde swartpeper nodig, en dan, as jy wil, maar ek stel voor jy doen dit, baie mense sit dit nie in nie, jy het 'n knippie neetmuskaat nodig, maar hy maak regtig waar 'n groot verskil in hierdie resep. So gooi hom maar by, en dan vir bediening het jy nodig vars gerasperde parmesaan kaas, en dan bedien jy hom gemiddelik of op tagliatelle, dis die traditionele manier, maar jy kan ook spaghetti gebruik. En wat jy nou doen is, jy verhit in 'n redelike groterige pot jou botter en jou olyfolie saam, laat die botter lekker smelt so in die olyfolie in, en dan braai jy nou jou ei, jou wortel en jou selery stadig vir so 10 tot 15 minute. En soos ek sê, hierdie is nie 'n vinnige resep nie. As jy op 'n gasstoof werk, ek gebruik gewoonlik die kleinste plaat op die kleinste gasstelling, sodat dit moet regtig waar stadig gaan. Op 'n elektriese stoof sal ek ook die kleinste plaat gebruik, so op 2 of 3, laat hy net lekker stadig braai. Jy wil nie hierdie goed moet te vinnig bruin word nie, of te vinnig karamelliseer nie, want dan verloor jy half die smaak. Dan wat jy nou doen is, jy voeg die fyn gekapte spek by en jy braai dit tot dit ook begin verbrein. Hierso kan jy gewoonlik dan na die stoof se temperatuur so 'n bietjie opstel en dan voeg jy die maalvleis by en jy verbrein dit dan nou ook lekker goed saam. Dan gooi jy nou jou witwyn of jou rooiwyn, wat ook al jy wil gebruik, dan gooi jy dit in. En hierso wat baie belangrik is, jy moet wag dat die wyn, wat ook al jy gebruik, dit moet heeltemal wegkook. Want hoekom ek so sê is, as jy nou die volgende stap gaan doen en jy het nie die wyn oordentlik laat wegkook nie, as jy nou hierna jou koppie melk gaan bygooi, stadig wat jy nou so byroer, as die wyn nie heeltemal weggekook het nie, as sodra jy die melk bygooi, dan gaan die melk skif, of soos wat hulle in Engels sê, curdle. So jy moet seker maak, daai wyn het mooi droog gekook. Right, dan gooi jy nou jou koppie melk by, en jy broer hom dan nou so mooi stadig deur, en hier moet jy nou begin pas op, want as jy die melk te vinnig gaan bygooi, en jou pot is te warm, dan gaan jou melk brand, want hou melk brand mos nou maar redelik maklik, so jy moet hom redelik gereeld roer. Dan gooi jy jou tamatiepasta en jou aftreksel by. Tamatiepasta gooi jy sommer alles een skoot gooi jy in en dan die aftreksel gooi jy so bietjie by. Nou hier is die ding waar die resep nou langdradig begin raak, want nou draai jy daai gas laag of jy draai jou oond tot op so min of meer op jou stoof op die eerste of die tweede temperatuur, laat dit lekker stadig prit, want hierdie storie moet nou vir so 2,5 tot 3 ure moet hierdie storie nou prit. En jy moet hom af en toe met jou omroer, soos ek sê, dat hy melkerigheid nou nie aanbrand nie. En jy kan so bietjie, soos wat hy kook, kan jy nou van daai 400 ml beesaftreksel kan jy bygooi. Jy gooi hom by soos wat jy nodig het, soos ek sê, ek gebruik nie altyd alles van dit nie.
En dan wat jy doen is, jy proe soos wat jy aangaan en jy gooi dan maar jou sout en jou peper by soos wat jy verkies. En dan ook in die proces gooi jy dan jou knippie neetmuskaat by. En dan soos ek gesê het, jy bedien hom op die traditionele manier met tagliatelle. Extra punte vir jou as jy jou eie pasta maak. Maar as jy nie tagliatelle in die winkel kan kry nie en jy wil nie jou eies maak nie, 100% jy kan hom saam met spaghetti ook bedien. En dit is een lekker alternatief as jy dan nie die tagliatelle kan kry nie. En dan as jy daai oukie dan nou mooi opgeskep het daarso, dan gooi jy so lekker handvol gerasperde parmesaan kaas bo oor dit. En ek kan jou beloof, dit is die tyd en die moeite werd. Die resep is daar op die groepie, Etienne het hom ook op Facebook gesit. En as ons terugkom, ons maak so 'n bietjie van 'n musiekbreek. As ons terugkom, het ek nog 'n interessante resep vir jou. En so interessante storiekie oor Marie beskuitjies wat ons allemaal ken. Maar kom ons gaan maak eers musiek en as ons terugkom vertel ek jou meer oor die volgende resep.

0: Hy's 'n lekker ou sê Jan daar vir ons net voor het maar in talking met Sherry Lady, haar nuwe weergawe van hulle nê. Ons is besig in kombuiskaskanades met jou volgende resep. En hierdie een is eintlik baie maklik en eenvoudig en daar's eers 'n storie agter die storie oor hoekom ek hierdie resep met jou deel vandag. So ons almal ken 'n Marie beskuitjie en almal wil altyd weet nou maar wie is hierdie tannie Marie en hoekom is daar 'n beskuitjie na haar vernoem? Nou wat jy nie dalk nie geweet het nie is hierdie koekie is nie na tannie Marie hier van Suid-Afrika vernoem nie, maar 'n Marie beskuitjie is wel al meer as 150 jaar oud. Dit is in 1874 in Engeland geskep om die huwelik van die Russiese groothertogin Maria Alexandrovna en prins Alfred, die seun van koningin Victoria, te vier. En dit is hoekom dit vandag nog die Marie beskuitjie heet. En dit is nogal besonders dat 'n koekie wat vir 'n koninklike troue gemaak is, later een van Suid-Afrika se gunsteling bestanddele geword het vir allerhande goed, van fudge tot yskasterte. En jy weet ook, Marie beskuitjie sommer so op sy eie is self net so lekker, nê? So hierdie resep wat ek nou vandag vir jou gee, is ook, daar's nog 'n interessante storie aan hom. So koningin Elizabeth die tweede wat nou die dag oorlede is. Sy het altyd iets by haar gehad in haar handsak en een van die goed wat sy altyd by haar gedra het vir haar bloedsuiker was hierdie resep gewees, hierdie koekie, hierdie fudge, Marie beskuit fudge koekie ding. Was iets wat sy altyd by haar gehad het. En dit is baie maklik en eenvoudig. Dis 'n 6 bestanddeel Marie beskuitjie fudge. En wat jy nodig het is 1 blik kondensmelk, 500 gram versiersuiker wat jy gesif het, 125 gram botter, 1 teelepel vanillegeersel, 1 eetlepel kakaopoeier en dan so 200 gram Marie beskuitjies wat jy so grof gebreek het. En dan wat jy doen, dis baie maklik. Jy smeer so 'n bak van so 20 cm by 20 cm. Smeer jy, of jy kan hom uitvoer met 'n kleefwerende van daai plastiek. Dan wat jy doen is jy smel die botter oor lae hitte en jy roer die kondensmelk stadig by. Dan haal jy dit van die hitte af en jy roer die versiersuiker bietjie vir bietjie by totdat hy mooi glad is. Dan roer jy die vanillegeersel by en dan laaste dan voeg jy net daai gebreekte Marie beskuitjies by. Dan skep jy die hele storie nou in 'n bak en jy druk hom mooi gelyk. En dan as jy hom in die yskas sit, gaan hy so 2 tot 3 ure vat om te stol. En dan wat jy doen is, jy sny hom in lekker blokkies en jy kan hom net so geniet. Maar wat jy ook kan doen as jy wil, jy kan so 'n halwe koppie geroosterde pekanneute of okkernete. Kan jy ook by hierdie storie kan jy dit bysit voor hy stol. En dit maak hom ook lekker. En dan as jy nog verder wil gaan en jy wil om 'n nostalgiese kerkbazaar gevoel gee, dan kan jy nog so 'n bietjie tapper ook bo oor strooi voor jy hom eet. So ek hoop jy geniet hom. Is lekker maklik en vinnig om te maak. Is nie baie duur resep nie. So as jy hom maak, geniet hom en stuur vir ons foto's daarso, man, is 'n lekker maklike ene. Right, nou moet ons gou-gou gaan luister daar wat gaan in die winkelrakke aan en dan bring ek vir jou appel met hyto potato, Loufie met Tony van Benoni en ek sien hier so 'n klomp boodskappe wat vir my lê en wag. Ons gaan by hom kom so die loop van die dag.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Loufi daar met Tony van Benoni net voor het appel met Heito Potato. Die tijd is so 20 voor 1. Goeiemiddag as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my Nele Smeyring Brits. Ek staan in vir Etienne hier op die middag saam sein. En ek sien ons gaan sommer lekker kuier. Tot so 1 uur toe, dan word ek uitgeskop hier so, want dan is dit tyd vir die property plaas ou biek. Nie kan dit vir ons doen saam met Simon en Monique. En dan van 2 uur tot 3 uur is ek weer saam met jou hier so vir die rest van die program. Ek wil net gou eers bietjie 'n belangrike verkeersnuus met jou deel. Soos julle weet, daar was vanoggend 'n baie groot ongeluk gewees op Gamtoos hoogte, daar tussen Montplaas en Thornhill op die N2. En ek het nou 'n bevestiging gekry dat die pad nou wel oop is. So die N2 tussen Port Elizabeth en Jeffreys Bay daar op die Gamtoos hoogte, daai pad is nou uiteindelik weer oop, so jy kan nou maar daarso gaan ry. Dan sien ek hier ons nog 'n hele klomp boodskappe wat ingekom het. Wacko Jacko van Jeffreys Bay is ook in die huis. Hy sê dankie, ek waardeer jou tyd, dis net 'n groot plesier. Rina van Somerset Oos is ook ingeskakel. Hallo Rina. Leonie Thompson sê goeiemiddag. NMB en baie dankie, dit word waardeer. En Etienne, jy moet gou gesond word, sê Leonie daarso vir jou. Ja, nee wat, ek glo dit gaan sommer vinnig beter gaan met ou EC daarso, nê. Nee. Maat Chips is ook in die huis, hallo, hallo, hallo. Hierdie is Mariet is ook ingeskakel, dankie Mariet. Joyce is ook ingeskakel, hallo Mariet. En is 'n groot plesier daarso vir daai resepte, ek hoop jy geniet hom. Kom ons kyk hier so Doopie, maak my nou sommer jaloers hier so. Hy sê vir my, Diana het vir ons lekker pannekoeke gemaak met 'n foto wat hy daar vir my gestuur het. Dankie, Doopie. En dankie dat jy so lekker saamkuier. Christel sê vir my, Nelis, ek wil net baie dankie sê vir die instaan. Ons waardeer dit. Ons is al so bederf met al die resepies wat ons altyd ontvang. En ons hoop Etienne word gauw gesond. Daar sê, Christel, baie, baie dankie. Ronel sê vir my, ek sit hier by die skool en doen admin, maar ek luister vir jou. Dankie, Ronel. En hier is nog 'n boodskap van Hanny af. Wat ook vir my net sê sterkte daar vir ou EC, dankie. Ja, nee, ons gaan vir hom so sê, ek sal al die boodskappe vir hom aanstuur, maar ek is seker hy luister ook dalk hier in die agtergrond vir ons. So ja, dankie vir almal se boodskappe en vir die wat nog vra vir die resepte, ek gaan hulle vir jou aanstuur soos wat ek kan. Dis op pad tyd na die nuus toe, 1 uur, maar nog nie heeltemal nie, ons moet eers bietjie gaan kyk daarso wat met die musiek aangaan, ons moet bietjie musiek maak en natuurlik wil ek ook dan nou vir jou vertel, dit is Kersfees in Julie en dit is altyd lekker as daar 'n Kersfees in Julie situasie is, nê? So, begin jou advertering avontuur hierdie Julie met 20% afslag op geselekteerde pakkette. Maak jou besigheid vandag nog sommer radioaktief en dit is so maklik soos jy e-pos net vir bemarking @luisterfm.co.za vir meer besonderhede. So, maak jou besigheid radioaktief, e-pos hulle daarso en jy gaan definitief nie spyt wees nie. Kom, ons gaan maak weer musiek, ons het vir Billy Myers met Kiss the Rain, Liani May met Bikki Benoni en Jay sing vir ons Dans die Vlamme Dood.

0: ontwikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Honger? Ons het jou gedag. Kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd aan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinasies, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Dit is nou 1 uur en ek is Nelis Meyring-Brits vir Luister FM Nuus. Jou hoofnuus in hierdie uur, die DA bevraagteken die hoof van die Weermag se amptelike besoek aan Rusland. 'N Leerder vervoerbestuurder kry lewenslank vir die verkrachting van 'n 9-jarige kind. En in jou cricketnuus, die Windies dra hulle oorwinning oor Pakistan op aan die ontslape Garfield Sobers. Die DA wil hê die minister van verdediging en militêre veterane, Angie Motshekga, moet in die parlement vrae beantwoord oor die hoof van die weermag, Lawrence Mbata, se besoek aan Rusland. Die week se besoek is gemik op die versterwing van bilaterale verdediging samewerkings tussen die twee lande en weermagte. Die DA se woordvoerder, Chris Hatting, sê 'n amptelike besoek om militêre samewerkings te versterwig kom neer op die goedkeuring van Rusland se militêre veldtog in Oekraïne.
1: Die DA gaan parlementêre vrae indien om vas te stel wie die besoek goedgekeur het, wat dit die belastingbetaler gekos het, watter verdedigingssamewerking bespreek is en of enige ooreenkomste aangegaan is en of die presidentsie en die departement van internasionale verhoudinge, ook bekend as DIRCO, geraadpleeg is.
0: Die Ahmed Kathrada Stichting verwelkom die regsingryping teen die voormalige hoof van Transnet en Eskom, Brian Molefe, en Prasa se gewese uitvoerende hoof, Lucky Montana. 'N Pensioenterugvordering van 9.9 miljoen rand is teen Molefe afgedwing. Die spesiale ondersoekeenheid het 2 van Montana se eiendomme bevries, wat verbind word aan 'n onreëlmatige Prasa sekuriteitstender van 5.6 miljard rand. Anele Ngwape van die stichting sê die verteenwoordiging sê dit verteenwoordig 'n belangrike mylpaal.
2: These developments are an important step towards accountability for the state capture era. However, true accountability will only be achieved when these civil actions are concluded and active criminal trials run their full course.
0: Die nasionale vervolgingsgesag het die lewenslange vonnis verwelkom wat die Pretoria se streekshof opgelê het aan 'n leerder vervoerbestuurder van Mamelodi wat 'n 9-jarige kind verkrag het. Woordvoerder Lumka Mahanjana sê die 41-jarige Given Mapalele het die kind in Junie 2021 in sy huis verkrag en gedreig om haar ma te vermoor as sy iets vertel. Sy sê die kind het 'n maand later daaroor gepraat en die saak is onmiddellik aangemeld.
3: The scholar transport driver was arrested a month after the incident, and the child was taken to the NPA's Thuthuzelekhe Center, where she received medical, psychological, and legal assistance. In court, he pleaded not guilty to the charges. However, the NPA adduced evidence and proved the driver's guilt beyond reasonable doubt.
0: Die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap sê hy gaan oop tenderprosesse gebruik vir onderhoud aan paaie en raadgewende ingenieursdienste. Dit volg nadat die Hooggeregshof in Pretoria die agentskap se besluit om padonderhoudkontrakte aan 'n paneel van 20 maatskappye toe te ken, ongrondwettig en onregmatig verklaar het. Die tender was daarop gemik om 'n paneel raadgewende ingenieurs aan te stel vir gereelde en spesiale instandhouding en versterkingsprojekte. Sanral se uitredende hoof Regina Domona sê hulle het die tenderpakkette voorberei en 'n proaktiewe interne versekeringsproses ingestel. Dan in jou cricketnuus, die Wes-Indiese eilande het hulle oorwinning aan Pakistan in die eerste toets in Trinidad opgedra aan die legendariese Garfield Sobers, wat vroeër die maand op 89 oorlede is. Die Windies het 311 aangeteken in hulle eerste beurt op die Brian Lara Stadion in Pakistan, toe tot 282 beperk voor 'n tweede beurt telling van 181. Jaden Seals het 5 paaltjies in Pakistan se tweede beurt geneem, toe hulle vir net 120 uitgebal is om aan die gasheer 'n oorwinning met 90 lopies te besorg. Die laaste toets begin Sondag in Port of Spain. Dan in jou finansiële nuus, die rand verhandel teen R16.72 teen die dollar, R19.04 teen die euro en R22.24 teen die pond. Een bitcoin verhandel teen $64,372 en die prys van goud is $4,033.53 per fynons. Die prys van Brent olie is $89.51 per vat. Bly ingeskakel vir meer nuus om 2 uur. Vir Luister FM nuus is ek Nelis Meyring Brits.
4: Luister FM weer.
0: Ons kyk dan sommer gou gou na jou minimum en maximum temperature vir môre donderdag die 30ste Julie en ek skop af daan Alawal Noord 313, Bishu 714, Kraddock 413, Dispatch 1017, Oos-London 1317, Fort Beaufort 513, Graaf-Reinet 413, Graamstad 816, Mthatha 712, Port Alfred 1217, Port Elizabeth ook 1217, Port St. John's 1216, Queenstown 512, Uitenhaag 1017 en ons vriende daar in Jeffreys Bay, julle is môre op 12 en 19.

0: Luister FM.
1: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef? Dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
2: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand

Dit is nou op die kop 2 uur en ek is Niels Meyerink Brits vir Luister FM Nuus. Jou hoofnuus in hierdie uur, die Madlanga bevraagteken Masemola se insluiting in korrupsiesaak. Die DA bevraagteken die hoof van die Suid-Afrikaanse leer se besoek aan Rusland. Sokkernuus, Malawi verras kampioene terwyl Zambië oorheers. En die VSA verbied die invoer van humanoïde en viervoetige robotte. Die Madlanga-kommissie bevraagteken waarom die geskorste nasionale polisiekommissaris, generaal Fani Masemola, saam met beskuldiges wat van bedrog en korrupsie aangekla word, aangekla is. Dit kom terwyl die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, vandag haar getuienis voor die kommissie voortgesit het. Masemola staan tereg op aanklagte van die oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur in verband met 'n omstrede tender wat toegeken is aan die vermeende misdaadbaas Busimusi Katmatlala. Johnson het aanvaar dat Masemola nie saam met die ander beskuldiges in die saak gegroepeer moes gewees het nie. Die voorsitter van die kommissie, Mbuyisile Madlanga, glo die besluit was berekend en sê Masemola sal benadeel word deur saam met sy medebeskuldigdes tereg te staan. Die hoof van die Suid-Afrikaanse leer, luitenant-generaal Lawrence Mbata, het hierdie week Moskou besoek vir gesprekke wat daarop gemik is om verdediging, samenwerking tussen die Suid-Afrikaanse leer en die Russiese grondmagte te versterk. Die gesprekke het gefokus op opleiding, leierskapontwikkeling, militêre onderwys en die uitruil van kundigheid. Die DA het aangedui dat dit dringende antwoorde van die minister van verdediging, Angie Motshekga, eis oor hierdie besoek. Die DALP, Chris Hatting, sê die party bevraagteken of die besoek met Suid-Afrika se verklaarde beleid van onbeleining in die Rusland-Oekraïne konflik strook. Meer as 823.000 oornagtoeriste het Suid-Afrika in Junie 2026 besoek. Dit is volgens Statistieke Suid-Afrika se jongste internasionale toerisme syfers. Altesaam 2,7 miljoen reisigers het gedurende die maand deur die land se grensposte gereis, insluitende meer as 1 miljoen buitelandse aankomste. Die meeste toeriste het van lande van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap gekom wat 668.770 besoekers verteenwoordig het, terwyl 141.796 van oorsee aangekom het. Nog 232.711 buitelandse besoekers het Suid-Afrika vir dieselfde dag besoeke binnengekom. Die Oos-Kaapse Departement van Vervoer sê een persoon is vroeg vanoggend dood in 'n ongeluk met verskeie voertuie op die N2 by Gamtoos Heuwel. Twee ander mense is beseer in die ongeluk waarby twee transitvoertuie en 'n sewe sitplek voertuig betrokke was. Volgens voorlopige verslae het die sewe sitplek voertuig aan die verkeerde kant van die pad gery toe dit met een van die gepantserde voertuie gebots het. Die tweede transito voertuig het toe die pad verlaat om die botsing te vermy en teen 'n wal afgerol. Die departement se woordvoerder, Unati Benkose, sê die bestuurder van die sewe sitplek voertuig is op die toneel dood verklaar. Dan in jou sportnuus, Malawi het een van die grootste verrassings in die geskiedenis van die Afrika-beker vir vroue bewerkstellig deur die verdedigende kampioen Nigerië met 3-2 te klop. Die susters Temwa en Tabita Chawinga het al 3 doele aangeteken met Temwa wat 2 keer die net gevind het, insluitende die beslissende doel in beseringstyd. Vroeger het Zambië na die boepunt van die groep C opgeruk danksy 'n oorweldigende oorwinning van 6-0 oor Egipte, waarin Barbara Banda 4 doele aangeteken het en ook 'n sleutelrol in 'n ander gespeel het. Malawi en Zimbabwe staan nou gelyk op 3 punte voor Saterdag se tweede groep wedstryd, terwyl Suid-Afrika Vrydag in groep B teen die Ivoorkus te staan kom in 'n moet-wen wedstryd. En dan ten slotte die VSA het die invoer van humanoïde en viervoetige robotte verbied. Die land sê die besluit is op grond van nasionale veiligheidsredes geneem.
Humanoïde en viervoetige robotte is nou op 'n lys van produkte en maatskappye waarvan die invoer na die land verbied word. Sekere soorte hommeltuie, asook die Chinese maatskappy Huawei en China Telecom, is ook op hierdie lys. Die VSA het sy besluit ingegrond op bevindings dat robotte wat in die buiteland vervaardig is, 'n bedreiging vir die veiligheid en sekuriteit van inwoners kan hou. Dan in jou geldsake. Die rand verhandel teen R16.73 teen die dollar, R19.05 teen die euro en R22.24 teen die pond. Een bitcoin verhandel teen $64,591 en die prys van goud is $4,030.91 per fyn ons, terwyl die prys van Brent ru-olie $90.11 per vat is. Dit was dan jou nuus gewees om 2, jou volgende nuusbulletin is om 3.

0: FM. Bien.
1: Sal kyk gou daar wat maak jou weer dinge vanmôre donderdag die 30ste Julie. Kyk na jou minimum en maximum temperature. Ek skop af in Allewal Noord 3 en 13, Bishu 7, 14, Kraddock 4, 13, Dispatch, jylle is môre op 10 en 17, dan kyk ons daar so na Oos-London 13, 17, Fort Beaufort 5, 13, Graaf-Reinet 4, 13, Graamstad 8, 16, Mthatha 7, 12, Port Alfred 12, 17, 17, Port Elizabeth ook 12-17 môre vir julle. Port St. John's 12-16, Queenstown 5-12, uit die nag 10-17 en Jeffreys Bay, julle is môre op 12 en 19.
2: Die nuwe Okraliekie.

0: SSK Agriland het in Augustus 2025 amptelik 'n splinternuwe hoofstuk saam met die ou Humansdorp se koöperasie begin. Die uitenaagtak het in April 2026 amptelik teruggetrek in 'n splinternuwe oorgedoende winkel presies op dieselfde plek as die ou Humansdorp se koöperasie in 33 Kraddokstraat uitenaag, waar ons Agriland SSK se naam met trots uitbeeld. Ons bied 'n wye verskeidenheid van produkte en dienste aan kliënte en die gemeenskap, soos brandstof, gas, veevoere, hondekos, besproeiing, hardeware, veeartsenye, kruideniersware, kleingraan en vele meer. Kom geniet Vrydag die 31ste Julie, die dag saam met ons verskaffers en personeel, wat meer inligting sal deel oor ons produksiereeks, versekeringsoplossings en rekeningfasiliteite. Luister FM sal regstreeks vanaf die tak uitsaai en daar sal heerlike worsrolle beskikbaar wees om te geniet. Ons lese is werksaam en wensaam.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
2: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. I'll go a steal.

Dit was die Campbells gewees daar met Bikkie Bikkie Lam. Die tyd is nou so 20:02. Goeiemiddag as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my en Elis Meyring Brits hier op die middag saam is sy. Ek staan so 'n bietjie in vir Etienne vandag. En ek wil met jou gesels so klein bietjie tot net voor ek groet. En ons is nou so half, ons praat nou so. Daar's iemand wat hoes en daar's iemand met 'n toebors, daar's iemand met 'n loopneus. En toe wonder ek nou so, daar was altyd sulke boererate gewees. Wat die ou mense altyd gebruik het, wat regtig gewerk het. En dan praat ek nou ook sommer van allerlei ander boererate ook vir goed wat jy gebruik om goeders mee blink te polituur of te poets. En als want so, nou wil ek vandag by jou weet, vertel bietjie vir my daarso, watse boererate het jy al? Is dit iets wat jy self gebruik het of iets wat ons oumas en oupas gebruik het? Ek wil so bietjie weet, deel graag daai boererate met my. Die WhatsApp lyn is oop vandag 0823333667. En miskien kan ons mekaar dalk net help, soos ek sê, dit is nou hierdie seisoen waar allemaal loop en hoes en proes en toebors en loop nees en al die dinge. So miskien kan ons mekaar net so bietjie help vandag met boererate. Gesels saam, ons maak nog musiek en ek en jy kuier saam tot so net voor 3 toe. En vat Big Nick oor hierso en hy kuier saam met jou tot 6 uur vanaand toe.

0: Tina Turner daar met We Don't Need Another Hero en net voor het Nicholas Lowe met Dis Net Ek en Jy. Ek en jy gesels vanmiddag so 'n bietjie boererate, maar voor ons by dit kom wil ek jou eers baie graag uitnooi om saam met ons te kom kuier hierdie Saterdag by Laerskool Tjaart van der Walt se Tjaart 7 vanaf 8 hierdie oggend tot 3 hierdie middag. 14 skole neem deel aan opwindende rugby en netbal wedstryde en geniet stalletjies, gesigverf, 'n springkasteel en Toyota wat al hulle nuutste voertuie gaan kom uitstal. Luister FM saai ook regstreeks uit vanaf 9 uur tot 12 uur met die lekker luister lorry. So kom sê sommer hallo vir ons ook daarso. Toegang is R20 vir volwassenes, R10 vir kinders en Tjaart van der Walt leerders in skooldrag kry gratis toegang. So moet dit nie misloop nie. Kom kuier hierdie Saterdag vir ons daar by Laerskool Tjaart van der Walt. Nou ja, ek en jy gesels so 'n bietjie boererate vandag. En hier is ons hele paar deurgekom en ek sien Theo het hierso vir ons 'n voice stemnota gestuur. Theo, jou boodskap as bietjie sag gewees, so ek gaan hom ongelukkig nie kan uitsaai nie. Maar dit wat ek kon hoor wel was ene wat ek nou nogal ken. Theo het my vertel daarso as jy so 'n lastige hoesie het wat net nie wil jy kry nie ontslaa van hom nie. Wat jy doen is jy vat sommer so 'n sluk woestersous. Nou ek ken daai ene Theo en weet jy wat ek nogal sê, dit werk lekker, daai sluk woestersous as jy so nare hoesieke het. Dan is Beulah van Jeffreys Bay ook ingeskakel, sy sê vir my, hierdie ene werk, dit is 'n bewys. Sy het vir my een stemnota gestuur daarso oor 'n seentjie aan Gauteng wat verskriklik gesukkel het met sy bors en sy het vir my hierdie resepie gestuur, sy sê jy het so 350 milliliter se heuning nodig, 100 milliliter glyserien, maar dit moet die skoon glyserien wees, die een sonder die boraks in, 'n bottel borsdruppels en jy meng alles net mooi saam en dan gooi jy so 'n bietjie suurlemoensap by na smaak tot dit so soet suur smaak het en sy sê dit help baie vir als jy baie slijm op jou bors het. Sy sê die Sinkie Sean se bors is nou al vir meer as 3 weke wat hy gesond is nadat hy hierdie goeders, hierdie mengsel gedrink het. En hier is nog ene wat Paul Schenk vir my gestuur het. Hy sê vir my hierso, dis 'n borrie resept vir verkoue, inflammasie en gout. So hy werk sommer vir klomp goeder saam. En hy sê daarso vir my, jy meng so helfte-helfte, borrie wortel en gemmer wortel saam, dan jy bietjie rooi peper nodig, bietjie swart peper, 'n knoffelhuisie of 2, Himalayan sout, bietjie suurlemoensap, appelasyn, dan blits jy dit alles mooi saam tot dit lekker fyn is, jy hou dit in die yskas en dan jy gebruik jy hoeveelhede volgens jou smaak. In die oggend vat jy 'n dubbel tot van daai mengsel met 'n bietjie van die sout na smaak en dan in die aand vat jy 'n bietjie suurlemoensap en appelasyn en dan meng jy dit alles nou saam met soda water en dan drink jy dit en hy sê dit werk daarso vir verkoue, inflammasie en vir gout. Dankie Paul. Hierdie ene sê vir my net nog bietjie verkeersnuus oor daai ongeluk wat vroeër daar by Gamtoos was. Die pad is oop, so jy kan nou daarso gaan ry. Dan is hierso 'n stemnota wat van Tannie Marina Kilian af deurgekom het. Kom ons hoor gou wat sê sy vir ons.
1: Verhoes, een groot bottel Chamberlain's hoesgoed. Maar jy kry dit nie meer nie, so jy moet soortgelyke hoesgoed kry. Mm-hmm. En dan een bottel Paragore linnenprodukte, 2 bottels borsdruppels, 1 bottel pepermintdruppels, 100 milliliter glyserien en 'n halwe bottel heuning. Dit is wat jy gebruik vir hoes. Baie goed.
0: Asai, dankie Tannie Marina Kilian daarso vir jou raad ook. En ek dink voor ons aangaan met die boodskappe, kom ons gaan luister gaga. Wat sê ons adverteerders vir ons?
2: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
3: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
2: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
3: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
4: Laerskool Lorraine, hier.
5: Do
4: you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.

Andrei Swarts daar so met jou in my lewe en ek guggel lekker vir van hierdie boodskappe wat deurkom hierso. Leon het ook vir my 'n stemnota gestuur. Leon, ek gaan hom ongelukkig nie kan speel nie. Maar dankie ook vir jou storieetjie wat jy daar vir my vertel het, nee. So ek waardeer hom. Hein van Jubertina is ook ingeskakel. Hy sê hallo weer, Nelis, baie welkom vanmiddag. Lekker musiek. Ek onthou nog, my pa het altyd hening, suurlemoensap en gemmer gemeng vir daai lastige kug hier in die Langkloof. Ek weet 'n vriend van my drink gemmer brandewyn, maar ek weet nie so mooi nie. Dit werk blykbaar vir verkoue. Ja, ek het al gehoor van die gemmer brandewyn storie wat werk vir verkoue, maar daai hening, suurlemoensap en gemmer mengsel van jou paale, ek ken hom ook en ek weet hy werk net so lekker. Dan sien ek hierso, Jen het ook vir my 'n boodskap deurgestuur. Jen, ongelukkig is jou stemnota so klein bietjie sag, so ek gaan hom nie kan speel nie, die luisteraars gaan hom nie kan hoor nie. Maar baie dankie vir jou raad ook daarso, dit is maar basies dieselfde as Heinz resepie wat hy deurgestuur het. So baie dankie vir almal wat vir my hulle boererate deurgestuur het. Ek kuier nog so een liedjie saam met jou en dan is dit tyd vir my om jou te groet. Wieknik vat oor hier van 3:00 se kant af en dan vanaand 6:00 is ek weer terug hier achter die mikrofoon, ek kuier saam met jou tussen 6 en 9 vanaand, ek staan in vir Lisa Marie, maar moenie bekommerd wees nie, ons gaan in elk geval lekker rondrits, soos wat ons elke woensdag aandoen. Maar dis nog nie heeltemal tyd vir my om jou te groet nie, kom ons gaan luister vir Anna Davel met Gatswaai.

0: Blekkie swaar daar met perskombers. Net voor het was het Anna daar vol met gatswaai. Nou ja, luister FM, dit was lekker geweest om vanmiddag hier saam met jou te kuier op die middag same sein. En ek hoop en glo, ou Etienne gaan morgen gezond wees en terug wees hier op sy pos. En ek en jy kuier vanavond tussen 6 en 9 kuier ons weer saam. Ons het die rondrits rondom Tali, maar ons doen hom vanavond so bietjie anders as gewoonlik. Ons doen hom tussen 6 en 9. En dan is het so by 20 oor 6 vanavond het ek een onderhoud met Carla Lee, en ons gaan lekker met haar gesels oor 'n nuwe liedjie wat sy vir ons vanaand vrystel hier op Luister FM. Was lekker geweest om saam met jou te kuier. Baie dankie wat so mooi, vir almal wat so mooi saam gepraat het oor die resepte vroeër vandag en die boererate. Is altyd lekker om hier saam met jou te kuier. Soos ek altyd sê, as ek groet as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles lief vir jou. Ons kuier ses hier vanaand weer saam.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlike sterrepracht, bestwisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.

0: Je luistert naar Luister FM. Dit is nu 3 uur. En ek is Big Nick met jou nies. En in die bulletin, Andrea Johnson gee toe, maar Semola is verkeerdelik ingesluit in Matlala se Medicare 24 saak. En Sizakela Dianti is aangestel as die nuwe Weskaapse politiekommissaris. Die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, het toegegee die geskorste nasionale politiekommissaris, Fanny Masemola, moes nie saam met die omstrede sakeman, Wusimusi Katmertala en ander beskuldigdes in die Medicare 24 korrupsiesaak aangekla gewees het nie. Die voorsitter van die Madlanga-kommissie het haar ondervra. In Buyuseli Madlanga sê die aanklagte teen Masemola in gevolge die wet op openbare finansiële bestuur is afsonderlik van die bedrog en korrupsie aanklagte teen die ander beskuldigdes.
1: People charged with corruption, fraud, he stands there with them. This was done, I suggest to you, to embarrass him, to taint him and to make him look as if he too has committed fraud and corruption. That was calculated, I suggest to you.
0: Luitenant-generaal Sizakele Dianti is aangestel as die nuwe Weskaapse politiekommissaris. Hy volg luitenant-generaal Tembisile Patekile op, wat verlede maand na 4 dekades afgetree het. Dianti het in 1992 aangesluit by die Suid-Afrikaanse politiediens en daarna verskeie senior leiersrolle beklee. Hy begin saterdag amptelik in die posisie. Dianti sê hy sal bewysgedrewe wetstoepassing versterk met die fokus op veiligheid in gemeenskappe.
2: Will then collaborate with all sectors of information of the community, addressing the factors that contribute to crime, gun violence, gender-based violence, strengthening of police stations in order to overcome the ever-evolving criminal world.
0: Die landbouorganisasie TLISA steun Graan SA se teenkanting teen die voorgestelde sojaboon liggingsaanpassing en waarsku dit kan boere se inkomste onregverdig verminder. Dit is 'n prysaanpassing wat verband hou met waar gewasse ontstaan en die afstand na afleweringspunte. Die organisasie se woordvoerder Benny van Sail sê produsente moenie bykomende finansiële laste dra wat die volhoubaarheid van graanboerdery bedreig nie.
3: Die saak gaan nie daaroor dat daar geen liggingsdifferensiaal moet wees nie. Vir produsente kan hierdie berekenings duisende rand per hektaar van hulle inkomste afsny. Daarom glo TLI Suid-Afrika produsente verdien 'n metodologie wat op betroubare data gebaseer is en wat die werklikheid van moderne graanproduksie en verwerking reg weerspieël.
0: Nooddienste is op hoë gereedheid grondslag terwyl erge weer KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap steeds tref. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste sê in Oranje vlak 6 waarskuwing vir ontwrigtende reënval en oorstromings bly van krag vir dele van KwaZulu-Natal. Die Oos-Kaap is terselfdertyd onder 'n Oranje vlak 5 waarskuwing vir ontwrigtende sneeuneerslae. Die Weerdienste vra inwoners om onnodige reise te vermy, weerinligting te monitor en voorsorgmaatreëls te tref terwyl noodspanne reageer op oorstromings en sneeuverwante ontwrigtinge. In jou geldsake die rand R16.75 teen die dollar, R19.07 teen die euro en R22.26 teen die pond. Bitcoin is $64,459. Die prys van goud $4,032.80 per fyn ons en Brent ru-olie $90.62 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Matchbox 20 Unwell. Ladies and gentlemen, Big Nick saam met jou. Ek was 'n bietjie unwell vir 'n 2 dagies, maar is goed om terug te wees. Laura Liebenberg sê kan nie wag nie en ek kon nie wag om terug te wees saam met jou. Hier by Big Nick Drive. Nie elke weekdag middag tussen 3 en 6. Baie Niels Meiding Brits wat ingestaan het vir my maandag en dinsdag. Ek is saam met jy tot so net voor 6 op hierdie wille woensdag. Jy weer op die draai, sportsnies, natuurlijk jou topic, bokant van die eer. Ons gaan nou kiekie kyk, hardstaf speel, raai die lawaai. Mark Marshall is ouder gewoond te kom in en keir saam met my. So het gaan altyd lekker wees. Goed om jou saam met my te hee, goed om terug te wees. Ek het jou gemis, we. So aan met die muziek en spoekvol, Jody Yankees, Erika Hawaii.

0: Luister FM.
1: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir Francois 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
2: By Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou camper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof sealing services. With a focus on quality, excellent workmanship and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
0: Luister FM, weer.
5: Ons kyk 'n bietjie wat maak jou weer dinge vir môre, Donderdag 30 Julie. Arrival Noord 313, Bishu 714, Kraddock 413, Dispatch 1016, Oos-London 1317, 10% reën, Fort Beaufort 513, Graaf-Reinet 413, Gramstad 816, Jeffreys Bay 1219, Mtata 712, 10% reën, Port Alfred 1217, ook 10%, Port Elizabeth 1217, Port St. John's 1216, 60% reën, Queenstown 512 en uit die nag 1017. Dit is jou weer vir môre, Donderdag, die 30ste Julie.

0: Sonbrilletjie. Die landry, die tyd het ons geleer in ons sankie en Jesse Klek. How dare you? Die tyd het ons gevat met jou sport toe, net na die.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendom.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wereld van sport. Jy blijst er even en ons begin met sokker. Frankrijk se pas aangestelde nieuwe hoofafvrugter Zinedine Zidane sê hy is oorstelp nadat hy 'n jarenlange droom kon verweesenlik. Hy volg Didier Deschamps op wat na die wereldbeker toernooi na 14 jaar vertrek het. Die 54-jarige Zidane het tussen 1994 en 2006 108 wedstryde vir Frankryk gespeel en word beskou as die land se beste speler ooit. Hy het die Spaanse reus Real Madrid voorheen afgerig en tussen 2016 en 2018 na 3 agtereenvolgende kampioenligga titels gelei, maar sê die Franse afrigtingspos is die enigste wat hy ooit wou hê. In rugby, die ervare nummer 8, Aseza Hele, is terug in die Springbok vrouwe se groep vir volgende maand se toer na Fiji. Sy het my maand se Afrika beker toernooi en hierdie maand se twee toetse teen Amerika misgeloop na 'n handoperasie en sal vir die eerste keer vir Suid-Afrika speel, sê dit haar briljante vertoning in verlede jaar se wereldbeker toernooi in Engeland. Die Hakke Lindale Wagwala keer ook terug na 'n kuitbesering. Die Bokke en die Fijiane speel op 8 en 15 Augustus in toetse in Suva en Lautoka. Golfnies, die Sonskyntoer brei verder uit in Afrika met die bekendstelling van die nuwe Rwandese Ope wat in September by die Kigali Golfklub plaasvind. Beroepspelers van die Tour en Rwanda, voorste amateurspelers en talle spelers van reg oor Afrika sal deelneem aan die toernooi met prysgeld van 2,5 miljoen rand. Die Tour het reeds toernooie in Zambië, Zimbabwe, Eswatini, Kenia en Uganda. Kommissaris Thomas Abt sê die Rwandese Ope is nog 'n positiewe stap om aan Afrika se spelers geleenthede op die wêreldverhoog te bied. Staatebond spele in die Suid-Afrikaanse swemmers het nog 5 medaljes ingepalm en die land se totaal in Glasgow tot 16 laat styg. Chad Leclerc het sy 20ste Staatebond spele medalje ingepalm toe hy span SA gehelp het om silwer te wen in die gemengde 4x100 meter aflos. Lara van die Kerk het goud gewen in die vroue 50 meter borslag, terwyl Amy Kenny silwer verower het in die vroue 200 meter individuele wisselslag. Die Paralympiese atlete Danica Wenke en Nathan Hendricks het silvermedaljes in hulle onderskeie S13 en 50 meter vryslag items gewen. Suid-Afrika se netbalspan het Noord-Ierland 78-30 geklop. En nog rugby, Rassie Erasmus sê byna die volle groep is fiks vir volgende naweek se eenmalige toets teen Argentinië in Buenos Aires. Oxenchain Franco Mostert is nie deel van die span vir Suid-Amerika nie, maar spelers soos kaptein Siya Kolisi, Eben Etzebeth, Lotte Jager en Sasha Feinberg van Gomez Zulu is terug na 'n lang afwesigheid. 26 bokke vertrek saterdag. Erasmus sê die fokus is nou heeltemal op Los Pumas.
3: We have to beat Argentina next week, so let's get past that hurdle. All of our guys have played a lot of URC rugby. Most of our players has been involved in the first three matches. So we feel comfortable that over a four test match series against New Zealand, probably shouldn't peak in the first game and then not be able to last the last four games. And that included now Argentina's five games.
0: Sokker, die Europese beheerliggaam UEFA oorweeg glo 'n boikot van toekomstige FIFA-bijeenkomste as president Gianni Infantino voortgaan met planne om onderafdelings van die wereldliggaam aan privaat beleggers te verkoop. FIFA wil van jare geraamde 70,36 miljard rand verdien deur 'n minderheidsaandeel van 20% te verkoop in 'n nuwe filiaal, FIFA Forward Enterprise, wat 'n geskatte 334,46 miljard rand werd is. UEFA sê die siel en bestuur van die sport is nie bates om te verkoop nie, veral sonder enige deursigtigheid oor wie finansieel sal baat vind. Nog rugby, die Bulls se afrigter Johan Akerman sê hulle kragmeting met die All Blacks sal die perfekte voorbereiding wees vir hulle seisoen. Die Seelands skop volgende Vrydag sy toer in Kaapstad af teen die Stormers en pak die Bulls op 15 Augustus in Pretoria. Akerman sê die wedstryd het veroorsaak dat hulle voorbereidings vir die Verenigde Rugby Kampioenskap moes aanpas om te verseker dat hulle gereed is vir die All Blacks. Hy sê die wedstryd sal 'n ondervinding van onskatbare waarde wees, veral vir die jonger spelers. Atletiek nuus, Action SA is woedend nadat Atletiek Suid-Afrika se visie-president John Matane die minister van sport, kuns en kultuur Gaitan McKenzie daarvan beskuldig het dat sy departement nie die toelaas betaal het wat aan die liggaam verskuldig is nie. Action SA woordvoerder Deraline James sê die toelaas moes reeds teen die einde van Junie betaal gewees het en atlete wat na die onder 20 wêreldatletiek kampioenskap gaan moet nou self vir hulle vlugte betaal.
4: This comes after Minister Gaitan McKenzie defended spending $31 million on the FIFA World Cup. South Africa's young athletes deserve better and Action SA will be engaging both Athletic South Africa and the department to ensure that these athletes receive the support they need.
0: En nog sokker, Roberto Mancini neem die tweede keer die leisels van Italië oor nadat hy ingestem het om Gennaro Gattuso op te volg, wat in April vertrek het nadat die land weer nie vir die Wêreldbeker toernooi gekwalifiseer het nie. Die president van die beheerliggaam Giovanni Malago het ook bevestig dat Claudio Ranieri as tegniese direkteur sal oorneem. Mancini het Italië tussen 2018 en 2023 vir 58 wedstryde afgerig en die span in 2021 na die Europese Kampioenskapsliga titel gelei. Hy het daarna spanne in Saudi-Arabië en Qatar afgerig. En ons eindig op krieke, die West-Indiese eilande het hulle oorwinning oor Pakistan in die eerste toets in Trinidad opgedra aan die legendariese Garfield Sobers, wat vroeër die maand op 89 oorlede is. Die Windies het 311 in hulle eerste beurt op die Brian Lara Stadion aangeteken en Pakistan toe tot 282 beperk voor 'n tweede beurttelling van 181. Jaden Seals het 5 paaltjies in Pakistan se tweede beurt geneem, toe hulle vir net 120 uitgebou is om aan die gasheer 'n oorwinning met 90 lopies te besorg. Die laaste toets begin Sondag in Port of Spain. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport hier op Luister FM. Piknik saam met jou op die Piknik Drive.

0: Lekker drinkje van appel, genade water. Voordat een Def Leppard. Have you ever needed someone so bad? Big Nick saam met jou. Dis die Big Nick Drive. Goed om terug te wees. Hier op die liggolwe saam met jou. En ons kyk lekker saam tot so net voor 6. Ons kyk na wat sê jou topic om die draai. Terug net na die.
1: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
2: Bel jou aan plumbers.
1: Plumbers! Waterprobleme. Weg in 'n hoogbank. Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 207. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: Johan Plumbers!
4: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: As ek is terug in ons gesels topic vandag. En ons liedjie van Jean Belcher, hy sing sad, sad songs. Ek wil met jou praat oor sad songs. Ek wil jou weet, wat is vir jou die hartseerste lied? En kyk, is hier noodwendig, die liedjie se lirieke self is hartseer nie. Ja, ons kry die liedjies met baie hartseer lirieke. En dis nou met jou van die tunes. Maar dan is natuurlijk liedjies wat vir ons hartseer is. Miskien een liedjie wat gepaard gaan saam met iets in jou leven wat gebeur het. Een herinnering, een oomblik, iets in die lijn. Vertel my een bykie, ek wil weet, wat is vir jou die hartseerste song, die hartseerste lied? En hoekom die ene? Wat is jou sad, sad song? Wat is jou sadste song wat al is? En hoekom is hy jou hartseerste liedjie? 082-333-667. Dit is vandag sy topic.
5: Maar daar rook, rook.

0: sad, sad songs. En dis ons topic vandag, ons praat oor sad songs, tranentrekkers of hartseer liedjies. Nie noodwendig omdat die liedjie self hartseer is in sy lirieke nie, maar ook miskien is die liedjie het belangrik vir jou. Gekoppel aan 'n herinnering, 'n persoon, 'n oomblik, iets wat jou laat traanrig voel of maak jou verskriklik hartseer. Ek wil by jou hoor, wat is vir jou die hartseerste liedjie, die sadste song vir jou en hoekom is dit daai liedjie? 082-333-667. Op Facebook het julle vir my gesê, Karen sê vir my Angels Above. Karen Lermspamer vir my gesê hierso, Celine Dion, goodbye's the saddest words. Sy sê dit al ma verloor 16 dae na 21ste verjaarsdag. En die lirieke is ook daar gepost. Hartseer liedjie, prachtig. Gaan kyk 'n bietjie daar op Facebook in die comments onder die plasing. Dan het Karen Conaway Slavert gesê, daar is baie, maar traan in die hemel is so mooi. Chris Kloete sê, Monsters. Vanessa Vermaak sê, Trein na Pretoria, die oorspronklike weergawe, laat met my oorlede sister dink, sy was baie lief om dit te sing. So ook ek het 'n oom en sprookie vir 'n stadskind, laat ons altyd dink aan my oom. Suzelle sê, Fly Little Wing van Celine Dion, sy het dit geskryf vir haar niece, wat aan cystiese fibrose oorlede is. Ai. Johandi sê, Somewhere Only We Know, dis vir haar die hartseerste liekie. Hester sê, ek lief, oos is jy nie wie nie, oos is pas van Jean Belcher se liekies. Zelda sê vir my, so Monsters van James Blunt, dis vir my die een wat die sadste songs ooit. Ah, so dis die Monsters liekie. Praat saam op die WhatsApp line 082-333-667. Ek wil weet, wat is jou sadste song, die hartseerste liekie, en hoekom is dit die liekie? 082-333-667. Luister FM Nies. Jy luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou Nies. In die bulletin, die tyd raak min vir kiesersregistrasie voor die plaaslike regering verkiesing en 21 leerders beseer in 'n leerdervervoerongeluk in Ekurhuleni. Die verkiesingskommissie is gereed vir Saterdag en Sondag se laaste spesiale kiesregistrasie naweek voor die plaaslike regeringsverkiesing van 4 November. Meer as 23,600 stempunte is beskikbaar en meer as 48,000 amptenare sal ontplooi word om kwalifiserende kiesers te help registreer, hulle besonderhede by te werk of inligting te bevestig. Die hoofverkiesingsbeampte Saai Mamabolo vra Suid-Afrikaners om te registreer waar hulle woon om te verseker hulle stem in die regte wijk.
1: Once the final voter registration weekend has concluded, the Commission anticipates that the Minister of Cooperative Governance and Traditional Affairs will proclaim the election date of the 2026 local government elections. This proclamation has profound consequences.
0: 21 laerskoolkinders is beseer toe 'n leerdervervoer voertuig en 'n ligte motorvoertuig vanoggend op die M7 naby Katlehong in Gauteng gebots het. Noodspanne het alle insittendes op die toneel behandel voor hulle na nabygeleë hospitale geneem is. Die woordvoerder van die Ekurhuleni se ramp- en noodbestuurdienste, William Nkladi, sê 4 leerders het ernstige beserings opgedoen, maar is in 'n bestendige toestand. Hy sê 2 leerders wat gewag het vir hulle vervoer, is ook beseer.
2: A VW microbus, which supposedly is a 10-seater vehicle, had 20 occupants at the time, driver inclusive. M7 route had to be temporarily closed for traffic for the duration of the rescue operation. The scene was handed over to the City of Ekurhuleni Metropolitan Department.
0: Nie in die buiteland, die wêreld kan 'n herlewing van die HIV-epidemie beleef nadat befondsing vir HIV-programme verlede jaar met 18% afgeneem het, die laagste vlak in byna 2 dekades. Dit volgens 'n verslag deur die Verenigde Nasies se vigsprogram wat vrygestel is tydens die opening van die internasionale vigskonferensie in Rio de Janeiro, Brasilia. Die organisasie sê internasionale befondsing vir HIV-programme het in 2025 tot 121,97 miljard rand gedaal teenoor 147,03 miljard rand die vorige jaar en waarskynlik die afname kan pogings belemmer om vigs teen 2030 as 'n bedreiging vir openbare gesondheid te beëindig. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag gaan Luitenant-Generaal Thembelani Kundu Vrydag amptelik aanstel as sy nuwe personeelhoof tydens 'n amptswisselingsseremonie. Die geleentheid is die formele oorhandiging van pligte na die aftrede van Luitenant-Generaal Michael Ramatswana. Hy aanvaar 'n sleutelleierskapsrol wat verantwoordelik is vir strategiese koördinering en administratiewe toesig binne die Weermag. Senior militêre leiers en regeringsamptenare sal na verwagting die seremonie bywoon. In jou geld sake die rand R16.77 teen die dollar, R19.08 teen die euro en R22.28 teen die pond. Bitcoin $64,263. Die prys van goud $4,020.43 per fyn ons en Brent ru olie $91.68 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: eyes to moi. I fix myself a traan. R.E.M. Everybody hurts. Paar van julle wat sê hierdie liedjie is vir jou die hartseerste liedjie. Ons praat oor sad, sad songs. En daar is een lekker ene. Prachtige liedje, maar ook een baie hartseer ene. Kom ons kyk op Facebook en op WhatsApp. Wat sê julle verder vir my? Wat is vir jou die hartseerste liedjie? En hoekom is dit die ene? Amanda sê, Jealous of the Angels dier Donna Taggart. Elke keer as ek hom hoor, denk ek aan my pa. En hy al, is dit al meer as 5 jaar? Kyk nee. Ding is, is dit tyd. Tyd gaan niks van, die is altyd hartseer. Linda sê, don't forget to remember, vooral as jy geliefde aan die dood afgestaan het. Iedereen kan sê, I'm done, truck stop vibes, sê Sheila. Gail sê, is my sunshine, my mom was my sunshine. Alana Swanepoel sê, Josh Groban sê, you are loved. Chantel sê, words van Skylar Grey. Olga Tyler sê, Sunday morning coming down van Chris Christoffen. Oh, so mooi liekie. Esther sê, soos bloed. Laat my my skoon sien, denk. Hy is oorlede en ons mis om baie. Ai. En Elmer die Bosch sê, traan in die hemel is ook baie mooi. Ja, traan in die hemel is een groot favorite. Kom ons kyk wat sê julle hier so vir my. Leoudie, welkom terug. Pekening. Ah, dankie. Kom ons hoor wat sê JP vir ons.
1: Welkom terug, Frederik.
0: Dankie.
1: Ek hoop jy voel daarom bietjie beter. Want ja. Hy siekte daarom een kant geskop het.
0: Hy is meestal aan dood, hoor.
1: Hartseer song. Ek kan sê die Final Countdown van Europe. Mm. Want die song was gespeel toe ook my finale dag by een matriek was. Dan weet jy, school beloopbaan is voorbij. Groot mens leven wacht vir jou om die draai. So ja, dit is my hartseer liedjie. Alright, lekker middag allemaal. En Nick, raak goed. Is jy nog een bietjie siekerig is? Voel vinnig weer gezond. Cheers man.
0: Dankie JP vir die wens en die boodskap. Ja, as ons maar net geweet het, wat wacht vir ons in die lewe, ne? Middag Nick, traan in die hemel en 7 Spanish Angels. Laat my verlang na allemaal wat nie meer met ons is, die sê Karen Kamp. Pat sê, my sad song is Jealous of the Angels, Donna Taggart. My twee dochters verloor. Ai, jammer om te hoor. Elsa sê, traan in die hemel, dan eilik lekker en verlang na my ouwers. Bevit sê, welkom terug. Jou gemis, Tom. Ah, welkom. Dankie, Bevit. Goed om van jou te hoor. Middag, Beekening. Hallo, Yvette. Ek het my pa 2 weke gelede verloor. Ai, sadste lied op die oomlik, Mag hy, van Henri Het. Dankie, Yvette, vir die deel en jammer.
2: Goeiemiddag, Picnic. Een song wat vir my baie hartseer maak, is hy song van Guy Korsten, Santa Fe. Gaan oor klokke wat lei, word die klok gelei wanneer jy gebore word, wanneer jy trou, en daar word verskillende klokke in die mense lewe gelei, en dan is dit die laaste klok, en dan is jy nie meer daarby. Dat laat my altyd denk aan al die mense wat ons al verloor het, mense wat ons lief gehad het. Ek kan nie die song luister sonder om te huil nie. En hy skeer my hart oop.
0: Dankie Marel vir die deel. Dis waar ons gesels vandag die topiek. Wat is vir jou die hartseerste lied? En hoekom die lied? Miskien is dit net om die liedjie baie hartseer is. Soos R.E.M. se Everybody Hurts. Is die van die liedjies. Hy is nie regtig oor iets spesifiek nie. Maar baie mooi hartseer liedjie. Anderstens is dit miskien een liedjie wat gekoppel is aan geliefde. Een herinnering, miskien een break-up liekie, ja, dat jy denk aan een ex of een verhouding wat jy in was. Ons kry daai.

0: Zoe's on Sonicus, klein dorpie mentaliteit. As dit nou 'n breakup is wat jou hartseer liedjie gegee het, dan is dit nou maar. Laat my weer daar in die WhatsApp lyn 0823333667. Onthou volg vir Luister FM op TikTok. Ons het allerhande dinge daar op @Luister FM Live.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV installasies en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarms syne as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Dis winter carnaval by Food Lovers Market. Spaar groot met 16 stuk hoender braaibakke teen slegs R59.99 per kilo. 3 200 gram bakkies plaasvars wit knoopie sampioene vir R50. 'n 18 pak Food Lovers dubbellaag toiletpapier vir R99.99 en 2 2 liter bottels Food Lovers canola olie vir net R120. Geldig tot Sondag 2 Augustus slegs by Food Lovers Market.
3: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jy weer môre, Donderdag 30 Julie, Aliwal Noord 313, Bishu 714, Kraddock 413, Dispatch 1016, Oos-London 1317, 10% reën, Fort Beaufort 513, Graaf-Reinet 413, Gramstad 816, Jeffreys Bay 1219, Mtata 712, 10% reën, Port Alfred 1217, 10%, Port Elizabeth 1217, Port St. John's 1216, 60% reën, Queenstown 512 en uit de nag 1017. Dis jou weer vanmorgen, donderdag 30 Julie.

0: Frans van Kouk, Tashay, as ek weg is, ja, nog een hartseer. Likie, kom ons kyk jylle laaste paar boodskappe vir vandag se topiek. Het die sê, die sad song vir my is Will the Circle Be Unbroken. Ek dink ons allemaal wil ons moeder se laaste rit moet met uiterste respect behandel word. Ek wil nie allemaal ken die liekie nie. Het is van June Carter en ek hy al gekeer as ek dit hoor. Dankie vir die deel. Belita sê middag, daai song vir my is Jealous of the Angels. Bring al die hartseer terug van my boetie, wat dan so jaar en 'n paar maande terug verloor het. Hy al altyd as ek daai lied hoor.
1: Hi, middag Piknik.
0: Hallo Dante.
1: Ja, ek dink op die oomblik vir baie mense trane in die hemel. Dit het my heeltemal gebreek toe my vrou wegval en nou nog steeds daai liedjie dit. Ja, het is moeilik, maar ek denk vir een klomp aan die mense ook, denk ek duidelijkie ook, gaan definitief dit wees. Geniet jou program, brother, mooi gaan, Dante, bye.
0: Baie dankie, Dante, dankie vir die deel, Ayani. Ek denk eindelijk het vir baie mense dinge oopgekrap. Middag, Beeknik, ek sal sê, Cupidose was ek maar een dichter, sê Irina. Torien sê vir my, ek kan nou nie een klankgreep speel, want sy sê vir my, The Gambler, ja, nee. Wat een liekie, nee, sy sê dit laat haar altyd dink, maak haar hartseer, persoonlike redes. Sy eerste lied ooit sonder twyfel, Herman van Weens, Stay With Me. Ons het mekaar so lief gehad, maar ons verhouding kon nie die werk nie, met al die negatieve buitenfaktore in ons levens. Die lied beskryf dit, sê Celeste vir my. Wat sê Marina?
2: Goeiemiddag, Nick.
0: Hallo.
2: My hartseerste liekie is Can't Be With You van Judy Boucher. Om rede ek iemand ontmoet het wat op kursus was in Bloemfontein en hy het my beloof, daar is niemand in sy leven nie en hy het vir my gejok en toe ek besluit ek trek uit Bloemfontein uit, toe kom bly ek hier in Port Elizabeth.
0: Baie dankie Marina vir die deelmiddag piekniek vir my James Blunt's Monsters, sê Sean Jansen vir my. Ek moet hom aan luister, ek weet nie of ek hom ken nie. Misschien het ek hom al gehoor. Alta Beke sê middag Nick, welkom terug achter die microfoon. Vertrouw jy voel beter, dankie ja. My sad song is Achter Elke Man, maar Monique Stein moet het sing. Een goeie vriend van my het een dag vinnig kom in loer. En het was vir my baie erg toe hy so wegry, my trane het geloop. Dankie Alta. Om JP het gesê, R.E.M. sê Everybody Hurts, die ene wat ek gespeel het, so in die begin van die uur. Hi Week Nick, Right Here Waiting van Richard Marks, van my man werk in Amerika. Sê Bonita, oh, ek dink dit is moeilik, ja. Middag sê Big Nick, die Blauwbol song, sê Karel. Alta Pretoria sê, my hartseerste liedjie is Tom Dooley, dis sad om te weet waar jy gehang word. Lisa sê, middag vir my is Traan in die Hemel of Jealous of the Angels. Susan sê, vir my is dit die hart van die moeder van Mani Jackson. Marinda sê, if I could fly away, sad song, my seun Walter oor see gaan werk en op 'n vliegtuig klim, sê Marinda. Vir ons. Janie, dit is so R.E.M. Everybody Hurts. Karin, het is ons toekom nou speel te sê, is die mooiste mooi. Hy sê, laat my skoon verlang na mense wat ek hier ken. Kijk nie, ja. Anoniem sê, definitief, Herman Kleinhanse, dankie, beautiful lied, maar het maak my hart seer, met die kinders wat so gauw groot word. Dankie baie. Hy weet niek een lied wat na in my hart lees, dit is Skype Club, sê I'll Be There. Ek 25 jaar terug die ochend na my man die nacht oorlede is, op die radio gespeel, toe ek wakker word. Ek het geleen luister na die woorde en die nachtse gebeur het weer vooraf afgespeel. En ek het ou ek het geleen gedink, het werkelijk gebeur of het ek gedroom. Ek klut tot vandag die daardie lied het met die rede daardie ochend op die radio gespeel. Hy wou vir myself, is hy nie meer daar nie, hy kyk af en sien alles wat ek en die twee seuns doen. Prachtige song, dankie vir die deel. Hi Nick, boys do mense, mama, you're the queen of my heart. Ons het vir my moeder gespeel op haar rouwdienst. Dankie vir die deel. Adele sê Skip Skop van Sonja Harold. Middag Nick, die sadste song vir my is Bee Gees Words and He Stopped Loving Her Today, sê Marita. Adrie sê Spoegwolf verander, so sad, maar toch so mooi.
3: Yes, o, Piknik, jou kom terug. Lekker om weer jou stem te hoor.
0: Dankie.
3: Anyway, die song, een hart. Jo, is baie, baie hartseer.
0: Maar sy so sê, hy vir my onie hart surf, een hart, baie dankie vir die deel. Kom, ons gaan musiek toe. Vir my, ek moet sê, vir my is hierdie een van hulle. Ek denk ek het een nie, maar hierdie is beslis vir my een van die hartseers. So, dit is die Eagles, en sy naam is Desperado.

0: Right, daar is myne. Ek moet sê Eagles, Desperado. Pragtige liedjie, maar ook hartseer as die lirieke gaan kry. Kyk gou 'n paar boodskapies om se winkelrakke toe gaan jou kiekie kyk wag om hy draai ek dink ek gaan wen vandag. En nie sê was ek maar 'n miljonair daai Jeffrey's buy uit vir my altyd. Christus sê botteltjie blou van David Kramer Aerosmith I don't want to miss a thing. Armageddon sê Annelie Bakker. Jo, daai was 'n oomblik in 'n movie gewees, nê. Heinek op skool as ek my man vandag verlang was dit Power of Love en vandag is dit Juanita Du Plessis nou in die hemel. Baie dankie Ruth. Leona sê in die hemel van Juanita dat het by my dochter sy begrafnis gespeel. Rina sê vir my is Teddy Bear van Tommy Dell. Hy elke keer as ek hom hoor vir geen rede nie. Mis kry dit hoor. Karina sê mine is the tears on a pillow from Judy Boucher. Dankie Karina. Middag piknik wat van ons eie Rian se belofte. Dan sê hierdie netjie hierso vir my waar sy nou Dance with my father again. So sê Heisel vir ons middag, Piknik, myne. En Jan sê, ek verlang nog altyd. Hi, Piknik, myne is leaving on a jet plane. Dit was my opa se begrafnis gespeel. My tweede en Cindy Lauper, time after time.
1: Hallo, Piknik. Hey, nee, dit is hartseer liedjies. Vir my die hartseerste liedjie is daai een van drie van die bestes, wat is Matthys Roots, Dani Neels en Kevin Leeuw, wat hulle sing Liewe Broer. Dit is vir my baie hartseer liedjie. En dan is daar ook een van daai Leaving on a Jet Plane wat in Armageddon gespeel het. Dit is ook 'n hartseer liedjie. Weet jy, ek was alleen gewees deur die tyd toe daai movie net uitgekom het. Ek was alleen gelê en kyk en toe te gehuil en verlang na mense wat ek nie ken nie. Maar geniet jou program. Dis byna dieso. Dankie, bye-bye.
0: Dankie, Wynand. Ons gaan nou klaarmaak. Ons het 'n paar boodskapies oor. Ons gaan gewonker raak. As jy op soek na 'n winskoop, gaan loer gerus na WeBuyCars se aanlyn veilinge waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Bied saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na die veilinge op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wag dalk vir jou.
2: Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag. Ek parkeer

0: Ook 'n mooi en 'n Sam Smith Stay With Me. Ons kyk gou laaste paar boodskampies en ons kiekie kyk tyd. Middag piknik, hallo hallo, kom ons kyk wat sê die netjie vir my. My mooiste met heimwee sonvanger gesing deur Teens. Baie dankie. Karen Nell sê, I would crumble with you if you fall Tom Jones. Breek my elke keer. Dankie vir die mooi program. Baie dankie. Hallo, my saddest song. Wasp hold onto my heart. It's abated by Blackie Lawless, who made a point after a horrible past of portraying himself as hard and untouchable. Battered really shows his real feelings and how he was hurting inside, says Caroline. Thanks, Caroline. Spies is desperado, so beteken is ook.
1: Goeiemôre, grootseun. Baie welkom terug. Ons bly jy's gesond. Man, ek het 'n paar, maar een van hulle is Butterfly Kisses. Ek kan nou nie onthou wie sing hom nie.
0: Bob Carlisle.
1: Maar ja, as ek daai liedjie luister, dan dink ek altyd aan my meisiekind vir die dag as hy gaan trou. Hoe pa gaan huil, hoe die trane gaan loop. Ja, en dan is daai een van Guy Korsten, Lied van die Lewe, dis vir my net so. En soos ek sê, daar's 'n paar. Maar baie baie dankie vir die program en baie welkom terug. Dankie Nick, lekker dag. Andre Kemps en Francis Bay.
0: Dankie Andre. Karina sê dat jy feel like crying, everybody hurts. Sê Tarsha vir my. Sê Jealous of the Angels. Laat my dink aan my mommy wat oorlede is. Ria sê amazing grace vir my. Dankie vir almal wat gedeel het. Dit is nou tyd vir Kiekie kyk. So kom ons kyk 'n bietjie of ek kan wen. Ek dink ek voel goed oor vandag se. Ek dink julle gaan sukkel. As jy nie weet hoe hierdie speletjie werk nie, ek sit vir jou 'n foto wat gescramble is. Hy is die mekaar gekrap op die WhatsApp status. En jy moet vir my sê, wat sien jy daar? Dan kyk ons, wie is die vinnigste vyf om vir my te sê, wat gaan daar aan? Natuurlik, vinnigste vyf regte antwoorde. Soos wat of wie sien jy daar van waar af? Hoe meer informatie jy vir my kan gee, hoe beter. Moet nie te diep krap nie, ek soek nie bloedgroep en goed soos dit nie. So sê my net, wat gaan aan daar? Hier is hy, ek klik nou op die knopje, ja, gaan hy sending to status. Ek wil by jou hoor, wat sien jy daar? Dis vandag se kiekie kyk, hy is daar op die WhatsApp status.

0: piknik saam met jou. Danny Smokes is stadig. Ons speel Kiki Kyk. En daar is daarom. Ek moet sê, dis vat en los. Maar daar is genoeg mense wat hom reg kry. Nog nie iemand wat 100% slaagsyfer kry as hierdie nou 'n toets was nie. Maar daar is mense wat hom reg kry. So jy het hom as definitief 'n vinnige 5 al klaar. Maar nog nie is een van daai vinnige 5. Hy het vir my dadelik gesê wat daar aangaan nie. Maar dis ok. Jy hoef nie nou te gaan Google of enig iets nie. Dis maar net interessant. Glo my, ek sou ook nie geweet het nie. So, goed vir jou. Ons is nou weer terug.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
0: Piknik op Luister FM. Ai, voor ons aangaan en nog muziek toe, ek gaan een bykie die Engelse gebruik een woord self-serving wees, ja, gaan een bykie advantage vat van die feit dat ek hier achter die microfoon sit, en ek wil vir iemand vir jou happy birthday wens, van vandag, ek weet, het is moeilik om te glo, maar het julle geweet, Piknik het een broer en een sister, en ja, ek het, kan jy glo, ek het hierdie dinge, sweerd, ek het eindelijk een jonger sissie en ouwer boetie. En vandag is het my sissie sy verjaardag. Sy is vandag, ek weet nie, want nou moet ek somme doen nie. So in die aantal hier, is nou onrechtvaardig. 34, as ek nou moet raai, is ek reg, is ek verkeerd, ek weet nie. Is nog bloedjonk, as jy my vraag, maar miskien sê sy een ander ding. Maar nie wat, kyk nie. Julle sal, as jy al gesien het, hoe sy like, blonde girl, getrouwd, 2 kinders. Ek is hier met die good looks, maar het is haar verjaarsdag vandag en ek wil net sê happy birthday. Kelly is haar naam, Kelly Von Berg. Baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Ek hoop jou man bederf jou vrot, soos jy ons al klaar bederf het met die weird chocolades wat jy van Dubai afgebring het. Hulle is daar in die sand, tussen die woestyne, besig om vir daai mense klas te gee en te vloek sonder dat hulle weer daarvan. Maar in elk geval, die punt is, happy birthday, lief vir jou my sissie. En weet jy wat, beste memories van ek en my sissie is toe. Ek nog in my 20's was miskien en sy was nog op hoërskool. My kamer was nog vol posters gewees van al die rockbands. En hierdie type muziek wat ek nou gaan speel, laat my dink aan daai jare. So happy birthday Kelly, jy moet 'n fantastiese dag hê. Ek hoop Roan en die kinders, hulle gaan jou bederf en al die ander mense. Sien jou somme binnenkort. Hierdie is Wheatus, se Teenage

0: Teenage Dirtbag, Wheatus, lekker man. Vinnige verkeersbrokkie voordat ons kyk na jou kiekie kyk.
1: Hi, goeiemiddag, Big Nick.
0: Hallo.
1: Groot man, ek wil net bietjie verkeersnuus vir jou aanstuur. Daar's, as jy Sandwich Park se kant toe gaan, na Lorraine se kant toe, net verby Sandwich Park, daar's 'n ongeluk in die pad. Hulle blok so bietjie die een kant van die pad, so daar's net een laan oop. Laat maar net die mense weet om ander pad te vat as hulle daar vassit in die verkeer. Dankie.
0: Baie dankie, Gerard. Kom ons kyk, wat sê julle oor vandag se kiekie kyk? Janet sê hond, Tanya, ja, Edorag, Amelia sê pony. Eil sê Tony, hy Jeffrey's baie uitmiddag. François, ja, jy het hom. Die wit hingsperd sê Steven. Estelle sê is 'n perd. Quentin sê pony. Adrie Voreek gee hom vir jou. Jafta, yes, het hom. Kom ons kyk, lyk vir my soos 'n hond out of space, sê Ruth. En Colleen sê gremlin. Ek het nog as gedink aan om een van die gremlins op te sit vandag. Willie sê vir my, nee, oh ja. Hey Willie, mooi man. Willie, ek gee hom vir jou, beslis, hoor. Alta Beke sê, Nick, dis 'n skaap. Dalk Dolly die gekloonde skaap. Ria sê, is 'n perd of 'n poedel. Koos sê, is 'n aap. Kom ons kyk, wat sê die niekie so vir my. Vincent, ja, dis hy daai. Hy het sommer die naam ook van my gegee later aan. Dan Pieter, yes, jy het hom ook reg. Kom ons kyk, wat sê die niekie vir my. Ek gaan nou vir jou inloer daar. Waar is hy nou? Waar was ek? Waar is hy? Martin, yes, jy het hom ook. Marlies, mooi, het hom. Caroline, ja, jy het hom ook reg. En Caroline, ek het al die keer gespeeld, jy mag hoor. Mooi die keer, nee, lekker saam gesing. Lorraine, yes, kom ons kyk wat sê. Die ene is nie 'n vark nie, Mackie. Kom ons kyk, is ook nie Elf of the Grudge nie. Is nie al, dis nie, hond sê Marinda vir my so. Linda, ja, gee hom vir jou. Kat sê Aldo vir ons. Kom ons kyk, wat is die antwoord? Vandag sê Kiki, kyk, daai gedierte, sy naam is Valkor. Valkor, ek het nie verwag dat jy daai gaan weet nie, anders jy 'n groot fan is jy, maar dit is die gedierte gedoente van Never Ending Story. Onthou jy hom? Ja, dis hy, dis hy groot wit hond, draak gedierte, Valkor, is eintlik 'n draak. Vinnigste 5, 5de Jafta, 4de Adri, François, 3de vinnigste Tanya, die 2de en die vinnigste vinger vir vandag se kiekie kyk. Caroline, baie geluk. Dis vandag se kiekie kyk.

0: Venom Piper, sins is wat jy dans. Sweet is Tina Turnberg, bietjie vroeër. Piknik saam met jou. Jou hartstof. Ek dink ons moet nou na dat gaan kyk voor ons nie toe klim.
1: Ken jy jou hartstof? Laat ons hoor.
0: Vandag gaan kyk jy na vandag se woord vir hartstof is onverhole. Onverhole. O-N-V-E-R-H-O-L-E. Onverhole. Dis vandag se woord vir hartstof. Gebruik om in 'n sin. Stuur vir my daai sin na die WhatsApp lyn toe 082-333-667. Onverhole, O-N-V-E-R-H-O-L-E. Dis die woord vir hartstof. Moenie net vir my die betekenis stuur nie. Ek soek 'n sin waar jy hom gebruik. Wees kreatief. Stuur vir my daai sin. Dis onverhole, O-N-V-E-R-H-O-L-E.
1: Luister en nuus.
0: Hier is aan Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die verkiesingskommissie bevestig die registrasie van 620 politieke partye voor die plaaslike verkiesing. En Andrea Johnson beweer daar is moontlik verborge invloed binne IDEC. Die verkiesingskommissie sê 620 politieke partye is tans geregistreer vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Hy het ook sy aanlyn kandidaatbenoemingsstelsel geaktiveer met 76 politieke partye en 39 onafhanklike kandidate wat reeds die platform gebruik om hulle benoemings voor te berei. Die hoofverkiesingsbeampte Sai Mamabolo het aan die media gesê, hierdie stappe is deel van die kommissie se finale voorbereidings om 'n vrye, regverdige en geloofwaardige verkiesing te verseker.
2: There's been a hive of activity relating to the registration of new political parties, hence that growth. The commission has concluded a nationwide online candidate nomination system training, reaching 238 political parties and aspirant independent candidates across all the 9 provinces.
0: Die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, het voor die Madlanga-kommissie getuig, sy glo onbekende invloede het moontlik sonder haar medewete binne die direktoraat gewerk. Johnson het gesê sy kan nie verduidelik waarom belangrike verklaringe tydens ondersoeke teruggehou is nie en meende dui aan daar was moontlik ander faktore ter sprake. Johnson het administratiewe foute tydens haar ambtstermyn erken, maar ontken dat sy enigiemand doelbewus geteiken het. Sy het ook gevra vir sterker interne beheermaatreëls om onbehoorlike invloede in die eenheid te voorkom.
3: Why wasn't I informed of the different statements? And what is the purpose then? I cannot tell you what the something else was. I just needed to put it in a way that I am able to, unfortunately, not reconcile, but try and understand.
0: Die voorsitter van die Parlement se portefeuljekomitee oor kommunikasie en digitale tegnologie, Kusela Sangoni-Diko, vra 'n betroubare, inklusiewe en verantwoordbare ekostelsel vir kunsmatige intelligensie om Suid-Afrika se digitale hervorming aan te vuur. Regerings- en nywerheidsakademie en tegnologieleiers woon die Prosus en Naspers KI bestuur en beleidssimposiums by om die etiese en praktiese instel van KI bestuur te bevorder. Diko sê verantwoordelike KI-bestuur is noodsaaklik om openbare vertroue te bou en die land se internasionale mededingendheid te verbeter. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Ruimteagentskap sê bouwerk aan sy diepruimte grondstasie by Matiesfontein in die Weskaap is op koers en sal na verwagting binne die volgende 18 tot 24 maande voltooi wees. SANSA sê die regeringsbefondste aanleg sal Suid-Afrika se rol in wêreldruimtewetenskap en satellietkommunikasie versterk. Uitvoerende hoof Humbelani Modal sê die projek sal ook plaaslike werksgeleenthede skep, vaardigheidsontwikkeling ondersteun, wetenskaponderrig bevorder en ekonomiese geleenthede vir omliggende gemeenskappe bevorder deur langtermynbelegging. In jou geldsaak die rand R16.77 teen die dollar, R19.08 teen die euro en R22.27 teen die pond. Bitcoin is $64,154. Die prys van goud $4,020.20 per fyn ons en Brent ru olie $91.84 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Reine Welde, hou en kom ons hoor jou as dit kom met vandag se hard staf. Die woord onverhole. Even maak maar ons gaan dit try. Marinda sê vir ons magtig, jy is onverhoor, jy luister nie as ek praat nie. Wat sê om JP vir ons hierso?
1: Ek kom JP hierso van Kreeusdorp. Jy sê nie my story uit nie, maar ek gaan maar weer try. Onverhole. Kan die poppie sê dit langs my, maar ek en sy beklei so, maar dit is onverhole. Sy wil my nooit vergewe nie. Dit is onverhole. Love you, Nick, boy.
0: Dankie om JP. Caroline sê, ek het so pas onverhole die Kiki-competitie vinnigste vingers gehad. Hey, ja, het jy om, nee. Sy het nie goed gedoen. Steven sê, as alle politikuste onverhole optree, sal ons 'n puik regering hê. Alta Beke sê, Nick, daar is niks wat so onverhole soos 'n kind is nie, soveel onskuld. Soos sy sê vir ons, kom ons kyk wat sê DNA vir my. I gave them my onverhole just as it is without beating around the bush, sê Valerie vir my. Mr. Marshall.
2: It's a simple meaning. Means overwhelming.
0: And then also use it in a sentence, though.
2: I can't use that in a sentence.
0: Hey?
2: I can't use that in a sentence. I know the English translation of it.
0: Okay.
2: Totally overwhelming.
0: Is that what you said?
2: Yeah, it means overwhelming. Okay. Yeah, too much at the same time.
0: Well, kom eens kijk, wat sê die hart? Die antwoordboek van die Afrikaanse taal. Onverhole. Sonder poging om te verberg. Soos openlik onverhole vijandskap. So it's without hiding it. Like there's no... It means to do something... Without trying to even hide it. Hy het onverhoole die geld gesteel.
2: Totally obvious.
0: You know?
2: Yeah.
0: Not even obvious, just he didn't try and hide it. Hy het onverhoole 'n crush op haar.
2: Okay.
0: You know, so I don't know if it makes sense to
2: you. Overwhelming,
0: just be quiet.
2: One day I'm going to get my English back in your pocket,
0: asseblief.
2: One day is going to be right.
0: Kom ons doen dit radio lawaai. Hier's 'n geluid van 'n gedierte of 'n gedoente. Jy moet vir my sê, ek weet jy wat dit is. Dis Mark Marshall se keuse. Kom ons kyk. Kom Caroline sê shamelessly. Nie daai nie, wag net. Daai. Klink of die bierman se vrou wie die kos gebrand het.

0: Dis vandag se Radio Lawaai, is een van een gewilde gedierte of een gedoente. Kan jy my sê, wat is dit 082-333-667? Denk jy daaraan om jou motor op te gradeer met WeBuyCars? Se trade-in assist kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig, wanneer jy jou huidige een inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuyCars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
1: Dis winter carnaval by Food Lovers Market. Spaar groot met 2 500 gram pakke ground beef vir R89,99. Beeskenkels met murgbene teen R79,99 per kilo. 5 avocados vir R50. En 'n 700 ml bottel All Gold tomatiesaus, 'n 375 gram bottel Mrs. Bos Bladjang en 'n 750 gram bottel C&B mayonnaise vir R95. Geldig tot Sondag 2 Augustus slegs by Food Lovers Market.

Hello, flik my lippe af en voor daai en ek hier niks teen Chasing Dragons. Die man wat die drake jag is in die atelier, soms eie drake jagter of slangjagter. Mr. Mark Marshall. Good to have you here, my friend. Radio Lawaai, hierdie is die geluid. Hoor hom gou hierso. Wat hoor jy hierso?

0: Dit is nou op die kop 6:00 en ek is Nelis Meyring-Brits vir Luister FM Nuus. En in jou hoofnuus hierdie uur, die Madlanga Kommissie gelasse onafhanklike mediese ondersoek vir Suliman Karim. SAMHO verwelkom tesoriese besluit om 7.1 miljard rand se munisipale fondse vry te stel. En Action SA sê Suid-Afrika benodig beheerde wettige immigrasie. Die Madlanga Kommissie het die sakeman van Noordwes, Suliman Karim, se aansoek om sy getuienis onbepaald uit te stel van die hand gewys. Karim, wat in april 'n hartaanval gehad het, voer aan hy is medies ongeskik om te getuig. Getuienisleier Adila Hassim het die uitstel teengestaan en aangevoer kringtelevisiebeeldmateriaal en selfoondata stem nie ooreen met beweringe dat Karim se bewegings ernstig beperk is nie. Die kommissie se voorsitter, afgetrede regter Mobisele Madlanga, het gelas Karim moet op 14 Augustus voor die kommissie verskyn.
1: Mr. Karim will be excused from appearing on 14 August 2026 only if he has voluntarily subjected himself to an independent evaluation by a medical specialist agreed by no later than Monday, 3 August 2026 between his representatives and the Commission's evidence leaders.
0: Die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, het intussen voor die Madlanga Kommissie erken die inhegtenisneming van die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo, en sy medebeskuldigdes was magsmisbruik. Johnson het aanvaar minder indringende maatreëls, soos dagvaardigings, sou hulle hofbywoning kon verseker het. Sy het met kommissaris Sesi Balotti saamgestem. Die arrestasie was onnodig en toegegee. Bevoegdhede is misbruik.
2: This again, the idea was to get them out of office. That's my impression of what happened here. There was no compelling reason to arrest these people.
3: I hear Commissioner Balotti's explanation.
2: It was an abuse of that process.
3: I'm not taking it further than that.
2: You accept that?
3: I accept that.
0: Die Suid-Afrikaanse Munisipale Werkersvakbond het die nasionale tesoriese besluit verwelkom om Julie se munisipale befondsing vry te stel. Volgens die minister van Finansies, Enoch Korongwana, is die rede vir die vrystelling van die oorblywende 7.1 miljard rand kommer oor die uitwerking daarvan op dienslewering. SAMHO se hoofsekretaris Dumisani Magagula sê die tesoriese besluit om toekennings in die eerste plek terug te hou was roekeloos, swak deur dag en sonder enige inagneming van die realisties van die realiteit waarmee munisipaliteite, werkers en gemeenskappe te doen het nie.
4: We strongly condemn the original decision to withhold the funds. As a union, we argue that the withholding of these funds worsened already fragile municipal finances, and we want to urge National Treasury never to repeat interventions that push municipalities closer to collapse.
0: Action SA sê Suid-Afrika hoef nie te kies tussen ekonomiese groei en sterker immigrasieafdwinging nie. Mongezi en Sebenzu van die party voer behoorlike bestuur. Wettige migrasie kan die ekonomie versterk, maar die regering moet veiligheid by grense verbeter en immigrasiewette afdwing. Hy sê wettige migrasie en onwettige immigrasie moenie dieselfde behandel word nie. En Sebenzu voeg by die regering moet visumadministrasie verbeter, grensveiligheid versterk en strenger optree teen werkgewers wat wetend ongedokumenteerde migrante aanstel. In jou sokkernuus, die Europese beheerliggaam UEFA oorweeg glo boikot van toekomstige FIFA byeenkomste as president Gianni Infantini voortgaan met planne om onder afdelings van die wêreldliggaam aan privaat beleggers te verkoop. FIFA wil vanjaar 'n geraamde 70.36 miljard rand verdien deur 'n minderheidsaandeel van 20% te verkoop in 'n nuwe filiaal, die FIFA Forward Enterprise, wat 'n geskatte 334.46 miljard rand werd is. UEFA sê die siel en bestuur van die sport is nie bates om te verkoop nie, veral sonder enige deursigtigheid oor wie finansiëel sal baat vind. Dan in jou finansiële nuus, die rand verhandel teen R16.76 teen die dollar, R19.09 teen die euro en R22.28 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,318 en die prys van goud is $4,006.06 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $92.15 per vat. Dit was dan jou laaste nuus gewees vir vandag, Woensdag die 29ste Julie. Jou volgende nuusbulletin is môreoggend om 6:00 op die Grootberg Breakfast. Verluister FM Nuus, ek Niels Meyering Brits.

0: Luister FM, goeienaand vir 'n tweede keer vandag. En die tyd is nou so 6:10, jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits. Ek staan so 'n bietjie in vir Lisa Marie op Klein Saterdag, maar ons doen hom soos wat ons hom gewoonlik doen saam met my op 'n Woensdag. Dit is die rondrits rondom Tali. Al wat bietjie anderster gaan wees vandag, is hier so by 20:00 se kant, het ons 'n lekker onderhoud met 'n nuwe liedjie wat vrygestel word. Carla Lee gaan so 'n bietjie met ons kom gesels oor haar nuwe liedjie Engel. En dan keer ons terug na normaal toe en ons gaan rits rond. So, ons doen hom bietjie anderster vanaand, hy is bietjie deurmekaarder as gewoonlik, maar dit gaan 'n lekker program wees, vol lekker musiek, lekker gesels en 'n lekker saam kuier. Eers wil ek net vir Big Nick sê, baie dankie vir die Big Nick Drive, het was lekker gewees om vandag weer na hom te luister vir 'n slag. En ek, ja, sommer bly, jy voel beter en jy moet veilig ry huis toe, jy moet 'n lekker aand hê en ek sien vir jou weer môre aand. Nou ja, soos ek gesê, dit is die rondrits rondom Tali. Ons gaan lekker rondrits en al die dinge. En voor ons by dit kom, kom ons gaan doen gou hierdie vir die laaste keer vir vandag.
1: Luister FM,

Ons gaan kyk gou daarvoor oulaas na jou weer vir môre, donderdag die 30ste Julie. En ek skop af daar aan Allewil Noord. Julle is môre op 'n 3 en 'n 13 en gedeeltelik bewolk. Bishu 7:14 ook gedeeltelik bewolk. Kraddock 4:13 gedeeltelik bewolk. Dan kyk ons na Dispatch 10:17 gedeeltelik bewolk. Oos London 13:17 met 'n 10% kans vir reën. Fort Beaufort 5:13 gedeeltelik bewolk. Graaf-Reinet 4:13 ook gedeeltelik bewolk. Graamstad, selfde storie vir julle, gedeeltelik bewolk, minimum van 8, maksimum van 16. Mtata 7, maksimum van 12 met 'n 10% kans vir reën. Port Elfrid 12:17 met 'n 10% kans vir reën. Port Elizabeth, goeienaand julle, 12:17 en gedeeltelik bewolkie by ons môre. Port St. John's 12:16 met 'n 60% kans vir reën. Queenstown 5:12 gedeeltelik bewolk. Uit 'n nag môre vir julle 10:17 gedeeltelik bewolk in Jeffreys Bay. 12:19 ook gedeeltelik bewolk. Dit was dan jou laaste kykie na jou weer vir môre. Jou volgende weer is môreoggend net na die 6:00 nuus op die Groot Back Breakfast.

Gerard Steyn daarso met diamante vir jou en ons loer gou gou so vinnig na 'n paar van die boodskappe voor ek en Carla Lee met jou begin gesels. Ek sien so Doopie is ook in die huis. Hy kuier vanaand saam. Cherie, hallo Cherie. Arno moet nou opskit, nê, laat hy ook kan kom saam kuier. Leonie Thompson, baie baie dankie vir jou boodskap daarso. Ek sien jy kuier ook saam. Werner van Sail sê vir my naand, nee, dis lekker om jou stem te hoor. Gaan lekker saam met jou kuier. Kom maar van Werner en Gailaf. Dankie julle twee. En Rina van Dispatch sê vir my, nee, dis ek soek die jou kuier. Kom maar van Werner en Gailaf. Dankie julle twee. En Rina van Dispatch sê vir my, nee, Julle, ek soek die son asseblief, my kop is nou al lank bewolk, nê, Rina? Alles is

0: appreciate it. I'm glad that you are also caring with us tonight. Nou ja, ek wil gou kyk of Carla Lee reg is vir ons. Kom ons gaan luister gou eers daarna 'n advertensie en Monique Stein met sê dit met jou hart. En as ons terugkom, is dit tyd om te gaan gesels.
1: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

0: En dit was Abba gewees daar met The Winner Takes It All. Jammer, ek moes haar so bietjie stil gemaak het, bietjie vroeër. Maar ons is hier met Carla Lee, wat saam met ons kuier vanaand. Carla, kan jy vir my nou hoor?
1: Ek kan jou hoor, kan jy my hoor?
0: Ek kan jou uiteindelik ook nou hoor. So, halleluja, ons praat, ons is reg met mekaar. Sê gou vir my, jy is baie sag daar aan jou kant. Kan jy jou volume so klein bietjie harder sit?
1: Hy is op sy hardste.
0: Hy is op sy hardste. Ook dan gesels ons maar net lekker hard. Maar in elk geval, welkom hier by Luister FM. Welkom hier by Luister FM.
1: Baie dankie. Uiteindelik is ek hier.
0: Uiteindelik is jy hierso en ek is baie bly want jy het vir ons 'n nuwe liedjie gebring en ek is baie opgewonde om vanaand na hom te luister vir die eerste keer hierso by Luister FM. Maar nou wil ek eers gou hoor, ek sien jy is deesdae in Pretoria.
1: Ja nee, ek het nou maar hierso huis gevind en nou ek sal seker maar hier bly nê.
0: Pretoria is vir my 'n lekker plek. Ek het daar gebly vir so ruk toe ek jonger was en ek het myself gehad uitgeniet en ek sien ook jy's verskriklik besig. So baie dankie dat jy tyd gemaak het om met ons te kuier. Ek sien jy's 'n voltydse mamma en jy het 'n voltydse beroep ook nog bo op die musiek. So ek kan net dink dit gaan maar woes en rof daar aan jou kant.
1: Ja nee, kyk, dit is bietjie mal, maar weet jy wat, ons maak dit elke dag werk.
0: As jy lief is vir wat jy doen, dan is dit nie regtig werk nie, nee?
1: Altyd, dit is die waarheid.
0: Dit is lekker. Nou sê gou vir my die nuwe liedjie wat jy vir ons bring vanaand, Engel. Vertel my so bietjie, wat was die inspirasie? Ek het nou gelees wat Chantel, ons musiekdame, vir my gestuur het. Dis baie interessant, maar vertel vir die luisteraars, wat was die inspirasie agter die liedjie Engel gewees?
1: Dit is maar baie persoonlike liedjie vir my en in vandagse lewe is verhoudings verskriklik moeilik en as 'n mens dit so kan sê, is jy kry meer situationships as wat jy eintlik verhoudings kry. So dis maar, dit gaan maar oor iemand wat 'n verhouding wil hê, maar dan weet hulle ook nie wat hulle wil hê nie.
0: Ek verstaan 100% wat jy bedoel en ek hou nou nogal van daai woord wat jy gebruik, situationship. Want ja, dit is maar, dit is soos jy sê, mense soek commitment, maar hulle wil ook nie eintlik commit nie. En dan ontmoet jy nou iemand en jy weet ook dan nie, gaan dit eintlik werk en gaan dit nie werk nie en al daai dinge. Ek weet, my situasie was ook so gewees, as jy daai regte persoon ontmoet en jy kan so half uitasem, dan weet jy, jy is nou op die regte plek. So dit is vir my lekker.
1: Jan is altyd die een persoon, gee altyd alles en wil alles gee. En die ander net in die begin en dan begin hulle net wegtrek, want jy weet, dit raak nou real. En dan sit soos, okay, nee, ek is nou nie reg vir hierdie nie, bye.
0: Ja, nee, ek verstaan wat jy bedoel. En sê gou vir my, wie het hierdie liedjie vir jou geskryf? Wat jy self geskryf, wat jy saam met iemand geskryf?
1: Een van my vriende wat ook 'n goeie producer is, Laurens Besidenhout, het ook 'n liedjie vir my geskryf. Hy ken maar my lewe en al my storietjies, so hy het maar baie inspirasie ook gevat van my lewe en wat gebeur en hy het 'n beautiful song daarvan gemaak.
0: Dis lekker as iemand jou so goed ken en 'n liedjie oor jou kan skryf en dit eintlik 100% reg kry.
1: Ja nee, kyk, ek dink hy is al bietjie moeg vir my, want is altyd as daar iets gebeur. Ag, Laurie, hierdie het nou weer vandag gebeur, wat nou?
0: So hy gaan dalk eendag jou biografie ook vir jou kan skryf.
1: Ek dink hy moet, ja.
0: Is iets waarna ons kan uitsien. En sê gou of my nog iets waarna ons wil uitsien, maar ek wil nou eers by jou hoor, is daar enige planne om hier na Port Elizabeth se kant toe te kom, om hier by ons te kom kuier, toere?
1: Ja, het al 'n paar mense gevra dat ek daai kant toe moet kom, so en Kaapse kant toe en so aan. So ek moet definitief plan maak en 'n bietjie daai kant kom kuier. So ek sal bietjie op Facebook en sosiale media rondvra waar al die mense my wil sien en dan maak ons 'n plan en dan kom ons bietjie daai kant toe.
0: Dit kan lekker wees. Die mense is altyd welkom hier in Port Elizabeth en al hoe meer kunstenaars kom hier na toe want hulle besef, hier is eintlik 'n mark en mense soek musiek, hulle wil live shows en goeters gaan kyk. So ek dink regtig waar as jy hierdie kant toe kom, dit sal 'n goeie ene wees. En jy het nou genoem daarvan sosiale media. As die luisteraars jou wil gaan volg, waar kry hulle jou oral?
1: Ek is oral beskikbaar. Facebook, Instagram, oral kan hulle my volg daar op social media. En dan my musiek is op al die platforms beskikbaar. YouTube, Apple Music,
0: Spotify,
1: iTunes, Spotify. Ja, so en ek moet sê, hierdie liedjie is my gunsteling en hy doen so ver die beste. So baie, baie dankie vir almal wat luister.
0: Ek het so vinnige sneak peek gevat nou voor ek hom gelaai het hier so op die stelsel en ek kan nou regtig waar nie wag om die hele liedjie te luister nie. So dit gaan lekker wees en dit gaan vir my lekker wees om vir die eerste keer vir ons luisteraars hier by Luister FM te kan speel vanaand en ek weet hulle gaan hom sommer geniet. So ja, Carla, ek weet jy is 'n baie besige dame en ek wil net vir jou sê baie baie dankie dat jy vanaand saam met my gekuier het. Jammer ons moet dit so half bietjie kort knip. Maar ons het so 'n bietjie tegniese nonsens gehad, maar dit was vir my baie lekker geweest om so klein bietjie met jou te gesels en ek wil regtig waar na hierdie liedjie van jou vir ons speel.
1: Baie dankie Niels, ek waardeer dit baie en dankie dat julle ook ons musiek speel daar buite en vir mense ons musiek gee, laat hulle dit kan hoor. Sonder julle is hierdie droom van ons ook nie moontlik nie.
0: Dit is 'n groot plesier en solank as wat ons dit vir die luisteraars speel, gaan julle vir ons nuwe musiek maak.
1: Natuurlik ja. Oh, die luisteraar kan ook uitkyk vir Engelse musiekvideo wat oor so tydjie ook nou gaan uitkom.
0: Ah, okay, so gaan kyk definitief Carla Lee, gaan soek haar daar op al die sosiale media en dan gaan ons kyk na daai musiekvideo wat uitkom. So vir die eerste keer hier op Luister FM gaan ek nou vanaand vir jou Carla Lee se liedjie speel Engel en Carla Lee baie baie dankie dat jy vanaand saam met my hier gekuier het.
1: Baie dankie vir julle, waardeer dit opreg.
0: Daar sy, lekker aand.
1: Mooi aand.
0: Dankie. Bye-bye.
1: Bye.
0: En okay, soos beloof, Carla Lee se splinternuwe liedjie Engel, hier is hy.

0: vir die eerste keer hier op Luister FM, Carla Lee met haar nuwe treffer, Engel. Ek hoop jy het hom geniet saam met my. En as jy nou eers ingeskakel is, goeienaand, ons doen dinge so 'n bietjie anderster vanaand. Ons begin nou eers met die rondrits rondom Tali. En ek sien hier soos hulle klomp boodskappe wat ingekom het. So kom ons gaan loer gegaan net daar na hulle voor ons nou by ons eerste leidrade kom vir vanaand se storie. Ek sien hier so Hein van Jubertina is ook ingeskakel. Carina sê sy kuier ook vanaand saam. Dan die Beatrice Meyer, hallo. Ek sien hier so Annelien sê vir my, hi Nelis, shoo. As ek my radio aanskakel, dan hoor ek vir Nelis. Baie dankie vir die instaande. Dit kom daar van Annelien af. Annelien, dit is net 'n groot plesier. Kom ons kyk so die spook van die Langkloof sê ons kuier saam moet net vinnige vingers doen vanaand nie anders gaan die boodskap eers volgende week daar by jou uitkom in hierdie koue spook moenie worry nie dit is eers môre aan se dinge weer nê dan sê nou Conroy ons ook ingeskakel hy wens al die lekker luister FM ondersteuners 'n geseënde aand verder Tannie Veronica de Vos is ook ingeskakel, sy sê wat 'n heerlike verrassing om jou te hoor. Mariet sê vir my, is jy nog steeds aan? Nee Mariet, ek het daarom so 'n bietjie van 'n breek gehad. Ek is net alweer hierso. Maar dis vir my lekker om saam met jou te kuier, want nou gaan ons begin rondrits vanaand. So, die eerste paar leidrade oor waar ons vanaand gaan rondrits. Ons kuier vanaand bietjie in Mpumalanga en dit is 'n baie, baie klein dorpie waar ons kuier, maar dit is 'n verskriklike belangrike dorp waar ons vanaand kuier. Hierdie dorp het 'n verskriklike groot geskiedenis wat hy met ons land se elektrisiteit uit te waai het. En kom ons begin gaga, soos wat ek elke week vir jou sê, ek gebruik altyd dispatch as 'n maatstok en soos ons nou al weet in hierdie tyd, dispatch is so min of meer 19 vierkante kilometer groot en hy het so 40.000 mense. Nou hierdie dorpie is die helfte plus nog 'n bietjie kleiner as dispatch, hy is maar so 8.5 vierkante kilometer groot, maar daar bly so 15.200 mense in hierdie dorp. So dis 'n klein dorpie met baie mense groot hart. En wat ek ook vir jou kan vertel is, hierdie dorpie is eintlik al lank al gestig of begin. Maar hy is eintlik eers hierso so 1973 was hy regtig waar eers as 'n dorp geproklameer gewees. Dit het alles begin tussen 'n ruil ooreenkoms tussen twee manne, Karel Trigard en koning Sobisa van Swaziland. En daarso in 1896 het Paul Kreer toe hierdie plaas onverwacht aan twee broers Willem en Pieter Grobler geskenk en gedurende dieselfde jaar het twee ander broers, Fassie en Fleetwood de Kok, ook 'n groot rol in die geskiedenis van hierdie distrik gespeel. En toe was daar 'n vredesooreenkoms gewees in 1902 en Fassie de Kok het toe nou die Milner regering van daai tyd gevra om die eerste skool in hierdie dorp te open. So die eerste skool wat toe nou daar geopen is, was laerskool onverwacht gewees en hy is in 1903 geopen in die Milner gebou. En die eerste skoolhoof daarso was 'n meneer R. McLeod gewees, maar toe gaan die tyd nou so verby en die voortrekkers het nie regtig van die hoofveld gehou nie, want hulle het gesê daar's nie genoeg brandhout nie, so hulle wil nie regtig hulle self vestig nie, want dit was nie vir hulle winsgewend gewees basies nie, en soos ek sê, brandhout was vir hulle 'n groot probleem gewees, maar min het hulle geweet dat hulle op een van die grootste steenkoolvelde in Suider-Afrika staan, maar hulle het dit daai tyd nie geweet nie. As jy so lank wil begin saam raai en saam speel, is jy welkom om so te maak. Ek sien hierso dat hulle 'n paar antwoorde deurgekom. Gaan nou gaan loer na hulle. Maar as jy wil saam speel, stuur vir my deur 082-333-367 as jy wil saam raai waar ons vanaand kuier. You have family when you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family when you buy a King Cars.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
3: man, Speedico is die beste.
2: Wel, nou heet hier dit. Speedico.

Ah, so was lekker stief of meerig geweest met want net ons weet in Bok van Blerk net voor het met lente blomme. Ons is bezig om rond te rits. Ek het vir die eerste paar leidrade gegee oor waar ons vanavond keier. En kom ons kyk na 'n paar van die raaiskote wat so ver deurgekom het voor ek vir jou nog 'n paar leidrade gee. Hierdie ene kom van Hendrina af. Tannie Hendrina Cousins. Sy sê my naamgenoot Hendrina dalk miskien. Tannie Hendrina, dis nie waar ons vanavond keier nie. Kom ons kyk hier so, Skoonma Antoinette, hallo ouma Mywis, ja, jy is in die kol daar met jou antwoord. Gail sê daar so vir my, miskien dalk Louis Trigard, Gail, that's not where we are today. GMB, jy is in die kol daar met jou antwoord. Kom ons kyk, hierdie kom van Hazel af, Hazel, jy is reg met jou antwoord daar so. Werner, ek kan sien, Gail het nie by jou afgekyk nie, want jy is op die regte plek vanaand. Tian van Botswana, hallo Tian, lekker om te sien, jy kuier vanaand saam met ons, jy is in die kol daar met jou antwoord. Anton, nee, dis nie Witbank nie, dis nie waar ons vanaand kuier nie. Andrei het vir my 'n paar raaiskote daar gestuur, hy sê ook Louis Trigard, of Witbank of Secunda. Andrei, nee, nee en nee. Miskien die volgende paar raaiskote of leidrade, dan gaan jy hom daal kry. Alta Beek is daar in Jeffreys Bay. Ja, dit is waar ons is vanavond. Mariska van Sydenham sê vir my, welkom in my huisie. Is die dorpie dalk Orkney of welkom groete en dankie vir jou program. Geseënde aand en veilig ry huis toe. Mariska, okkie daai in en die nee. Doopie het geraai Sabi, nee, Witrivier, nee, Hazyview, nee. Ek denk ons het al ontrent al die dorpe in Mpumalanga gehad, nou al hierso vir raaiskote. Hierdie ene sê vir my, kom maar van Rina af, van Swartkops, en sy het daar gevra vir 'n versoekie, Rina, ek gaan nog nie nou al versoeke kan vat nie, maar sy sê, ek het nou lekker vleisbolletjies vir ons gemaakt, en ek gaan dit baie geniet. Dankie vir die prachtige luister FM, julle is awesome. Dankie Rina, en ek gaan daai net vir jou hou, vir so bykie later, as ek die speelhuis oopmaak, en sal ek om vir jou laai daar so. Annelien sê vir my daar so die dorpie, jy is op die rechte plek, Annelien. Linda het ook geraai, Hendrina is ookie daai ene nie. Kom ons kyk hierso wat sê die spook en die spook meisie daar van die langkloof vir my. Kendall, Oogies, Orkney, Sasselburg is te groot sê spook vir my. Spook meisie sê Hendrina, ookie spook meisie, jammer. Willy is ook ingeskakel. Willy, hou net vas. Daar gaan nou 'n ding gebeur daar so. Mooi aand vir jou ook. En dis net 'n plesier, is vir my lekker om hier saam met jou te kuier vanaand. Daar so het Anton dit om nou reg. Gail, spot on. Jy het daar by Werner afgekyk nou. But you've got it. Jen is ook ingeskakel. Sy sê vir my daar knelspreid. Ook die Menelspreid nie, Andrei Raai weer Middelburg ook nie. Karels, of Karl, sê vir my, Ermelo nie. En Anisha, hallo Anisha. Is bly, jy sien, om te sien, jy kan hier ook saam met ons nie. Right, kom ons gaan aan met die leidrade, dan gaan ek vir jou sê. Dit gaan dalk makkeliker raak, en dan gaan jy dalk weet waar ons vanavond keier so. So is hierdie dorpie, is toe nou begin, daar was eers 'n skool gewees, en daar het nie regtig veel aangegaan nie, want soos ek gesê, die voortrekkers het nie regtig van daai area gehou nie, omdat daar nie genoeg brandhout was nie, maar ek het vir jou gesê, hulle het nie geweet, hulle staan op een van die grootste steenkoolvelde in Suider-Afrika nie. En toe, in 1973, is Eskom magtiging verleen om 'n residensiële gebied op die plaas Rodebloem te ontwikkel om behuising en ander geriewe te verskaf vir die personeel wat by die kragstasie werksaam was. Want wat nou gebeur het is, so rukkie voor dit, hierso so in 1947, toe is daar so nou 'n winkel gestig en also aan hulle kom toe agter. Maar okay, wag 'n bietjie, hierso is steenkool. En Eskom besluit toe, okay, nee, maar wag, hulle gaan nou betrokke raak hierso. En hulle wil nou hierso kom steenkool ontgin, want dit is wat Eskom gebruik, is steenkool om ons krag op te wek.
En so is hierdie dorpie toe nou alleenlik verantwoordelik vir die grootste steenkoolprodusente, of was een van die grootste steenkoolprodusente gewees vir Eskom in daardie jare. Maar die dorpie het nog nie regtig 'n naam gehad nie. Hy het 'n naam gehad, ek gaan jou nou sê wat sy eerste naam was. Hy het intussen al weer 'n naamsverandering gehad, maar ons praat oor die dorp van toe hy gestig is. En hierdie dorp is op die einde van die dag toe nou vernoem na die dorp se landros. Die dorp is na sy van vernoem. Ek gaan nou sê wat sy van was, as ek vir die naam gesê het. En so gaan hulle toe nou aan, en hierdie dorpie toe nou ontwikkel en ontwikkel en ontwikkel. En die Matla kragstasie is in 1983 voltooi, en dit is een van die grootste steenkool kragstasies ter wêreld. En jy kry hom in hierdie dorpie. So ja, hopelijk is dit nou al 'n paar nuwe raaiskote vir jou, en soos ek sê, ja, ons kuier daar in Mpumalanga, klein dorpie met 'n groot hart wat verantwoordelik is vir die grootste steenkool myn basis in Suid-Afrika, wat al Eskom sy steenkool vir hulle voorsien. Kom, ons gaan luister musiek daarso, en Willie, ek hoop jy gaan hierdie ene geniet, en dan het ons net daarna het ons vir Dousie en hy dien met die engel aan die water raak. Ek leef

0: ons is 'n bietjie van 'n musiekbreek gevra met Annelie van Rooi en sy Ek Lewe, Dozy en Aideen met Toe die Engel aan die Water Raak, Sheryl Crow met Sweet Child of Mine en Pieter Koen met Skit Jou Biskuit. Ons is besig met die rondrits rondom Tali en ek het vir jou so 'n paar leidrade gegee oor waar ons vanaand kuier en hier het 'n klomp raaiskote deurgekom, so kom ons loer gaga hierso. Jane het vir my geraai daar so 'n hele klomp raaiskote deurgestuur. Pelgrims Rus, Tabazimbi, Lepalali, nie Jane, dis nie waar ons kuier vanaand nie. Hierso kom ons kyk, Maat Chips het vir ons geraai, daar so oogies, is ook die oogies nie. Kevin Fouché is ingeskakel, hy het geraai, Stannerton, ook die Stannerton nie. Sarel, sê vir my, hy dink ons is in Alice Ras, kom ons luister gaga hierso wat sy aandry vir ons.
1: Marag Nelis, ek hoop dit gaan goed daai kant. Nelis, daai dorpie wat jy van praat, is dit nie Kriel nie? Dankie Nelis, lekker middag, lekker aand vir julle verder, het nog middag hier by my. André Kemp, St. Francis Bay.
0: Dankie André daarso vir jou goeie middag, goeie naand. Ja, goeie middag vir jou, goeie naand vir ons. André, jy gaan moet ingeskakel bly om te hoor of dit daai ene is. Ek gaan nou net hierna gaan ek vir jou sê waar ons kuier. Linda het vir my hierso gesê Rietkuil, lyk het vir my in oogies ook nee. Rian raai ook oogies. Louise Lamprecht is ook ingeskakel. Hallo Louise. Ruth sê vir my, hallo Nelis, is dit ook van der Byl Park? Hierdie ene kom van, wie afkom my Beryl, sê daar vir my Carlton wil. Hein van Jubertina sê vir my, hi Nelis, ek is in die jare 1995 tot 98 daar gewerk by die kragstasie. So jy is in die kol daar met jou antwoord vanaand, Hein. Hierdie ene kom van Marina de Jonge af. Sy het geraai Alice Ras. En kom ons kyk gou hierso. Is nog 'n boodskap van Dwayne af. Jy's in die kol daar met jou antwoord. François het geraai Stannerton. Doopie, jou laaste raaiskoot daarso is reg. Anisha, dis 'n wille raaiskoot, maar jy's reg daarso. Gert van der Merwe het geraai Kimberley. Brian, jy's in die kol daar met jou antwoord. Koos Barnard sê Sasselburg. Die spookmeisie van die Langkloof, jy is reg daar met jou laaste raaiskoot. Fossie het geraai Sasselburg. Hierdie ene Adam Viljoen sê vir my, dit is dalk Groblersdal ook nie. Andrei, nee, hierdie ene Karl sê vir my Ermelo, ook nie. Right, so, kom ons kyk gaga hierso is nog 'n paar raaiskote wat deurgekom het. Kom ons kyk gaga hierso, Cherie sê vir my Brakpan, nee. En Ruth sê vir my dalk Alberton. So nee, dit is nie waar ons vanaand kuier nie. As jy vir my vanaand gesê het, ons kuier vanaand in Kriel, dan is jy 100% in die kol. Natuurlik Kriel, wat vandag bekend staan as Ganala. En dit is 'n dorpie wat daar in die hoë vlaktes van die Mpumalanga wêreld lê, tussen Middelburg, Bethel en Emalahleni. En die naam Kriel kom nie van 'n rivier of van 'n berg af nie, maar hierdie dorp is vernoem na meneer D.J. Kriel. Hy was die eerste landros van die omgewing gewees. Hy het eintlik in Bethel gewoon en gewerk en toe hy nou na hierdie nuwe dorp in 1970 is die dorp ontstaan en hy het nou soontoe getrek en hulle het besluit om sy naam te verewig en hulle noem hierdie dorpie toe nou Kriel. Maar die storie van die dorp begin eintlik al baie, baie lank voor dit. Want hier in die laat 1800s was hierdie wêreld hoofsaaklik oop grasvlaktes vol wild en boereplase gewees en die plaas onverwacht sou later die hart van die dorpie Kriel word en hierso na die Anglo-Boereoorlog het boere stadig teruggekeer om weer met mielies en weeste en allerlei goeders te gaan boer, maar niemand het egter besef dat onder hulle voete van die grootste steenkoolreserwes in Suider-Afrika lê nie. En alles het toe nou verander hierso gedurende die 1960s en 70s, want Eskom besef toe Suid-Afrika gaan enorme hoeveelheid elektrisiteit nodig hê, want fabrieke het gegroei, stede het uitgebrei,

En die vraag na krag het ontplof en hulle wou toe nou weet, maar waar bou jy nou 'n kragstasie? So naby as moontlik aan al hierdie steenkool, want dit help nie jy sit met al hierdie steenkool en nou moet jy dit rondry en dit kos ook nou nog 'n klomp geld. So dit is toe nou waar die dorpie Kriel toe nou gebore is. Die dorp is in die vroeë 1970s amptelik ontwikkel om die omliggende steenkoolmyne, die boerderye en die twee reuse kragstasies wat daar is te bedien. En nou voor dit was dit eintlik nou maar net soos gesê, klein plaasies en klein nedersettings gewees, maar toe kom hierdie groot reus, die Kriel kragstasie se bouwerk het hierso in die vroeë 1970s begin, en teen 1979 was dit nou voltooi gewees. En destyds was dit die grootste steenkoolkragstasie in die suidelike halfrond gewees. Hy het 6 enorme eenhede wat saam ongeveer so 3000 megawatt elektrisiteit kon opwek, en vandag is dit steeds een van Eskom se belangrikste kragstasies. En nou is ons nog so 'n paar interessante feite ook oor hierdie dorp en oor die kragstasies. Elke turbine by Kriel staan in sy eie aparte turbine gebou. En byna al Eskom se ander groot kragstasies plaas al die turbines in een lang gebou. So hierdie maak Kriel eintlik baie uniek in sy uitleg. Nog 'n interessante feit is dat die steenkool nie honderde kilometer vervoer hoef te word nie, soos ek nou gesê het. Want groot dele daarvan van kom direk van die nabygeleë myne af. So sommige selfs met vervoerbande wat dit na die kragstasies toe gaan. So dit spaar tyd en dit spaar geld. En dan gaan nog 'n laaste een is oor die kragstasies. Daar is ook die Matla kragstasie. Hy is net so 'n paar kilometer verder. Toe dit begin het in 1983 of toe hy voltooi is in 1983. Was dit ook een van die grootste steenkoolkragstasies ter wêreld gewees. En so het Kriel en Matla vorm toe nou saam amper die reuse elektrisiteit hart vir Suid-Afrika. So dit is nou waaroor die meeste van Kriel se geskiedenis gaan basies is die elektrisiteit en die steenkool, maar Kriel's geskiedenis gaan nie net oor elektrisiteit hier, daar is nog 'n hele paar ander dinge ook, en ek gaan jou so 'n bietjie later gaan ek vir jou van dit vertel. Die tyd is nou so 7:25, as jy nou eers ingeskakel is, goeie naand, jy kuier saam met my en Jelis Meyring Brits hier op die rondrits rondom Talie. Ons maak gewoonlik so op 'n woensdag aand tussen 9 en 12, maar ek staan vanaand so 'n bietjie in vir Lisa Marie, en so ons kuier vanaand saam tot so net voor 9:00 toe, en terwyl ons nou so gesê Elsa, wil ek nou vir jou sê, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante, bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Jy gaan na TikTok toe, jy soek Luister FM live op TikTok, en dis waar jy al die snaakste video's agter die skerms oomblikke en hope pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. So moenie uitmis nie, gaan volg @LuisterFM Live vandag nog en bring sommer al jou vriende saam. Kom ons gaan maak gou weer 'n bietjie musiek met Kurt Derrense, die goeie ou daar, Patricia Loos se Single Girl, en dan het ons 'n bietjie 'n ouer ene wat ons lanklaas gehoor het, ons het vir Stingray met Better the Devil You Know, en as ons terugkom gesels ons verder oor die dorpie Kriel.

Lekker vier in een rij gehad also. Kurt het daarin het om afgeskop met die goeie ou daar. Patricia Lewis, Single Girl. Stingray, Better the Devil You Know. En André het hier met 7 Oceane. Die tijd is nou so 20 voor 8. Ons is bezig om rond te rits. Ons keier daar in die klein dorpie in Mpumalanga met die groot hart. En uit die dorpie waar ons vandaan keier, sy naam is Kriel. En ons het nou so gepraat oor die elektrisiteit en die steenkool, maar Kriel het ook een baie ander groter geskiedenis. Dit gaan nie net oor die elektrisiteit en die steenkool nie. Want net so 10 kilometer buitenkant die dorp het een van die laaste groot veldslae van die Anglo-Boereoorlog plaasgevind. En die grasvlaktes daar rondom Kriel het dus nie net steenkool opgelever nie, maar dra ook die herinneringe van oorlog en kommandos en Britse soldate. En as jy so deur Kriel ry, sal jy ook iets anders opmerk. Dit is 'n dorp wat letterlik rondom skofte lewe. Wanneer myners kla ondergronds gewerk is, dan begin hulle anders skof by die kragstasie, en terwyl die meeste Suid-Afrikaners slaap, werk duisende mense in en om Kriel om elektrisiteit in die gang te hou. Dis amper soos 'n dorp wat nooit heeltemal gaan slaap nie. Maar daar is ook 'n ander kant aan die dorpie. Kriel is deel van die steenkoolgordel van Mpumalanga. So daarom is lugbesoedeling, stof en omgewingskwessies gereeld deel van gesprekke in hierdie dorp. Terselfdertyd voorsien die myne en kragstasies werk aan duisende gesinne en dis daar die moeilike balans tussen ekonomie en omgewing waarmee die hele streek leef. En dan is daar nog so klein interessante stukkie wat ek met jou wil deel oor Kriel. As jy die woord Kriel hoor, dan dink baie mense aan die voeltjie, 'n tarantaal mannetjie wat ook 'n Kriel genoem word, maar soos ek vroeër vir jou vanaand genoem het, dit is nie waarna die dorp vernoem is nie, dit was ook nie een rivier of een berg of iets nie, dit was die dorp se eerste landros, meneer D.J. Kriel. Die dorp is na hom vernoem, en wat gebeur vandag in Kriel? Wel, vandag is dit steeds 'n bedrywige myn- en energiedorp. Die ekonomie draai hoofsaaklik om steenkoolmynbou, elektrisiteitsopwekking en landbou nog steeds. En hoewel Suid-Afrika stadig begin beweeg na meer hernubare energie, bly Kriel vereers een van die plekke waar 'n groot deel van die land se elektrisiteit se reis begin. En as jy nou so gaan sit vanaand en jy sit jou ligte af, dan is daar 'n goeie kans dat daar 'n stukkie van daardie elektrisiteit sy reis begin het in 'n stil dorpie, daar in Mpumalanga is 'n hoofveld met die naam Kriel, en het is nou dalk nie die grootste toerisme magneet nie, maar sonder hom sou Suid-Afrika letterlik baie donkerder gewees het. So ja, dit is al wat ek met jou wil gesels oor Kriel vanaand. As jy enige interessante feite of stories het wat jy met my wil deel, is jy welkom om so te maak. Ek maak die WhatsApp lyn vir jou oop, 082-33-33-67, en ons gesels dan nog so 'n bietjie oor die dorpie Kriel, as jy enig iets het wat jy interessant vind, wat jy vir my wil vertel. Ek kuier vanavond saam met jou tot en met so 9 uur toe, natuurlik hier in die laaste uur, maak ek die speelhuis oop vir langpad liedjies. Moet nog nie vir my jou versoeke deurstuur nie, want as jy dit nou vir my stuur, dan kom ander boodskappe en dan gaan lê jou boodskap heel onder en dan vergeet ek dalk om jou musiek te laai, en ek is nie lus dat jy my boks as jy my in die straat sien en jy sê vir my, hoekom laai jy nie my musiek nie? So wag voor jy vir my jou versoeke stuur, ek sal vir jou sê as ek die WhatsApp lyn oopmaak vir langpad liedjies. Kom ons gaan maak weer 'n bietjie musiek, Bobby van Jaarsveld met Storieman, Arno Kaart Karsten sing vir ons Tube Still en Joshua Caddison sing vir ons ene wat ons lang laas gehoor het hier so op die stasie, Jessie.

En het was Joshua Carrison daar gewees met Jesse net voor het Arno Karstens met Tjoep Stil en Bobby van Jaarsveld. Het daai drie vir ons afgeskop daar so met Story Man. Nou ja, dis daai tyd van die aand. Ons is in die laaste uur van die program. Dit is so net voor 8. En ja, dis daai tyd van die aand wat ek die speelhuis oopmaak vir langpad liedjies. So, hoe hy werk, as jy nog nie saam gespeel het, is eintlik baie maklik en eenvoudig. Langpad liedjies, jy weet as jy op die langpad is en jy het jou speelhuis, stuur vir my daai een liedjie wat op jou speelhuis moet wees. Dit maak jou hele roadtrip sommer baie vinniger verbygaan. Sit 'n glimlach op jou gesig en dan nou ook as jy so op pad is huis toe van die werk af of van die winkels af of wat ook al, en daai liedjie kom op die radio, dan ry jy sommer so 'n ekstra keer om die blok, net om seker te maak, jy luister daai liedjie klaar. So stuur vir my daai liedjie wat jy graag op jou langpad liedjie wil luister vanaand, hier op die speelhuis. Ek laai hom vir jou so deur die loop van die aand, en so help jy my ook dan om veilig by die huis te kom, so 8:45 se kant as ek jou gegroet het. So stuur hom vir my 082-333-667. En as jy nou eers ingeskakel is, goeie naand, waar was jy? Dit is nou 8:00 en jy kuier saam met my Nele Smeiring Brits hier op die rondrits rondom Tali. Ons maak natuurlik elke woensdag aand so, gewoonlik tussen 9 en 12, maar Lisa Marie is so bietjie oulik, so ek staan vanaand vir haar in. En natuurlik kan jy môre aand kan jy weer saam met my kuier tussen 6 en 9 op donderdag dinge. Ons gaan weer lekker speletjie speel, lekker musiek maak en net lekker gesels. Sondag tussen 3 en 6 kuier ek en jy weer saam op Nostalgies met Nelis, wat ons die naweek op die regte manier afsluit en jou reg maak vir jou week wat voorlê. Maar is nog lank nie groetheid nie, soos ek sê, dis tyd vir langpadliedjies. Stuur hom vir my en ek laai hom vir jou. Ons gemaak musiek daar met die Pisangskille met Converse, die Melkwerd Kobisie met Pronk en Jan Jan Jan sing vir ons Carolus, maar die Sensasie Remix.

Jan daar met die Karole sensasie remix. Die Melkwerk kommissie red voor het met pronk en die piesangskille met canvas. Nou ja, dis daai tyd van die aand wat ek vir jou sê, die speelhuis is oop vir langpad liedjies, maar ons gaan ons 'n bietjie anders moet doen as gewoonlik, want dit is nou nog voor 11:00 in die aand, so ons word nog dopgehou en ek moet by my 80-20 Engelse Afrikaans reishow, soos hulle in Engels sê, moet ek hou. So, as jy vir my 'n liedjie deurstuur en ek gaan net 'n klomp Engelse liedjies kry, gaan ek hulle dalk nie almal kan speel nie, want ek moet so 'n paar Afrikaanse liedjies tussenin laai. Maar kom ons kyk hierso wat sê jy vir my en ek sal kyk of ek vir jou 'n plan kan maak om almal gelaai te kry. Hierso is ene van Maat Chips wat vir my gevra daar vir David Doendas se jeans on. So ek het hom so lank gelaai, hy is daar so. En dan was daar nog 'n boodskap wat hier deurgekom het. Kom ons kyk gou hierso. Kom, waar is my boodskap nou hierso? Charmaine het vir my gevra vir Groen Mamba van Jack de Priester, so hy is ook gelaai. En dan is daar so Andrei wat vir my gevra het huis toe van die broers. So ek kon hom so lank vir jou ook laai. Dan was het geweest Anton, hulle kuier daar in die kombuis, lekker, en hy het gevra vir 17 shots, daar van Christia Visser, so ek kon hom vir jou laai. Gail het ook vir my gevra daar vir 'n liedjie van Vanessa Williams, ek het hom nie beskikbaar nie, maar ek dink hierdie ene Save the Best for Last gaan dalk definitief ook die ding doen. Dan was daar 'n boodskap gewees waar soos hy nou hierso is, hy, waar is hy nie, ek praat strooi, daar is hy. Alta Bekes van Jeffrey's Bay, sê vir my baie dankie Nelis, ek het lekker saam gekeier, kom asseblief veilig thuis en lekker warm slaapies, ons hoor weer môre aand, en mag ek asseblief vra vir Sonvanger van Corlia Botha asseblief as hy beskikbaar is, weet ek waardeer opreg, seegroete vanuit Jeffrey's Bay, Alta, Tannie Alta, hy is gelaai daarso vir jou, en hy gaan so 'n bietjie later in die program gaan hy speel. Toe het daar nog 'n boodskap deurgekom, hierso van, ek dink het was van Julie Strydom af, ja, sy het gevra vir Country Roads van John Denver, hy is op die speelhuis, so hy gaan so 'n bietjie later in die aand gaan hy speel. Dan is daar Linda gewees wat gevra het vir Michael Bolton's A Beautiful World, ek het hom ook gelaai. Dan is daar nog 'n luisteraar wat gevra het vir Sonvanger, dit kom hierso van Christina af. Sy sê, goeie naand, julle is baie dankie vir die aangename luisterprogram so ver. My langpad liedjie sal altyd Sonvanger gesing deur Teens Jordaan wees. Baie dankie vir mooie musiek wat nog gaan kom. Mooi aand, verder veilig wees en warm bly en bly veilig huis toe en hou jou tyres op die teer, né? Nee? Dankie Christine. Dis mos my ook altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. So jy luister mooi, Christine, hè? En Christine, weet jy wat, daar is Sonvanger van Corlia Botha, is klaar gelaai, ek het ongelukkig vroeger vanavond klare Teens Jordaan liedjie gespeel, so ek gaan toch nou nie weer ene kan speel nie, maar ek hoop jy geniet daai ene ook. Dan hierso is ene van Louise Lamprecht, wat vir my vra vir Elandrey se woorde. Louise, ek gaan hom vir jou laai, as hy beskikbaar is. Ek het 'n vermoede, hy het gister, het hy ergens gespeel, so ek gaan vir jou kyk, daar so of hy beskikbaar is. Dan vra Julie Strydom hierso vir my, ek moet kyk of Gatiep en Marai beskikbaar is. Ek dink ook, hy het gister gespeel, maar kom ons kyk gou daar, so as hy beskikbaar is, gaan ek hom definitief vir jou laai, hy is beskikbaar, so ek gooi hom vir jou op die speellys. Right, as jy vir my nog jou versoeke wil deurstuur, is jy meer as welkom om so te maak. Die WhatsApp lyn is oop 082333367 en ek laai hom vir jou. Kom ons gaan luister 'n bietjie musiek en as ons terugkom, lees ek nog 'n paar van jou boodskappe.

en David Doendas met Jeans On. Ek sien hier is nog 'n hele klomp boodskappe wat ingekom het. So kom ons loer gou-gou daarso. My speelhuis is lekker vol. Ek het vir jou gelaai so ver wat ek kon. En kom ons kyk hierso. Ben het ook vir my gevra vir Master Jack van 4 Jackson & Jill. En Ben, hy is vir jou gelaai so 'n bietjie later. So ek hoop jy geniet hom. Tian van Botswana het vir my gevra, ek wil huis toe na mama toe. Van nou Kurt, Darren daarso natuurlik los, Lappie. So Tian, hy is ook vir jou gelaai, hy speel heel wat later in die program. Tannie Alta Pretoria sê vir my, my liedjie is Ek onthou jou aan die echo van jou oë. Dit was my Janneman het die mooiste oë gehad. Sê Tannie Alta daarso vir my, Tannie Alta Pretoria. Dankie Tannie, ek gaan vir jou loer daarso. Ek moet gaan soek vir daai liedjie. Ek is nie seker of dit sy regte naam is nie, maar ek gaan vir jou kyk daarso. Kenny het vir my gevra daarso vir Bad Moon Rising van Creedence Clearwater Revival. Ek gaan vir jou loer daarso, Kenny. As hy beskikbaar is, gaan ek hom definitief vir jou laai. En ou Lange Hein is ook in die huis. Hy sê hier of my haai, meneer Brits. Lange Hein was aan diens met aandete gewees. My langpad song moet asseblief uit die baai uitkom. Die Kuleski broers se Vanishing Point of speel dan een van hulle covers van Simon en Garfunkel. Lange Hein, ek gaan vir jou loer daar wat is beskikbaar en ek gaan hom vir jou laai. Hierso is nog ene, Louise het gevra vir woorde van die landry, hy is gelaai. Dan het hierso ene, Tanita Gous, het vir my gevra vir Mosambiek my nou, en natuurlik Mosambiek my nou van Neil Somers, hy is gelaai, hy gaan ook so'n bietjie later in die program speel. Hierso is een luisteraar, sonder 'n naam, hulle vra net daar vir die liedjie Amanda, ek gaan vir jou kyk wat ek daar kan doen. En dan het Hein van Hubertina, hy het bietjie teruggegaan in tyd. Hy het vir my gevra vir You're the One That I Want. Dit is natuurlik daarso van John Travolta en Olivia Newton-John uit die fliek Grease Lightning uit, of Grease. So hy is ook gelaai, Hein. Hy gaan heel wat later in die program speel, so ek hoop jy geniet hom. Tannie Veronica de Vos, sy sê vir my, dit is hoe mens die koue verdryf. Heerlike muziek, dankie, veilig huiswaarts keer en 'n rustige nagrus. Dankie Tannie Veronica en ons maak definitief môre aand weer so. Hierdie ene sê vir my, can you please play 7 years old? I'm not sure who sings it. En dit kom daar van Jared af. Jared, I'm gonna have to look for you. I'm not 100% sure what song it is that you are talking about, maar ek gaan vir jou kyk daar so, miskien kan ek 'n plan maak vir jou. Dan het hier so ene vir my gevra, dit is Cherie, sy vra vir my vir Klein Jakkelsies van Chris Chameleon. Nou weet jy wat, Cherie, ongelukkig gaan ek hom nie vir jou kan laai nie, daar was vroeër reeds vir 'n ander Chris Chameleon liedjie aangevra, as jy slaap. So hy gaan speel, maar miskien môre aand as jy gelukkig is, dan kan ek hom vir jou laai daar. So kom ons kyk gou-gou hierso in die Alta Pretoria sê vir my, dit is 'n Jannie Moelman liedjie, kom ons kyk gou-gou of hy beskikbaar is. Dan gooi ek hom vir Tannie hier op die speelhuis. Right, terwyl ek na hierdie dinge kyk wat hier voor my aangaan, die speelhuis is nou vol. So dit help nie, jy stuur nou vir my nog liedjies nie, ek gaan hom nie nog kan laai nie. En is amper tyd vir my om jou te groet. So, kom ons gaan luister gou-gou hierson na so 'n paar van die volgende liedjies wat gelaai is. Christia Visser met 17 Shots, Vanessa Williams met Save the Best for Last en Corlia Botha met haar weergawe van Sonvanger. En as ons terugkom, is dit tyd vir my om jou te groet.

0: En dit was Karika Kesenkamp daar gewees met Hoeka Toeka, net voordat Jannie de Tooi die echo van jou oor. Corlia Botha met Sonvanger en Vanessa Williams het daar vir ons afgeskop daar so met Save the Best for Last. Nou ja, Save the Best for Last, ek het hom gehou vir jou vir laaste, want het is nou tyd vir my om jou te groet. Ek kan nie glo die tyd het so vinnig verby gegaan nie, maar ek het lekker hier gekeier saam met jou vandag. En natuurlijk is ek morgen aand weer terug, dit is morgen aand tussen 6 en 9 is het tyd vir donderdag dinge, so ek en jy gaan lekker saamkeier en ek weet het gaan een propvol program wees met lekker muziek, lekker speletjies en dit gaan net een lekker donderdag dinge wees. Baie dankie vir allemaal wat vanavond saamgekeier het, saam rondgerits het. En baie dankie vir almal se liedjies wat hulle vir my ingestuur het. Die speelhuis is lekker vol vanaand, so ek hoop jy geniet hom. Ek weet ek gaan en ek weet ek gaan veilig by die huis kom met al die keuses wat deurgekom het. En ja, baie dankie vir almal wat saamgekeier het vanaand. Soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lekker slaap, ek keier môre aand weer saam met jou.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoushka. By 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Mm-hmm. Is omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

kunnen vriendelen. Dan zal het regen.

geslaan. Ek het elke aand vir maande lang na haar gegaan. Elke keer as ek 'n kus hier op my mond kon kry, het ek geweet dit is hier by haar waar ek altyd wil bly.

Bakkie ry op die sinkplat pad, Mali en haar pa. Die sterk man wat haar hand kan vat, haar lyfie ver kan dra. Sukkel teen die opdrang uit, die engine dreun tot boe. Soek na daar die afdraaipad, die pad waarin ons gloe.

0: die glad.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Nee, ek is ou Leon. Die leer kan my bed hier in Gauteng. Ek sien daar voor my venster, daar beweeg het ding. Ek toek my cricket bed en hy klap team once. Toe sien ek dus die hoekie van die andere.

sinns, jeg ser ikke surt.

word gister se waaspoor môre se hoop. Graaf net het 'n pad.

Deur gater in ons gister, gooi hier glas sand ons uit. Oor strande van ons mores, vreet branders aan ons tyd. Met die smaak van wereldroem, wat jy jou eie wou noem. Was die waarheid wat jy soek, in een verdraaide sprookjesboek. As jy wegblijf, uit plekke waar ek jou altyd kry. Waar is jy? As jy terugkomt,